0: おはようございます。今日も始まりました、ハダリエのドリームパラダイス。今日もイオンモール京都桂川3階イオンシネマ前 FM を特にサテライトスタジオから10時50分まで生放送でお届けいたします。おはようございます、ハダリエです。そして今日のドリパラ隊は
1: 奥田瑞希と
2: 平田舞です。
0: はい、今日も3人でお届けいたします。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、曲の紹介お願いします。
1: はい、嵐で夢にかけるでした。大野1126億円さんからとうとう5月になってしまいました。リクエストには慎重になりすぎるのでギリギリになってしまいすみません。5月の爽やかな青空を見るとこの曲が浮かびます。爽やかな曲調の中に前向きなメッセージと力強さ、そしてそっと寄り添う優しさが込められた嵐らしい楽曲です。いただきました。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。今日はライブミュージック嵐から始まりまして、ドリパラも1曲目嵐夢にかけるお届けいたしました。今日は5月の、テーマなんだっけ、爽やかな一曲はじめの週なんでたくさんリクエストいただいております。ありがとうございます。今日からね、1ヶ月間この爽やかな一曲というテーマで皆さんからリクエストメッセージ募集しております。リクエストはハッシュタグドリパラ、もしくは FM おとくにのホームページからハダリエのドリームパラダイス選んでいただきまして、お問い合わせフォームからリクエストを送っていただくこともできます。またライブの感想であったりとか番組への要望、企画、何でも普通だでも

0: ても結構ですので送っていただくこともできますのでお願いいたします。さてさてさて、今日は京都はもう快晴、めちゃくちゃいいお天気です。風がねすごく爽やかで、5月になっていい感じのスタートが切れるかなというふうな感じの気持ちのいいお天気が、広がっておりますが、皆さんの地域いかがでしょうか。先週は私はサッカーのお仕事でお休みをいただいておりました。申し訳ございません。一周空くと、なんか、お久しぶりな感じがしておりますが、まいちゃん、みずきちゃんもね、ドリパラ終わってすぐにスタジアムに駆けつけてくださって、お手伝いをしてくださいました。ありがとうございました。さてさて、今日も皆さんからたくさんメッセージいただいているんですけれども、なんかちょっとだけ X の調子が良くないような、どうなのかなという感じになっておりまして、今の私たちはね、見ることができているんですが、もしかしたらちょっとなんか飛ばすところがあったりするといけませんので、ちょっとゆっくりめにね、いろいろと確認しながら見ていきたいと思っております。今日もですね、船長さんたくさん告知ありがとうございます。嬉しい限りでございます。そして島風6号京都行きさん、いつもありがとうございます。肌さん、ドリパラ隊さん、リスナーさん、開店準備中のイオンの皆さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 仕事中なんで放送楽しめないから再放送楽しみますね。連休初日、イオンにぎわいそうですね。放送頑張ってくださいね、といただきました。ありがとうございます。連休、そうだ、ゴールデンウィークって、今日から、もうわかんない。ね、今日からかな。で、長い人は週の半ばぐらいまでずっと、6日間なんかそれぐらいまでお休みなんだよね。いやー、ゴールデンウィーク、街中にぎわってるね。イオンもすごいらしいよ。このイオンシネマ、まだ今、シャッターが閉まってて、中ではね、もう早朝からの映画を見ることができるんですが、こちらの店舗のこの、イオンモールナイトはまだこうね、シャッターで区切られているんですが、どうも、坂本デイズがすごいらしくて、ものすごい人じゃないかということを先ほど聞きましたが、もうスノーマンすごいね、やっぱりね。目黒くん一時帰国、ね、ちょっと痩せてなかった、なんか、髪が伸びたしかな、久しぶりに見たって感じで、ラビットに出てんの見たかな。そしていただいておりますのが、チャンさん、いつもありがとうございます。リクエストいただいております。うわ、嬉しいな。A グループにいただきました。受けたまりました。そして、勝利の女神さん、いつもありがとうございます。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5月になりました。さて、治ったのかわかりませんが、アンケート企画やってみます。架空のヒーロー、推しレンジャーということで、いただいております。ちょっと待ってね。皆さんに選択肢ご紹介いたします。三代目レッド、まず決めます。10時40分まで投票してくださいね、ということです。一人目、ジェシー君。敵だってお友達、コミュ力レッド。二人目、山田涼介君。パンチは空振り、美しさ最強レッド。三人目、西畑大吾くん。可愛くてごめん、小動物レッド。四人目、宮舘涼太くん。戦闘はスローモーション、みやびなレッド。といただきました。みずきちゃんもやりましたか？
1: まだ迷ってるんですよね、これ。
0: 誰と誰で？
1: ジェシーくんか、大吾くん。
0: 難しいね。全く違う二人。
1: 正反対な。
0: ねえ。
1: 気がする二人。
0: まあ、毎ちゃん、山田くんだよね。
2: はい。
0: ねえ、
2: はい、
0: もう入れた？
2: 入れてます。
0: ああ、この一票まいた
2: ですね、多分。
0: そっか、うわー、これって、何センターなのかな、やっぱり、赤っていうことは。だと考えたら、ね、私の中では山田くんか大ちゃん。皆さんもぜひ迷っていただければと思います。10時40分まで投票ね、受け付けてくださっておりますので、お願いいたします。そして、バビさん、いつもありがとうございます。肌さん、水木さん、舞さん、リスナーさん、皆さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日から私のゴールデンウィーク突入でしたが、急遽午前中だけ仕事になったので、聞けませんが、肌さんはスカーフをゲットすることができたのか、ポストを追いかけます。爽やかソング楽しんでくださいね、といただきました。ありがとうございます。そうです、昨日、A グループの、グッズを買いにだけ大阪城ホールに行ってきました。言っても、私も自宅から大阪城ホールまでね、1時間もかからないトータル。めちゃくちゃ近いし。で、最初が11時からの部だったのかな？整理券。

0: 11時を取りまして、朝一番に電車に乗って行ったんだけどね、私、A グループのドームデビュー発表の日も同じ電車乗って行ったんだけども、その日もね、なんか人身事故で電車が止まっちゃって、ライブにちょっと遅刻するっていう事態が起きるぐらい止まったことがあるのね。わーと思ったら、昨日も急ブレーキが、電車になって、で駅の車掌さんが、急ブレーキ申し訳ございませんみたいな感じで、おいおいおいおいって思ったら、踏切内で傘があったらしくて、傘と接触したらしくて、電車がで急ブレーキで、いや私なんかわかんないけど先頭車両乗ってた子供みたいでしょ、嬉しそうに先頭車両乗って、そしたらなんか傘を拾ってらっしゃった、でそこからその車両検査、安全のねがあって、ちょっと待って、またこれちょっと何間に合わないんじゃないのと思ったら、もう10分ぐらいでようやく再スタートして、しっかりと間に合って、しっかりとスカーフをゲットしてまいりました。で11時半から瑞希ちゃんがグッズ予約取ってて、しっかりとスカーフをゲットしたと。
1: ゲットしました
0: すごい人だったよね。
1: すごい人でした。
0: もう大阪城ホールの周り、今日夜の公演じゃないのって感じなのに、もう面からの服着た老若男女が、意外と男性もすごい多くて、すごくグッズをたくさんの男性が買ってらっしゃって、私の少しね斜め横ぐらいにお父さんらしき方がいらっしゃってね、絶対これ娘さんに頼まれて買いに行くことあるんだろうなみたいな、すごい微笑ましい光景が広がったのと、結構面からつけた男性も多かった、青とか紫とか、あなんか結構この何客層という言い方悪いけれども、年齢層もすごく幅広くて、この方たちは今日ライブに参戦されるのに、朝一番11時から夕方6時ぐらいまで何をされるんだろうと思って勝手に心配になって京橋の駅戻って何か食べるのかなとかいろいろ考えてたんです。ライブは早く行く方、みずきちゃん、
1: いやギリギリに行きます。
0: まいちゃんは、
2: 私結構余裕持って、
0: 余裕持っていく、
2: 早すぎずみたいな感じ
0: で向こうで写真撮ったりとか、なるほど。
2: それこそ電車止まったら嫌だな
0: って思って。だよね、私も結構余裕持って電車には乗るんだけれども、会場の近くにはギリギリに行く。もう5時会場だったら5時に着くぐらい、
1: 私もそれぐらいに行きます、
0: もうギリギリ、やることないよね、
2: ないです。
0: ただ入ってピッてしてもらってね、ビーって出て、見て席に着くとワクワクするよね。いやー今日ワクワクするわ、ねえ瑞希ちゃん今日私と瑞希ちゃん同じライブに入ります、そしてこちらはかなさんからいただいております、ありがとうございます。皆さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日の旅サラダは私の地元長崎からでした。しかも紹介しているのは、私が果物の中で一番大好きなビワを食べている浜ちゃんが素敵でした。浜ちゃんの手作りのビワいただきます。もう可愛かったです。本日の放送もよろしくお願いしますといただきました。浜田くん今日はビワを食べてたと。私見られないからね、いつもこの浜ちゃんの中継を見る前に出ちゃうの。サタプラを7時半から見て、今日はなんか焼肉のタレランキングをやってて、アンミカさんの食レポがもう素晴らしすぎて、一つ食べるたびになんかもう焼肉のタレの感想がすごいのよ。このタレね、万華鏡みたいとかそしていただいておりますのは、リノタイムマさん、いつもありがとうございます。肌さん、ドリボラ隊長、リスナーさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 連休の始まりにぴったりな快晴の東京です。今月は横山くんや大倉くん、山田涼介くんなど誕生日が多いので楽しみです。嵐のライブミュージックも上がりますね。今日もよろしくお願いします。いただきました、ありがとうございます。そう、横山くんも大倉くんも山田涼介くんも誕生日多いよね。
1: 多い。
0: 爽やかな時に生まれてらっしゃるも爽やかな方はもうね、本当にお誕生日ね、またリクエストメッセージお祝いお願いいたします。そしてかなさん、ウエストの浜ちゃんは朝から長崎の中継から横あり

0: 移動してフェス参加。 A の正門くんはサタプラ後情報でランウェイツアー2公演、 A はその後インラインもありますね。みんなハードスケジュールだから怪我したりしないように祈っていますといただきました。何フェスに出るの、
1: うん、
0: ウエストは
1: あのあれです、うん、あの安田くん
0: のやつ、あれかあれかにハマっちゃん
1: とシゲ、
0: シゲとハマっちゃん、
1: はい、
0: あそっか。 A は正門くんが昼夜ツアーだもんね。
1: うんうんうん、
0: 忙しいね、
1: 忙しい、
0: もう本当に。その後におそ松のインスタライブが今日あると、うんうん、うわーねー。そしてジャスミン協会さんいつもありがとうございます。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日は買い物に行くので参加できませんが、再来週は参加できると思うのでよろしくお願いしますといただきます。ありがとうございます。いいなー買い物か、羨ましい。そして TT さんいつもありがとうございます。5月初めのドリパラ始まりましたね。羽田さん、ドリパラ隊の皆さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 雨上がりの気持ちのいい朝です。爽やかソングにぴったり、5月もよろしくお願いします。いただきました。ありがとうございます。昨日はなんか雨がすごく降ってたよね。ザーザー降り、でももっとひどいかと思ったら関西はそうでもなかった、
1: うんうん、
0: お昼間はもうなんなら晴れてた感じ、
1: 晴れてました。
0: うんね、ただ夜には降ってきたかなって感じ、うん、ただきつかった地方もあるみたいなのでね、風が強かったよね。
1: すごかった、
0: うん、ものすごい風が強かったんでね、うん、そしてつぼみさんいつもありがとうございます。羽田さん、ドリパラ隊長、リスナーの皆さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: お天気で気持ちのいい朝です。昨日はお目当てのグッズ買えましたか？ライブも楽しみですね。今日もよろしくお願いしますといただきました。ありがとうございます。お目当てのグッズ買えましたよ。なんかグッズアプリでもう全部リスト作って、スムースペイか、なんかもう何も払わないでいいやつピッて、うん、あれ楽だね。
1: 楽ですね。
0: もう出してピッてするだけでグッズ持ってきてくださって、お会計も押すだけで終わって、
1: うんうん、
0: めっちゃ楽。あんな並んだのにも買ったの2分ぐらい、
1: うんうんうん、
0: ね、もう速攻帰ってきました。もうちょっとサブウェイでサンドイッチを買ってきました。
1: うんうんうん、
0: そして夏さんいつもありがとうございます。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5月になりましたね。今日も旅サラダを見ながら待機してました。長崎の琵琶を紹介していました。爽やかなウエスト楽しみですといただきました。ありがとうございます。琵琶美味しいよね。
1: 美味しい
0: ねえ。私も琵琶好きかな、うん、最近フルーツ美味しくなってるよね、
1: うんうん、
0: 甘みが増してるものが多い。前も言ったけどキウイフルーツ、
1: うんうんうん、
0: 最近のあの赤いやつめちゃくちゃ美味しいよね。
1: 美味しいです。
0: びっくりする、
1: うん、
0: 昔キウイってちょっと酸っぱい、うん、いらないかなぐらいのめちゃくちゃ美味しくなってる。
1: 美味しい
0: ねえ、うん、なんかフルーツが美味しくて爽やかな季節になってまいりました、うん、そしてなおさんいつもありがとうございます。リーさん、ドリパラ隊長、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今週もよろしくお願いします。めっちゃいいお天気な北節。昨日の強風の荒れた天気が嘘みたい。バタバタと家事をしていましたが、ドリパラ始まったので少し休憩しますといただきました。いや偉いな、もうバタバタと家事をされてるのが偉い、
1: うん、
0: ね、ゆっくり休憩していただければと思います。そしてはるちゃんさんいつもありがとうございます。足立さん、ドリパラ隊の皆さん、リスナーの皆さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 聴き始めたら大好きな曲が流れてきてすごく嬉しいですといただきました。ありがとうございます。嵐かけられるのが今月いっぱい。いやそれはないでしょう。一人で言ってるんだけどねだし、もうちょっと本格的に月に1回、活動休止中のグループがかけてもいい日というのを作りたいなと。 V6 であったり、カツンであったり、嵐であったりね、TOKIO であったり、かけたいグループがいっぱいありますので考えています。そして、京太さんいつもありがとうございます。羽田さん、みずきちゃん、まいちゃん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今週も嵐の曲オンエアありがとうございます。嵐夢にかける JAL 2015キャンペーンソング、愛を叫べのカップリング曲といただきました。そうだよね、爽やかだしねこの曲ね、本当。そしていただいておりますのが、待ってね、また私の X がおかしい、もう本当にやだいただいてますね。そらさん、夢にかける音ありがとうございますといただきました。こちらこそありがとうございます。そして恐怖さん、はたさん、まいちゃん、みずきちゃん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 久々のリアタイよろしくお願いします。皆さんゴールデンウィーク中のお仕事お疲れ様ですといただきました。ありがとうございます。なんかもうわかんない。

0: だよね。ゴールデンウィークなのか何なのか、うん、まあそういう職業っちゃそういう職業なんだけどね、本当にあの休みの日はもう働くと、もうあの働いて働いてです。そしてアラーマンさん、いつもありがとうございます。リーさん、皆さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 昨日私もグッズ販売で聞きましたよ。すごい風でしたよね。14時の枠で行ったんですが、無事スカートは買えましたということです。昨日3時ぐらいまでスカートあったよね。
1: うんうん、ありました。
0: 本気出したよね、運営ね。あの全員がスカーフ買ってた、周りの人ね。すごいスカーフの数だと思う、ね、で結構大判のいいスカーフだった、うんうん、あれかわいいよね。
1: かわいいですね、
0: うんうん、そして、なんかもうちょっと本当に X が私すごく調子が悪いのか皆さんもなのかわかんないですが、お仕事大好きさん、いつもありがとうございます。皆さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日もこちらもいいお天気なんで、洗濯を干しながら聞いています。今週もよろしくお願いします、いただいております。ありがとうございます。いやいやいやいや、そっか、お天気いいところよくてよかった、うんうん、そして8時間睡眠さん、いつもありがとうございます。皆さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 昨日坂本デイズ見に行ってきました。めっちゃ面白かったです。公開日は祝日だったのに授業があって、舞台挨拶生中継見れなかったりしたんですが、昨日のスターで9人のパフォーマンスが見れてもう大号泣でした。やっぱり9人が大好きだといただきました。そっか、メメが帰ってきて、スターって新しいやつだよね、フジテレビの、あの上垣アナ、
1: あ、そうです
0: ね、新人なのにベテランみたいなアナウンサーね、あの番組でやってました。もう素敵だよね、やっぱりね。坂本デイズも面白そう。あのなんかあの何、高橋文也君も可愛いよね。そしてケイトさんがさ、おはようございます。
1: おはようございます。
0: いつもありがとうございます。ドラマのターミネーター、伊達様にハマっているので、みやびな伊達様レッドに一票です。ライブの話を聞くと自分はいけなくても、ドキドキワクワクします。みんなでハッピーにっていただきました。ありがとうございます。あれやってるよね。なんかあの、ロボット。
1: うんうん。
0: ロボット役。
1: ロボット役。
0: ね。面白いよね。そして、アスカさん。いつもありがとうございます。肌さん、みずきちゃん、まいちゃん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日は快晴ですね。昨日から A 情報始まって今日参戦です。今からホテル出てグッズ買いに行ってきます。ドリパラ聞きながら向かいますといただきました。ありがとうございます。そしてそのままあすかさん、情報でお会いしたいですといただきました。おお、お昼なのかな、夜なのかな。あのぜひぜひまた皆さんとねお会いしたいと思っております。あすかさんもね、あの私どっかにおりますのでもしかしたらね、あの水木ちゃんも一緒にいられるかもしれないし、あのぜひお聞きのリスナーさんで今日あのライブに、行くよって方いらっしゃったら、また X 上げますのでお声かけていただければ、一応ステッカーも持っていきますので、ぜひぜひあのご挨拶をさせていただければと思っております。お願いいたします。なんかちょっとね X 前後してごめんなさい。生さん、いつもありがとうございます。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 快晴です。主人のお父さんが別府から東京に来るはずでしたが、空港に向かっている途中で具合が悪くなり、義弟と義弟夫婦たちが診察した頃、心不全が怖い、心不全でした、うん、急遽入院になり全く予定がなくなりました。これから高一の息子の、HPV 予防接種に行ってきます。あら大変。でも飛行機の中とかじゃなくてよかったよね。まだ空港に行かれる途中だったということでよかったです、うん、あの安静にしていただいてね、また元気になったらね、あの生さんのねお家に行かれたらいいかと思っております。そしていただいておりますのが、青の1126億円さん、いつもありがとうございます。オンエアありがとうございます。今日の青空に映える歌詞も心に染みていくといただきました。ありがとうございます。本当に嵐の爽やかな曲はね、探すのが難しいぐらいいっぱいある。
1: うんうん。
0: ね、本当に素敵な曲がたくさんあって、ああ、今月しかかけれないのかってなっちゃう。寂しいな、嫌だな。うん。かなさん、今日のライブミュージック嵐でしたね。途中下車という曲が、なんと私が生まれた2004年7月21日に世に放たれたという新事実がわかりました。スーパーエイトのデビューとしてあり、時短を含めた多くのスターが事務所に入所したということを再認識し、すごい年に生まれたなと思いました。2004年生まれか。

0: 水木ちゃん、まいちゃんは2000年だっけ？
1: 2000年の代ですね。
0: ああ、
1: ね、
0: そっか。それぐらいの年なんだね。嵐が曲を出した時に生まれた。すごいなあ。もうね、本当に。そしていただいておりますのが、TT さん、ゲットおめでとうございます。ライブ楽しんでくださいっていただきました。ありがとうございます。もう無事ゲットして、ペンだとなんかいろいろ買ってきました、
2: うんうん、
0: 家でカチャカチャやってました。何が可愛かったって、キーホルダーが可愛かった。
2: 可愛
0: いね、あのキーホルダーね、うんうん、あのぬいぐるみがついてるのよ。そのぬいぐるみは人間じゃないの各それぞれ のキャラクターをね、せいやくんが、周年たびに自分でグッズを作ってメンバーにプレゼントしてたの、
2: うんうん、
0: でその時に書いてあったよね、的くんの絵なんだよね、
2: うんうん、
0: 林まとりくんが書いてくれてる絵で、末澤くんが鳥、ちっちゃい鳥、でまさかのくんがあれ犬、何あれ、
1: 猫、
0: 猫、犬、うん、猫、
1: 猫、猫や、猫だと思ってました。
0: でまさかのくん猫好きだからね、
2: うんうんうん、
0: でえ、まあ、草谷くん、あれ何
1: 何なんですかね、あれ。
0: ちょっとね、わかんないの。うん、何あれ。
1: 鳥
0: なんだろ、あれ何だかわかんないんだけど。キス何、
1: うんうんうん、
0: 小島くんはウサギだよね。
1: ウサギですね。
0: わ、うん、かんないキャラクター。でも似てるの。ちなみに、林まとりくん、今回、阪神タイガースのマスコットを描かれました。
2: うん、
0: 各選手そっくり。うん、売り切れなのよ、グッズが。欲しかったもん、まとくんの。そしていただいておりますのは、おかんは痩せ関西人さん、いつもありがとうございます。はださん、ドリポレタちゃん、おはようございます。おはようございます。昨日の安田くんのフェスの感想レポにニヤニヤが止まりません。今日は雨でトマト洗濯物を片付けながら、ウエスト楽しみにしながら聞いています。といただきました。ありがとうございます。そう、安田くんのフェスがね、あって、今日も、浜ちゃんと重岡くんが出ると。アイドルなんとかなんとかだよね。
1: うん、あ、そうです、そう
0: です。ね。もうよくわかる、このなんとかなんとかで、もうほんと。もうほんとやだよね。安田くんって、いろんなことを乗り越えてきて、いろんなことを悟ってて、本当にいい大人になられたと思っております。私も大好きです。これからもね、頑張ってやってきていただきたいと思っております。ということで、5月のテーマ、爽やかな一曲皆さんに聴いていただきたいと思っております。それでは数曲聴いていただきましょう。続いてはこちらです。

0: はい、ただいまお聴きいただいたのは堂本で、ブランドニューソングキスマイフット2でラブドワン、スノーマン深澤くんのソロ曲でいろいろ、 ABCG で君色シャイニーデイズでした。勝利の女神さんからいただきました。爽やかな一曲、堂本のブランドニューソングをリクエストします。初夏の爽やかな風を感じながら聴きたくなる、そんな一曲お願いしますといただきました。そしてなおさんから、風香る5月、爽やかな季節になりました。私の花粉症もすっきりです。やっと洗濯物を外干し解禁です。そんな私にぴったりなリクエストテーマ、爽やかな一曲、キスマイフット2のラブドワンをお願いします。いろいろあった後に浮かびますといただきました。ありがとうございます。
1: ハッピーバースデーふっかさん、
0: はい、おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: めちゃくちゃいい曲、
3: うんうんうん、
1: ね、今鳴ってる途中も言ってたんだけど、今このターン全部すごい爽やか、
2: 爽やか、
1: ね、5月のこの爽やかなブルーのような風が、
3: うんうんう
1: ん、なんとみずきちゃんインナーカラーめっちゃブルー
2: ですね。
1: 爽やか、爽やか。今日のライブに向けて
2: もあります。
1: あ、いいな、なんか ブルーって爽やかじゃない、
3: うん、
1: 今日のこのテーマにぴったりな曲全部リクエスト嬉しい限りです。ありがとうございます。ちょっとやっぱりね、私たち3人の X の調子が良くないようなんで、もし飛ばしてることがありましたら申し訳ありません。おかんは違う、おかんはエクセカンサイジンさん読んだっけ、読んだね、ごめんなさい。そしてサチコさん、いつもありがとうございます。そういえばこの間ドリパラのスタジオに遊びに行く夢を見たんですよ。いつか遊びに行ってみたい、皆さんにお会いしたいなといただきました。ありがとうございます。ぜひぜひ遊びに来てください。ぜひね、遊びに来られる地域の方、朝10時になったら4モールが空いておりますので、こちら3階に来ていただきましたら、ぜひ皆さんとお会いしたいと思っております。遊びに来てください。そしてアスカさん、お昼公演です、確かお二人と一緒だった気がしますといただきました。私たち夜公演なんです、お昼なんだ。っていうことは入れ違いでお会いできるかな、
3: うんうんうん、
1: ね、夜公演です。そしてひろしさん、明日情報行きます。お天気が良くないみたいなのが残念すぎるけど楽しみましょう。私はお昼公演ですといただきました。ありがとうございます。明日行かれるんだ、お会いできない、残念。そしてグローバーさん、いつもありがとうございます。おはようございます。
3: おはようございます。
1: 今日は12時からお笑い芸人のキリンさんが MC の生放送に、お、平間くんが出るんだね。久しぶりの共演なのでとっても嬉しいです。番組には学校へ行こうに出ていたパークマンサーさん、あー、あの方ね、あのなんかけなんとかグローブ、軟式グローブ知らないよね、なんか昔やってらっしゃった、出演されるそうなので V6 ファンとしても楽しみにしています。 V6 の学校へ行こうに素人の方がたくさん出てらっしゃって、その中の一人の方です。そして幸子さん、お、シュビドゥ動物さん、うん、爽やかだわーといただきました。爽やか、ほんと、うん、そして青瀬さん、いつもありがとうございます。肌さん、皆さんおはようございます。
3: おはようございます。
1: グッズ手にできると嬉しいですよね。先週の夢のような新潟公演を思い浮かべながら、大阪公演が最高な時間になることを願っています。小島くんにお米お米って言わされました最高といただきました。ちょっと訳のわかんないコールを結構強いられるよね、
3: うんうん
1: うんうん、たまになんかよくわかんないコールいっぱい言わされる今回もだもんね、うん、エビトって曲は、うん、コーレスで半分ファンが歌うのよ、うん、半分歌うんだよ、
2: すごい、
1: ずっと声出してないとダメだよねなんかわかんないけどラブ&ジョイとかのダメなんだよそしてリノタイママスさん、勝利の女神ちゃんのアンケート企画、やっぱり山田涼介くんは強いですね。私としてはジェシーと悩みましたが、今月末にソロアルバム出す山田くんに期待する意味で一票。ソロドームライブも今から楽しみです。当たってほしいといただきました。ドームは応募した？
2: 応募しました。
1: おー、当たったらいいのにね。いやー、山田涼介一人でドームって

0: こと
1: そうです。
0: ふっすっごい
2: そしてそしてナオさん、ラブドワンありがとうございます、いただきました、ありがとうございます。そしてケイトサンゴさん、キスマイフット2ラブドワンありがとうございます。明るく爽やかで力強くて前を向けるラブドワン、快晴の空にとっても似合っていて心地いいです。皆さん今日も元気にハバナースデーといただきました。なんかもう心が爽やかになる今の本当、うんうん、キーさん、A のグッズ、スカーフのお話聞いてたら気になって調べました。めっちゃ可愛い、普段にも使えますねといただきました。めっちゃ可愛いんだよね、うんうん、2000円ぐらいだったよね。
1: ですね、
2: 安い、うんうん、ねえ、エルメスのスカーフ買おうと思ったら何十倍もかかるよもう
1: 確かに
2: ティティさん、いろいろ達也深澤応援ありがとうございます。ふっかさん、5月5日お誕生日おめでとうございますといただきました。34歳、うん、スノーマン若いよね、うんうんうん、そしてそしてつまみーさん、ふっかさん、ソラ曲応援ありがとうございます。優しい歌声の爽やかな曲で大好きです。
0: 私もこの曲大好き、すごくいい、うん、ふっかさんの声って癖がなくって耳なじみがものすごくよくってスーッと入ってくるところがあるよね、
1: うんうんう
2: ん、なおさん、山田くんに1票。以前 だいぶ前、私の担当の横尾くんが早朝に車で隣り合わせになった山田くんが眩しくてキラキラだったと話してたことを思い出しました。パンチは空振りだけど勝手にキラキラビームを発射してそう何、野良の山田涼介を見かけたってことなのかな。
1: ですかね。
0: うわ、びっくりするよね、横尾くんもね、うんうんうん、横見たら山田涼介だからね、
1: うん、
0: まあ、普段から見てると思うけど
2: リダタイママさん、わー、深澤達也くん、ソロ曲いろいろ応援ありがとうございます。住処片岡さんの提供の爽やかな曲、今日の青空にぴったりですね、大好きな一曲です、いただきました。住処の片岡さんか、なるほどな、うん、そしてハリマグロスさん、いつもありがとうございます。おはようございます。おはようございます。明日はストーンズのライブを見に行ってきます。いいの、新潟の時メッセは富山の県の隣ですが200キロ以上あるので車で3時間弱かかります。ライブは17時ですか。早めに向かってグッズを買ったり周辺のお店のグルメを楽しんで過ごす予定です。わ、いい過ごし方、
1: うんうん、
2: 周辺のグルメスポットとかいいよね、うんうんうん、少し遠出した時とかって羨ましいな、
1: うんうん、
2: まあ、うちの家から大阪城ホールじゃね、京阪モールぐらいしかないから何にもないし、なんか食べて帰ろうっていつも言うんだけど電車乗ってすぐだし帰ろっかってなるんだよね。えつまみさん、そうだ、もうすぐお誕生日だ、ふっかさんおめでとうございます、いただきました、ありがとうございます。そして恐怖さんは、君色シャイニーデー ABCG ありがとうございます。昨日までの雨が嘘のような晴天の今日にぴったりな楽曲なので嬉しいです、いただきました。そしてキーさんも、君色シャイニーデイズ、私もこの曲をリクエストしようと思っていました、リクエストとオンエアありがとうございます、いただきました、ありがとうございます。爽やかな曲たくさんあるからね、本当に。そしてアスカさん、ふっかさん34見えないといただきました、本当に。そして、ああ、夜でしたか。じゃあ、入れ替わり時に会えるように頑張ります。いただきました。あすかさん、お昼なんですよね。本当、うん。でも、ぜひぜひ、お会いできたらいいかと思っております。さて、京風さん、桂川をイオン行ったら、ブース覗く不審者してます。ドリパラやってる時も行きたいなと思い続けてます。いただきました。いえ、全然いいですよ。覗いてください。普段からね、もしオンエアやってても覗いてくださったら私たちもすごい嬉しいからね、他のパーソナリティさんもすごく嬉しいと思います、そしてそして本当に X の調子が悪い、申し訳ない、ちょっとX をいろいろ確認しながら読んでいるんですけれども、もしなんかこう飛んでたりとかしたら言ってくださいね、ということで次の曲に行きましょう。次の曲はこちらです。

0: ゃん。
1: はい、ただいまお聴きいただきましたのは井ノ原快彦さんソロ曲の井の泣き、ウエストで遥かなれ、そしてストーンズでファッションでした。アスカさんからいただきました。5月のテーマ、爽やかな一曲、井ノ原快彦作詞作曲の井の泣きをリクエストします。アコギ弾きながら歌う命がめちゃくちゃかっこいい、ぜひ皆様お聴きくださいといただきました。そして夏江さんから、ウエスト爽やかな一曲、遥かなれお願いします。昨日よりきっと明日はもっと新しい風が吹くという歌詞が大好きですといただきました。そしてお仕事大好きさんから、爽やかな一曲、ストーンズファッション、ミュージックビデオの緑と若葉がマッチしてこの時期聴きたくなりますといただきました。ありがとうございます。
2: はい、ありがとうございます。爽やかな曲がすごく多い、うん、ねえ、とても素敵な曲が多かったです。ファッションも素敵だし、いいよね、この時期ですね、うん、声が枯れた急に、クローバーさんいただきました。横浜アリーナの安田くん主催フェス、アイドル音楽フェスザワン、一音一唱とお読みするんでしょうか。ですがウエストからは神山くん、重岡くん、今日は浜田くんも出ますよ。昨日はシークレットで大西流星も出演してたそうです、と。金髪のリチがピュッて顔出したってね、うん、かわいい。そしてそして大野1126億円さん、爽やかな朝、うふうとウキウキして外に出たら暑、今日の最高気温28度予想、おとついあたりは寒くてちょっと暖房つけたのに T シャツ見当たらず、ツアーティー着てますいいんですよ、ツアーティーは着るもんなんでね、うん、うん。そしてそしてナッツーさん、爽やかなウエスト、遥かなれ、ありがとうございます。旅サラダは冷製スープなどのおしゃれ料理で琵琶を堪能してました。琵琶の冷製スープ、うん、なんか素敵すぎ。リノタイママさん、ウエスト、爽やかな一曲は遥かなれですね。青空に映える阿部のハルカスが目の前に浮かびました。阿部のビアが入ってる麺からクリームソーダが飲みたくなりました。また行きたいなといただいております。阿部のビアって、あの眠たそうなクマちゃんだよね。
1: あ、そうですね、
2: うん、かわいい。おかんわいせ関西人さん、ウエスト、遥かなれ、オンエアありがとうございます。歌詞にハルカスと入ってるか聞くとウキウキしてきます。ハルカス展望台とコラボ企画に行った時にいっぱい聞けて耳福な時間でした。ハルカスさんとまたご縁がありますようにといただきました。もうウエストといえばね、ハルカス、うんうん、近鉄不動産だよね。
1: そうですね、う
2: んうん、そしてそして、リノタイママさん、ウエスト、遥かなれ、ナットはストーンズのファッションですか。アクツヤグループの爽やか曲、この番組ならではの並びといただきました、うん、アクツヤグループの爽やか曲、ストーンズね、難しいのよね、爽やか曲、うんうん、何曲か私もかけたい曲はあるんだけど、なんかちょっと違う方向の爽やかさになっちゃうかなみたいな曲がいっぱいあって、名バラードみたいなのがいっぱいあるんだけどね。ありがとうございます。お仕事大好きさん、ファッションストーンズオンエアありがとうございます。この曲を聴くと体を動かしたくなります。でも実際は足腰が痛いなとか理由をつけて動いてないですけどね。大好きな一曲です。わかる。もうなんか私昨日グッズ買いに行って久しぶりに5000歩以上歩いてたの。マポケがね、もう足痛いしと思いながら、おとついのマポケ310歩でしたびっくりするよね、310歩って。私コンビニしか行ってないのぐらいの感じだからいや持ってなかったってこともあるよ、スマホをね、でも今日はこれから家帰って準備して電車で大阪城ホール行ってライブ行って帰ってきて、さあ、あんまり歩かない私の万歩計はどれぐらいになるんだろうなんか変なね、自分への枷なんだけれども、やっぱり足腰痛いとね、なかなか外に出たいと思わなくなってしまいます。いや、4マール京都桂川、イオンシネマ前、ものすごい人です。いろんな映画がやってる坂本デイズ、あと、マリオ、コナン、たくさんいろんな映画がやっておりまして、もう本当にたくさんの人が来ていただいております。ありがとうございます。勝利の女神さんのアンケート結果、レッドは山田レッドと伊達様レッドが同率、そしてやはり反映されにくいままのようですね。投票したの4人だけなわけないと思います。山田君と伊達様3人で決めてくださいと。 X が調子悪いみたいなんで、 まあ、こうなったらもう舞ちゃんいるし、うん、山田レッドで決まりにしましょうか。3代目はね、ちょっと X の調子が悪いです。本当に申し訳ありません。あのもうちょっとねスムーズにメッセージもいつも読めてたりするんですけれども、リアルタイム見ながらちょっと、バラバラになってます。アスカさんからも井の泣きありがとうございます。 A のグッズを受け取りながら聞けました。命の歌声本当に癒されますと。お、今グッズを買いに行かれているということで、いいなあ。もうこの後すぐにライブが始まりますので楽しんでいただきたいと思います。私と瑞希ちゃんは夜の部に参戦いたします。 A グループのライブ行かれる方はぜひ X 確認していただきまして、いる場所などねまたツイートいたしますので、ぜひ皆さんお声掛けしてください。それでは今日の最後の曲紹介お願いいたします。
1: はい、 A グループでハローです。5月のテーマはかなさんからいただきました。5月のテーマは爽やかな曲のリクエストして、結成6周年となる去年2月18日に発売された記念すべきファーストアルバム DNA に収録されているこのアルバムのリード曲です。2024年の大晦日に A の YouTube チャンネルで行われた年越し生配信で初めて披露された楽曲で、全体的に疾走感を感じることができるサウンドで大好きな曲の一つです。いただきました。ありがとうございます。
2: はい、ありがとうございます。 A グループの曲聴きながらお別れをしたいと思います。ごめんなさい、来週また私サッカーでお休みいただきます。皆さんとはまた私は再来週、みずきちゃんとまいちゃんに来週も頑張っていただきたいと思います。メッセージリクエスト募集しております。それではまた来週まで、バイバーイ。
0: バイバーイ。

0: 黒川造園土木は地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。ちょっとしたことで得られる最高の贅沢を、黒川造園土木です。
1: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。
2: 地域の皆様に支えられ、おかげさまで創業70年、あらゆる場面で誠実に対応し、これからも常に研鑽する努力を惜しみません。誠意と技術でより豊かな未来をつくる山下建設株式会社。

0: 土曜もにっこりスマイルビート。本日の日付は5月2日イオンモール京都桂川から生放送でお届けいたします。パーソナリティは寺下彩乃と
1: 北川かのんと
2: 小松優衣です。
0: 週末のひととき、音楽とトークで皆さんににっこりスマイルをお届けします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 今日のねテーマ
0: は、
1: はい、
2: 朝聞くと目覚める曲です。
1: はい、ゆいちゃんがね選んでくれた、はい、
2: なんかやっぱ最近眠いなっていう感じなのでざっくりですけど、
1: うん、春ポカポカしてんもんな。
2: ね、もう短い春がもう終わっちゃいそうですけど、
1: 確かに
2: やっぱり眠い時にこれ聴いたら目覚めるみたいな曲、みんなの知りたいなと思って選びました。
1: うん、いいですね。ゴールデンウィークも始まりますし、
2: ね、もう、ね、この映画館がすごい人でも、ね、びっくりですね。もうい
1: つもより
2: 最高多い、やっぱり
1: ね、すっきりしてね、一日を過ごしていただけたらいいなと思うので、うん、
2: 思います。
1: はい、はい、じゃあ早速
0: じゃあ
1: 1曲目いきましょうか。
0: 1曲目は嵐の、これはあらし
2: デビュー曲
1: の嵐の嵐で、
0: はい、
1: じゃあ嵐の嵐でお願いします。
0: お願いします。

0: 嵐で嵐でした。先週クローバーさんからのリクエスト、増田さんからの虹が来ていたんですけど、
1: うん、X 来てたね、
0: X が来ていたんですけど、ちょっと
1: あの著作権の問題で、そう、増田貴久さんの虹を初めてポストします、甘いものを食べながら聴きたい曲リクエストしますということで来てたんですけど、ちょっと著作権の問題で流せないので、
0: 別の曲、ニュースのチャンカパーナを

0: 流したいと思います。
1: はい、次流したいと思います。でね、今日もそのクローバーさんからメッセージが届いていて、そちら読みますね。
0: はい、
1: こんにちは。朝聞くと目覚める曲ということでリクエストしますね。ニュースでウィーク3人バージョンでお願いしますとのことなんですけど、ちょっとね、パソコンに曲入れれるか今試行錯誤中なので、あの入れれたら最後の方にお届けしようかなと思う。3
2: 人バージョンっていうのがちょっとあれかもしれない。ちょっと3人バージョン
1: いけるかな。ちょっと難しかったら来週に流したいなと思うので、はい、はい、そちらお楽しみにしていてください。
0: はい、でリクエストも待ってます、
1: はい、リクエスト曲、
0: ラジオネームてっちゃんさんからです。
1: はい、
0: リクエスト曲はタイミングのブラックビスケット。
1: ブラックビスケッツの
0: ブラックビスケッツのタイミングです。
1: はい、
0: 連休中だからみんな出かけたりでスタジオの人数少なそうな気がする
1: というメッセージ
0: で、というメッセージ
2: がありますね。
1: よかった。
0: 結構3人っています
1: 。
0: 先週は2人やって、
2: 電車すごかったよね。
1: ね、
2: 本当に
1: 電車が本当に、
2: やっぱり京都行く人多いんかなっていう。
1: そう、同じ時間、いつもと同じ時間に乗ってるのに、もう子供連れファミリーの方がすごい多くて、なんか一気にゴールデンウィークを感じました、いいね、京都か、楽しそうだ観光ね。
0: 天気いいし、天気いいね、確かに
1: 確かに、
2: ね、ちょっと人は多いかもしれないけど、うん、楽しんでください。
1: ピクニックとかね、
0: ポカポカやから
1: できると思います。じゃあ早速ね、曲の方行きたいと思います。
0: はい、ニュースでチャンカパーナとブラックビスケッツでタイミングです。
1: はい、どうぞ。

0: お届けしたのはブラックビスケッツでタイミングとニュースでチャンカパーナでした。
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: うん、知ってましたね、2つとも
1: ね、知ってたね、
0: 知ってた、
1: 聞いたことある、うん、タイミングもなんか一昨年ぐらいにまたね、うん、昔の曲やけど、うん、TikTok とかで流行ってた
0: もん、
1: ね、
0: わかるわかる
1: ね。
0: なんか昔の曲って TikTok で流行りがち
1: 回ってきてるからな、
0: まあ、回るタピオカも
1: ね、
0: であとデジカメとかも流行ってるし、
1: デジカメ流行ってるな、欲しいねん、うん、デジカメ
0: 私も欲しい、高いよな、
1: 高い、しかもどれがいいかわからんくて、
0: わからん、
1: なかなか手出せずに、
0: そうそうそう、次は、うん、かのんちゃんのリクエスト曲なんですけど、
1: はい、
0: なんでこの曲にしたか教えてください。
1: はい、私は2曲選んできたんですけど、1曲目が緑黄色社会さんの始まりの歌っていう曲で、私今日好きになりましたっていうい
0: つも言ってるよな、
1: AI リアリティショーが好きなんですけどあのそれの曲で、
0: あ、そうなんや、
1: うん、それの曲やね。でもなんかね、歌詞的にはそんながっつり恋愛曲みたいな感じじゃなくて、
0: 意外、
1: なんか飛び立とうよみたいな、結構前向きな、そう曲なんですよ。で、歌詞にも目覚まし時計が鳴る、さあ始めようかみたいな、もう朝っぽい歌詞が入ってて、
0: ほんまやん、朝やん。
1: で、なんかボーカルの長谷春子さんっていう方がボーカルなんやけど、すごいね、力強いから、緑黄色社会の歌全体的になんかエネルギーチック、朝にぴったりだなって思って、特に素敵な曲を今回は持ってきました。
0: ぴったりだ。
1: で、2曲目がリブ&マディのベターインステレオっていう曲なんですけど、このリブ&マディ多分知ってる人少ない、
0: 知ってる、知ってる、私は
1: 知ってる、
0: うん、リブとマディ、
1: そうそう、同世代の人は知ってるかもしれんけど、うん、その昔何年前やろ、10年前ぐらいかな、
0: そうかな、10年前かな、そのぐらいか、ほんまに、
1: ほんまにそれぐらいに、
0: そうや、
1: なんかディズニーチャンネルっていう BS で、
0: うんうんうん、
1: あったチャンネルで、うん、この海外のドラマ、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: 海外ドラマみたいな、でもティーン向けの、
0: うん、
1: ちょっとコメディードラマみたいなのがいっぱい流行ってる時期があって、ね、でみんな見てたんですけど、
0: みんな見てたよな、
1: そうそうそう、
0: 私ブログ犬スタン好きやった、
1: あ、犬がね
0: 犬が喋るやつ、
1: 犬が喋れてブログ書くねんな、そう、それの一種でリブ&マディっていうのは、あのダウ・キャメロンさんっていう、うんうんうん、多分今海外ですごい人気の女優さんやけど、その方が一人二役で双子を演じるっていう、
0: 二役やったんこれ、
1: え、そうや
0: で、二人いると思ってた、
1: え、違う違う違う、そう、キャメロンがあの別の格好して、
0: すごいな、
1: そう、メガネの方となんかキラキラの方で双子でやってて、うんうん、
0: 知らんかった、
1: 知らんかった、
0: 二人超似てるなって思って、こんなキャストさん使ってすごいな
1: すごい、あの、
0: うん、すごい、
1: あれは一人二役で撮ってるらしいね、結構大変
0: や
1: った
0: ん
1: ちゃうかな、
0: うんうん
1: うん、っていうあのドラマの主題歌を持ってきました、う
0: ん、やった
1: これも結構明るい曲、わかるかな、覚えてる、
0: 忘れちゃった、主題歌までは覚えてない、
1: 多分聞いたらわかると思う、
0: そう、いろいろ見てるから、ブログ検スタンドかも、いろいろもあるやん、
1: なチャーリーとかな、赤ちゃんのやつとか、すごいいっぱい種類があって、
0: そうそうそう、
1: なんか憧れてた、あの時海外で
0: 生活に、そう、私マディになりたかった
1: マディ、キラキラの方、
0: キラキラの方になりたかった、
1: キラキラなんかモデルやったっけ、モデルみたいなのをやってる役やってんな、
0: そうそうそう、私ジェシーが好き、一番
1: ジェシーって、
0: ベビーシッターの、
1: あー、 また別のドラマのね、ベビーシッターやるけど、そのベビーシッターで見てる子供がほんまに、
0: そう、
1: なんかすごい、あのやんちゃな

0: やんちゃで、
1: やんちゃ兄弟を見るっていう、
0: そうそうそう、女優になるために都会に飛び込んできたんやけど、うん、みたいな、
1: お金稼ぐためにベビーシッターやらなかったみたいな、
0: そうそうそう、
1: 懐かしい、
0: 私も夢に女優って書いたもん、それで
1: 影響されて、めっちゃ影響されてる、
0: 影響されやすいから、
1: そう、あの時楽しかったなっていう、
0: 楽しかった
1: 思い出も入れながら今日は選びました。じゃあ早速曲の方いけそうですか、
0: はい、多分
1: じゃあ曲の方を流していきたいと思います。はい、
0: 緑黄色社会で始まりの歌とリブ・エンド・マディでベター・イン・ステレオです。

0: お届けしたのは緑黄色社会で、お届け、あ、すいません、
1: 失礼しました。
0: 失礼しました。お届けしたのは緑黄色社会で始まりの歌とリブ・エンド・マディでベター・イン・ステレオでした。 X の方でもたくさんメッセージをいただいてます。
2: はい、じゃあ X の方読んでいきたいと思います。2件いただいてるのでね、1件目、ホシーさんからです。綾野さん、ゆいさん、カノンさん、ゴールデンウィークいい天気になりましたね。イオンも混雑しているでしょうね。ライブ放送ありがとうございます。今日も楽しみに聞いていますとのことです。
0: ありがとうございます。
2: イオンね、混んでますよ今日は。
0: じゃあね、サンリオのキティちゃんのが来てたり。
2: あ、そうそうそう、さっきね、そうそうそう、1階でなんかキティちゃんのイベントがやっていて、キティちゃんと、
1: すごい声が
2: キティちゃん、キティちゃんとキティちゃんのお友達のね、
0: あ、キティちゃんのお友達、女の人ね、
2: 女性のお姉さんみたいな方 で、 でめっちゃ家族連れの方いっぱいいらっしゃってて、
0: 可愛い服着てた、どっちも
2: ね、楽しそうだったよね。
1: いいな、うん、はい、じゃあ次、島風6号京都行きさんからもメッセージいただきました。ありがとうございます。パーソナリティさん、リスナーさん、イオンの皆さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 明日が雨みたい、雨みたいなんで、お出かけを今日中に済ませようかなと、うん、ですね。
2: そうなんや、うん、
1: ゴールデンウィーク結構雨っていう、でイオンにぎわってますね。仕事中なんで休憩時間にスマイルビート楽しんでますよ。放送頑張ってくださいねといただきました。ありがとうございます。
2: 今日だけなんか晴れてんのは、
0: ね、なんかさ、
1: なんなんやろな、
0: そういう天気予報を見れる人って尊敬するんやけど、
1: どういうこと、
2: 見ればいいやん、
0: スマホで見れるよ。見られへんからさ、
2: あ、でも習慣がないと
1: めんどくさいってこと。
2: 確かにそれはわかるかも。
0: 忘れちゃうみたい気持ちは心の底のちっちゃいところにあんねんけど、
2: わ、うん、かる。なんかさ、やっぱその外出るときとかも、うんうん、その日が雨かどうかもわからずに行くから、
0: うんうん、そうそうそう、
2: 出るときに晴れてたら傘持っていかへんねん。
0: そう、
2: 結局それで雨に、うん、そう打たれ

0: ってるっていうのを何回もやってるのに、
1: 何回もやってる、
0: そう
1: 前髪が
0: 全然学ばないんですよね。
1: 学べないんですよね。
0: 習慣にしたいな。
1: 今日から頑張ろう。
0: 今日からね、
1: うん、
0: 頑張ろう
1: 頑張ろう。
0: じゃあ続いての曲ね。
1: あ、続いての曲、私のリクエストで、
0: はい、
1: 渡り鳥の、
2: うん、
3: あ、逆逆
0: 自分で選んで
1: るの、焦った焦ったごめんなさい。アレクサンドロスの渡り鳥、
0: うん、
1: とクリップハイプの寝癖です。
0: はい、
1: 渡り鳥は、昔ハリウッドドリームコースター、ハリドリ、
0: あー、あー USJ の
1: そうそう、
0: ハリウッドドリームザライド、
1: ハリウッドドリームザライド、うん、ドリームザライドかも間違えてたで流れてた曲で、そうそうそう、でほんまにサビの爽快感がもうジェットコースター乗ってる時にもうめっちゃ気持ちよくって、
0: わかるわかる、
1: 本当になんていうかもう物理的にも良さもされる感じの曲なんですけど、もうそれを思い出しちゃって、
0: うん、
1: もうジェットコースターに乗ってる時に聞いていたことを思い出しちゃって目が覚める。
0: あ、そういうこと
1: そういうこと、
0: 実体験を思い出しちゃって
1: 私はこれで目が覚めるんですよね。
0: それさ、ジェットコースター乗ってる経験がないと
1: ちょっと厳しいかも
0: 厳しいかな、他の人には。
1: あ、でも結構爽快感がすごいから、
0: 爽快感あるよね、
1: うんうんうん、
0: はいはいはい。で、うん、2曲目は
1: 2曲目はクリープハイプが私結構好きなんですよね。
0: うん、そうなんや、
1: うんうんうん、寝癖でも私寝癖はあんまり聞いたことがなくて、実は
0: あ、そうなん、
1: そう、でもなんか今日昨日探してたら、うん、寝癖っていう歌詞寝癖っていう
0: タイトルね、
1: タイトルで、え、これめっちゃ合ってるやんって思って、
0: 聞いた
1: 聞いた聞いた。
0: あ、聞いた
1: 聞いたよ。でも、なんか寝癖って感じ。寝癖の話？
0: 眠たくなる感じじゃない？
1: うん、寝癖を女の人と男の人の、
0: うん、
1: なんか物語みたいな感じで曲、うん、歌詞がなってて、成立してて、それで、うん、寝癖みたいにどうでもいいのに、うん、消えない感情を描いた感じの曲。結構、クリップハイプって聞いたことある？みんな、
0: うん、分かるよ、分かる。
1: 結構なんか感情的な曲が多くない？
0: うん、
1: そうそうそうそう、だから、うん、これを寝癖を
0: リクエスト
1: しました。
0: ありがとうございます。
1: 結構いい曲、好き
0: で、この2曲を流す前に、先ほどクローバーさんからリクエストされていたニュースのウィークを流したいと思うんですけど、なんか3人バージョンっていうリクエストをいただいていたんですけど、ちょっと3人バージョンって明確にね、明記されてるものがなくて、一応なんか最新アルバムのところから探してきました。でも3人
1: かな、
0: 3人かはちょっと判断できてないんで
1: 3人かいいな
0: そう、クローバーさんが聞いて3人じゃなかったらちょっと申し訳ないんですけどまあまあまあまあ、ウィークね、いい曲、グリーンが作詞作曲されていてすごい楽しい曲なので、早速流したいと思うんですけど、いけそうですか、
3: はい、
0: ゆいちゃん、
3: やってみます。
0: はいじゃあ曲振りお願いします。
1: はい、では、
0: はい、
1: お届けするのは、はい、ニュースのウィークとアレクサンドロスの渡り鳥とクリープハイプの寝癖です。
0: はい、どうぞ
1: どうぞ。

0: お届けしたのはニュースでビークとアレクサンドロスで渡り鳥とクリープハイプで寝癖でした。次はゆいちゃんのリクエスト曲です。
1: はい、反町隆史さんでポイズンです。
2: 渋い。
1: これは GTO 知ってる？
2: GTO 知ってるよ。
1: 知ってる？
2: うん、あ、でも見てたのは、うん、アキラさん、
1: あ、
2: エグザイルのアキラさんの方かな。
0: アキラさんってさ、あのエグザイルの、
2: う
0: ん、
2: そう、
1: いや私逆にそっち全然知らんねん。
0: 金髪の、私もそれ
1: 昔なんで
2: 一番初代の方を見てたってことね。
1: そう、ほんで昨日ぐらいのニュースでその GTO が今年の7月のドラマ、うん、連ドラにまた帰ってくるっていう、
2: また違う方で、
1: そう、
2: あ、そうなんや。
1: で、でも私も大好きやから、うん、もうめちゃくちゃ嬉しくて今日も選んでしまいました。
2: それはさ、反町さんでやるとかは決まってない？
1: 反町さん、
2: あ、そうなんや。
1: 多分その時のメンツ、あの生徒役とか小栗旬さんとかさ、
2: うん、
1: もう出るみたい。
2: あら、豪華。
1: そう、
2: え
1: この曲さ、なんか赤ちゃん泣き止むみたいな、知らん？
2: 知ってる知ってる。
1: そう、そうやね、
0: 知らんよ。
2: あ、じゃあちょっと教えてあげて。
1: なんかめっちゃ泣くやん赤ちゃんって。
0: 泣く
1: で、これ流し、このポイズン流したら泣き止むねん、うん、絶対、そうで、めっちゃバズって何年か前に。
2: なあ、
0: そうなの。
2: それが有名や
1: な。絶対自分将来子育てしたらこれ流しまく
0: る友達にも教えてあげな。
1: そう
0: ポイズン、ね、でもどんな曲なのか気になるな。それって
1: なんかイントロでみんな泣き止むらしい。
0: あ、
2: イントロな
0: の。でもさ、目覚める系なんやろ。
1: あ、目覚める、あ、ごめん、これは選びたくて選んだ。
2: 市場が
1: 始まってる。でもまあ目覚めもすると
0: 目覚める、
1: うん、赤ちゃんも泣き止むし、うん、私は目覚める。
0: 一石二鳥みたいな。
2: じゃあイントロに注目してね、聞きましょうね、う
0: ん、はい。それまじたかしさんのポイズン、これは言いたいこと
1: も言えない。こんな世の中はポイズンです。どうぞ
0: どうぞ。

0: 土曜もにっこりスマイルビート、そろそろお別れの時間となりました。今日も聞いてくださった皆さん、本当にありがとうございます。
1: ありがとうございま す。
0: 曲のリクエストは X のアカウント、土曜もにっこりスマイルビート、番組公式アカウントのプロフィールに貼ってある Google フォームから送ってください。皆さんからのメッセージ、どしどしお待ちしています。
2: はい、お待ちしています。でね、まだちょっと時間あるんですけど、私やっと爆弾、映画爆弾を見まして、そのためにね、ネットフリックスも入って、そう見たんですよ。すごいね。見てほしい。ゆいちゃんは見てないんだよね。
1: そう、2人、あやのちゃんとかのちゃんを見たって言ってて、二郎さんのね、
2: そう、佐藤二郎さんがアカデミー賞の最優秀助演賞を取られたんですけど、
1: 感想を、
2: さっきね話してるけど、私はめっちゃ面白かった。結構、まあ、今年始まったばっかりやけど、今年1ナノエルくらい、
1: 結構インパクトが、
0: 私は見て損はない。
1: なんかちょっとふんわりしてるけど
0: 見て損はない。
2: オブラートに包んでますけど、あ、でもなんかグロいのちょっとあるから、
1: あ、
2: 無理やったらそこだけ、
1: まあ、実験系やもんね、
2: 目つぶって。しかもなんか怖くて見てないシーンある、ちょっとだけ、
1: あ、無理ってなって、そんな、
2: これで絶対怖いの来るみたいな。
0: 私グロいの好きやからもう興奮した。
2: でも演技はすごい面白くて、
1: 見ます。ネットフリで見れる。
2: ネットフリで見れる。ちょっと深夜に見ちゃったから怖かったんですけど、そこだけ注意していただいて。
1: 昼間に見ます。
2: はい。これ聞いてる皆さんもぜひ見てない方いたら見てみてください。
0: はい。
2: はい。
0: それではまた来週同じ時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は寺下彩乃と
2: 北川かのんと
1: 小松優衣でした。
0: 素敵な週末を。
2: バイバイ。バイバ
0: 堂本でジェットコースターロマンスです。
1: はい、私の目覚ましにしてる曲です。どうぞ
0: どうぞ。

0: 十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
1: 都市ガスプロパン、給湯器のこと。
2: それやったら小田さんやわ。
1: ガソリン、カーレンタルから中古車の買い取り販売、
2: それも小田さんやわ。
1: 美味しいパウンドケーキも探してて。
2: だから小田さん、
3: お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
4: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にあるリブ。
0: お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは、丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談はお近くのヘアメイクポリッシュまで。
5: あなたの住処ってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住処を建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエスミカ。
6: 毎日咲かそうみんなのまさみガーデン。まさみガーデンが12時をお知らせします。

0: この町の災害対策は任せてください。
1: お年寄りの支援をしています。
2: 地域の人とのお話し会やってます。
3: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。
4: 支える人を支える募金、赤い羽共同募金。
5: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。

刻は午後12時15分になりました。こんにちは。お昼のひとときいかがお過ごしでしょうか。ハロー日暮里862 FM86.2 メガヘルツ FM お得にがイオンモール京都桂川サテライトスタジオからお届けします。アトリエスミカチアフルパーク。この番組は全国各地の街の魅力や今週の出来事などの情報を懐かしく、そして今こそ聞きたい70年代から2000年代の歌謡曲やニューミュージックとともにお送りする番組です。お昼のひとときゆったりとお過ごしください。皆さんこんにちは、押山まさみです。さあ5月に入りましたけれども、今日もねこちら京都はとてもいいお天気なんですけれども、割とこう今日は全国的にいいお天気のようですけれどもね、まあ、大型連休ということでお出かけされている方もねたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。そしてこちらはですねイオンシネマ前にサテライトスタジオがあるんですけれども、イオンシネマもねとてもにぎわっています。そしてこの映画に関係があるのかちょっとどうなのか私ちょっとちゃんと調べてないんですけれども、この今日はですねイオンモールのお子様、歩いてらっしゃるお子様がたくさんねこの紙でできたこのサンバイザーっていうんですかね、ああいったものをつけていらっしゃるお子さんがたくさんいらっしゃいまして、映画なのかなイベントがあるのかあれなんですけれども、私もですねちょうどそれを見て思い出したのが、子供の頃にですね漫画祭りというね映画の子供たち向けのいろんな映画が集まったものがありまして、そちらをねお母さんとかに連れて行ってもらった時にね、そういった紙のバイザーをねつけていたというのをちょっと思い出しまして、やはりね今も変わらずたくさんねそういったバイザーつけてられるお子さん、楽しい映画なりイベントなりされているんだろうなと思います。まあ、そういったねイベントのことに参加されている方もいらっしゃるでしょうし、あとはねいつも通りお仕事という方もいらっしゃるかなと思います。まあ、今日はねとてもいいお天気なんですけれどもね、今日とても暑いということで、西日本東日本みんなこう夏日になるようなそんなところがあるということですのでね、まあいろいろ気をつけながら、この急にね暑くなったということもあるかなと思いますので、これからねとってもいい季節ですけれども、このいい季節もあっという間に暑い暑い夏がやってくるのかなと思いますので。

ね、貴重なこの初夏、もうね、緑も青々としまして新緑もとても美しい季節ですのでね、この季節楽しんでいただけたらなと思います。さあ今日も土曜日のお昼ゆったりと懐かしめの音楽とともに楽しくお届けしてまいりたいと思います。この番組は 86.2MHz 向こう市、長岡京市、大山崎町でお聞きいただけます。またエリア外の方もリスンレディオ、通称リスラジというラジオ無料配信サービスで聞いていただくこともできます。無料アプリをダウンロードしてお聞きください。そして番組では皆さんからのメッセージも募集しています。メッセージは FM おとくにのホームページからチアフルパークのメールフォームを選んでお送りください。また放送中は X でのポストもお待ちしています。ハッシュタグ FM おとくに、アルファベット大文字で FM、 おとくにはひらがなでポストなさってください。皆さんのメッセージポストお待ちしています。この番組は京都滋賀の注文住宅フリーデザインで建てる私の住処、株式会社装備建築企画アトリエ住処の提供でお送りします。さあそれでは今日の1曲目はサザンオールスターズの楽曲です。今日はですね、2008年にリリースされました53枚目のシングルとなります。こちら30年間の感謝の気持ちを詩に込めた楽曲ということで、英雄リスモですとか、あと三ツ矢サイダーなんかの CM ソングにもなりました。今日はこの曲からスタートです。サザンオールスターズで I am your singer。

FM を特にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから押山まさみがお送りしています。アトリエスミカチアフルパーク。今日の1曲目にお送りした曲はサザンオールスターズ I am your singer でした。さあ、まず最初、このコーナーでは毎月一つの街をピックアップしまして、美味しいものや素敵な場所などその土地ならではのもの、街の魅力をご紹介してまいります。全国各地いろんな魅力的な街がたくさんあるんですけれども、なかなかこう実際に行ってみるというのは難しいかなと思います。この、ね、大型連休にも、ね、お出かけされている方もいらっしゃるかと思いますけれども、まあ、お仕事の方という方も、ね、たくさんいらっしゃるかと思いますし、なかなかこう実際に旅行に行くというのは、ね、いけないなといった方も、そういった方と、ね、このコーナーではいろんな全国各地の場所をご紹介しながら一緒に旅をしてみたいなと思います。さあ、今月は長野県の松本を旅したいと思います。ということでポストいただいてます。ご紹介しますね。ラジオネームアスッチさんです。ありがとうございます。まさみさん、こんにちは。こんにちは。今月もよろしくお願いします。こちらこそいつもお聞きいただきありがとうございます。昨日は風が強くて寒かったのですが、今日はいいお天気ですね。今日もお昼休みのひとときに癒されますねといただいてます。ありがとうございます。そう、昨日ね、私も外は出てあまり出てなかったので寒かったかどうかまでわかんないんですが、夜にね、風がとっても強くてですね、なんかいろんなものがお家の周りのものが落ちそうなぐらいのバタバタバタというすごい音がしていたんですけれどもね、皆さんのところはね、いかがでしたでしょうかね。今日はね、とてもいいお天気になっています。そしてですね、続いて、松本の旅楽しみですね。松本城いいですよねとポストいただいてます。あつちさん、ありがとうございます。今日はね、その松本の街をご紹介しようかなと思うんですが、私ですね、松本というか長野県松本の方もそうなんですが、スキーやスノーボードなんかでは行ったことがあるんですが、まあ、そういった時というのはね、やはりそれを目的で行っていますので、もう行って帰るだけみたいなことが多かったので、あまり観光というのはしたことがなかったので、このね、松本城いいですねというふうにいただいているんですが、そういったところもね、全然観光したことがなくて知らなかったのでね、今月は1ヶ月間にかけまして、この長野県の松本ご紹介していきたいなと思います。安内さん、ポストありがとうございます。今日はお仕事ということで、お昼休みのひとときね、まあ、ゆっくり聞いていただいて、またお仕事頑張っていただきたいなと思います。ポストありがとうございます。さあ、そんな松本なんですけれども、これ長野県のほぼ中央に位置する松本市というのは、今もねおっしゃってられたような400年以上の時を刻む国宝の松本城を中心とした、そういった歴史ある城下町だけでなくてですね、あとは標高3000メートル級の北アルプスなんていうね、そういった山々に囲まれた雄大な自然、そういったものもある町なんですね。でこちらですね、学ぶという字に都、学と、そして音楽の学に都、そしてあとは山岳、山の学に都と書いて山岳部という3つの学部ということで知られている町なんだそうで、教育、音楽、山岳文化が深く根付いた町なんだそうです。でこちら江戸時代に城下町として栄えたということで、江戸時代の面影や文化を楽しめる、そういったスポットが多い町です。そしてこの国宝に指定されています松本城ですとかね、その他いろんな歴史的な建物も

まず最初はこの国宝に指定されています松本城をご紹介していきたいなと思うんですが、この松本城の歴史は戦国時代から始まります。もともとは、深い志の城と書きまして深志城という、そういった名前のお城だったそうです。でその頃は武田氏がこの深志城を拠点に信州の支配を行っていたんですが、1582年に織田信長によってこの武田氏が滅ぼされてしまいます。でその後にこの城主、お城の主はですね、小笠原家に変わりまして、でその際に名前も松本城というふうに改められたということなんです。でこれ、この小笠原定義が深志城に入りまして、この名前を松本城に改名したということなんですが、この命名にはですね、待つことを久しくして本懐を研ぐという、そういった思想が関わっていたという説があるんですね。これまあどういうことかと言いますと、もう長年こう抱き続けてきた本来の目的をついに実現するという、そういった意味があるそうなんですが、ここで待つことという、待つというのはこのウェイトという待つという意味と、あと松の木の松をかけてありまして、そして本懐を研ぐの、この本懐というのの本という字を合わせてこう松本という名前になったというふうにも言われていたり、まあ、他にもいろんな諸説あるそうなんですが、そういったところから松本という名前になり、松本城と改名されたと言われています。さあそんな松本城なんですが、現在の天守はと言いますと、1593年から1594年頃に作られたものと言われているんですが、その後江戸時代に23人の城主を迎え入れまして、現在に至っているということで、こちらお城の歴史としては500年近くにもなるということで、日本に現存するお城の中では、56階50の塔の50に6階、この作りのお城として日本最古のお城となっているそうです。これまあ外から見ると50の塔になっているんですが、中が6階建てになっているということなんですね。そしてこちら1936年に、松本城の敷地全体が国宝に指定されたということなんです。でこちらの松本城ですね、お城の特徴としては天守閣がこう真っ黒の漆黒に塗られた外壁をしているということなんですが、これはこの豊臣秀吉が大阪城を黒で統一していたということから、黒や金を好む豊臣氏に忠誠を誓った石川数正が忠誠心を示すためにこの漆黒の天守を築いたというふうにも言われています。まあ、このお城ですね、この松本城、いろんな伝説がたくさんこのホームページというかね、こちらの方に紹介されていましたので、後半はそんな松本城の伝説いくつかご紹介してまいりたいと思います。さあそれではここで本日の2曲目お送りしましょう。長野県松本市出身のロックバンドバービーボーイズとか、あとは音楽ユニット福耳のメンバーとしても活躍されています京子さんの楽曲です。上弦の月の下で Under the Half Moon。

送りした曲は長野県松本出身の京子さんの楽曲で、上弦の月の下でアンダーザハーフムーンでした。さあ今月の旅先は長野県の松本です。あ、その前にポストいただいてましたのでご紹介しましょう。マイケルさんです。ありがとうございます。まさみさんこんにちは。こんにちは。5月も始まりましたね。もう早すぎますね。本当にそうですよね。あっという間です。わあ、本日もサザンさんから嬉しいです。今年の桑田さんのツアー申し込みしたのが残念ながら全滅になっちゃってちょっとへこんでましたが、歌を聴き元気もらえてますといただきました。ポストありがとうございます。そうなんですか。なかなかね、このね、皆さんファンクラブに入っておられてもなかなかチケット取れないということで人気ですけれどもね。いや残念ですけれどもね、まあ、こうしてラジオでね音楽楽しんでいただけたらなと思います。このチアフルパークではね、1曲目は必ずサザンオールスターズということで、新しい曲からちょっと懐かしい曲なんかもね、いろいろお届けしてまいりたいなと思いますので、ぜひまたお聞きください。今日もありがとうございます。さて今月はこの長野県の松本を旅していますということで、長野県の今日は松本城をご紹介しているんですが、こちらにはね、いろんな伝説があるということですので、いくつかご紹介したいなと思います。まず最初はですね、二十六夜神伝説というものなんですが、これ、戸田安永が松本城に入って迎えた初めての新年に、夜にですね、餅つづ頭の河合八郎三郎という武士がですね、本丸御殿で夜中にこのお城の守りをしていたんです。でちょうど月が出た頃に、こう誰かが自分の名前を呼んでいるのが聞こえたということなんです。で振り向いてみますと、赤い袴をつけた綺麗なお姫様が立っていまして、思わず八郎三郎はこの場にひれ伏せました。でこのお姫様は錦の袋を八郎三郎に与えながら、これから二十六夜様を祭り、米三石三斗三升三合三尺を炊いて祝えばお城は栄えていくでしょう。ただしこの袋の口は決して開けてはなりませんというと、天守の上の方へ消えてしまいました。この江戸時代にはですね、月待ち信仰といいまして、毎月25日26日にお月様を拝むという、そういった信仰があったということなんですが、この八郎三郎はこのことをお殿様の、お殿様の、

とですね、戸田安永に伝えました。そうするとですね、安永はこの天守6階の梁の上に26夜様をお祭りし、言われた通り2月から毎月25日にはお餅を供えてお祭りしました。これでですね、享保12年に本丸御殿が火事にあったとき、この天守が焼けなかったのはこの26夜様のおかげだというふうに語り伝えられているんだそうです。そして他にも、春にはこの桜が綺麗な松本城なんですが、小松なぎの桜と呼ばれる桜があります。こちら熊本城主の加藤清正公が江戸からの帰りに立ち寄った際に、松本城主であります石川安永が、清盛公に馬を差し上げた時に、その時につないだ木がこのしだれ桜ということなんです。これ、松本城の天守がほぼ完成した後にこの熊本城主の加藤清正公が松本城を訪れたと言われているんですけれどもね、この時にもう心を込めておもてなしをしたんですが、出発の際に引き出物として駒、いわゆる馬ですね、馬を送ることにしたそうです。でこの2頭の駒を引き出して清正公にどちらか1頭を引き出物として差し上げたいというふうに聞きました。でこの時2頭のうち1頭はですね、見た目はこう すごく立派な馬だったんですが、気質が荒く暴れ馬で、こうとっても乗り心地が良くない、そういった駒だったんですね。でもう1頭はと言いますと、見た目はちょっとあまり良くなかったんですが、もう乗り心地がとってもいい、そんな駒馬だったんですね。でこれでですね、どちらが清正公が選ぶかなというふうに興味津々で、もしもどちらかを選んだ方にどちらを選んでもこう何かこう言ってやろうなんていうね、そういった気持ちがあったそうなんですが、そういった心を見抜いてこの清正公はですね、もうあなたが選んだ、そういった目利きで選んだ駒をこうどちらの私たちの方の目利きでさらに選ぶというのは申し訳ないので、せっかくのご好意に甘えてこう2頭とも頂戴しますと言って、こう2頭とも引いて帰ってしまったという伝説というかね、お話があるんだそうです。この時に駒をつないだ木がこのしだれ桜ということで、駒つなぎの桜と呼ばれる桜、現在のものは2代目なんだそうです。そしてこれ桜は終わってしまったんですが、これからはですね、牡丹が見頃を迎えます。そんな牡丹、小笠原牡丹というものがありまして、こちらはですね、天文19年にこちら、当時ですね、武田晴信がこの松本地域を支配していた、そういった時に当時の当主小笠原長時が攻められまして、その時に大事にしていた白ボタンが敵に踏み荒らされるのを惜しんで、この祈願所でありましたこの里山近くにあります土仙寺と言われるお寺に、こちらの住職さんにこの白ボタンを託しました。それ以来ですね、この土仙寺の檀家さんであります国下家の方々が代々殿様の白ボタンとして守り続けてきたということで、昭和になりまして、この話を国下家の子孫が16代の小笠原家当主である忠宗氏に話したところ、とても感激されたということで、こうしてこの白ボタン、400年以上の時を経て、今ではこの、深志城、改めまして松本城の本丸庭園に移植されまして、今も見事な大輪を咲かせているということなんです。この松本城ですね、春には桜、夏には新緑、そして秋には紅葉、冬には雪と、まあ、季節それぞれのとても美しい景色を楽しめる、そんな美しい松本城、今もねゴールデンウィークにはとっても賑わっているんじゃないかなと思います。今月は長野県松本をご紹介してまいります。さあ、それではここで2曲続けてお送りしたいと思います。今日はですね、春の化粧品の CM ソングをお送りしたいと思います。1曲目は、尾崎亜美さんのマイピュアレディ、1977年の楽曲。そしてもう1曲はジ・アルフィーでシンデレラは眠れない。こちらは金棒化粧品80、1985年の春のイメージソングです。2曲続けてどうぞ。

あなたの住処ってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住処を建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエ住処。

ハロー、にっこり86に FM86.2 メガヘルツ、 FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオからお送りしています。アトリエスミカチアフルパーク。お聴きいただいた曲は尾崎亜美マイピュアレディ、そしてジ・アルフィンシンデレラは眠れないでした。さあ、ポストいただいてますよ。ホッシーさんです。ありがとうございます。まさみさん、今日はいいお天気になりましたね。午後は暑くなるようです。水分補給ですね。ライブ放送ありがとうございますといただいています。ありがとうございます。そして松本、今日はね、松本を旅しましょうということでご紹介しましたが、4月初めに松本郊外の安曇野へ日帰りドライブに出かけ、そばを食べ岩崎千尋記念館に行ってきましたとポストいただいています。星井さん、ありがとうございます。わー、いいですね。このね、松本というかね、長野県のこちらの町はですね、美味しいものもそうですし、こういった美術館や博物館といったものもね、たくさんあるそうですのでね、今月5月はですね、5週、土曜日が5週間ありますので、5回に分けまして、この町のいろんなこういった美味しいものやね、あの文化芸術なんかもね、ご紹介していけたらなと思います。ポストありがとうございます。さあ、続いてのコーナーはですね、京都新聞から今週の気になった出来事を拾い読みのコーナーです。まず最初は祇園です。祇園の呉服座がオープンしました。こちら京都で初となる大衆演劇の専用劇場、京都呉服座が1日京都市東山区の祇園会館にオープンしました。昨年の夏まで演芸場であります吉本祇園花月があった会館の劇場部分で、こちらおおむね月替わりで劇団が来演し、昼と夜の2回の公演を行うということです。京都市民対象の割引ですとか、あと夜公演に訪日客向けの観劇プランを設けるなど、京都での浸透を図るということで、京都文化の中心である祇園から旅芝居を根付かせたいということです。6月以降は当面各月での公演となります。11月は例年通り花町祇園東の舞踊公演祇園踊りの会場となります。さあ、続いての話題はこちら、ゴールデンウィークだけで

お出かけ、これからの季節にいいんじゃないかなと思います。憧れのキャンプに挑戦したいけど虫は苦手、そんな人におすすめの場所が常陽市総合運動公園の一角にあります。ロゴスランド内にある宿泊施設プラムイン常陽です。一室の扉を開けますとカラフルなテントが目に入ります。ハンモックに揺られれば自然に会話も弾みそう。テント内の寝袋に潜り込んで明かりを消して電気ランタンをつければキャンプ気分を味わえます。屋外と違いまして蚊やアブなどの虫の心配は無用ということで、あとトイレやシャワーなどがありますので女性も安心ということで、追加料金でバーベキューも楽しめます。そして何より雨の心配がないんです。こちら管理運営するアウトドア用品製造販売のロゴスコーポレーションがこういった道具も提供しているということで、女子会などで使うグループもいて写真映えしますよということで、新たなキャンプ体験を提案しています。私もね、虫ちょっとね、ちょっとというかだいぶ苦手ですので、これだったら安心してキャンプ楽しめそうかなと思います。さあ、そしてもう一つお出かけの話題です。京都水族館で昨年12月に誕生しましたケープペンギンのヒナ2羽が展示エリアでプールデビューしました。泳ぐことが大好きという2羽が気持ちよさそうに泳ぐ姿を来館者たちが見守っています。こちら12月21日に孵化したカガミと24日に孵化したミソウノ、いずれもお母さんが待つ、お父さんがお池ということで性別は不明だということです。2羽は今年3月下旬以降プールで泳いだり展示エリアで過ごしたりする練習を重ねてきました。4月28日にセレモニーがあり、2羽は展示エリアのプールに揃って入水しました。堂々とした泳ぎを見せ、出入りを繰り返しながら水の感触を楽しんでいたということです。2羽は今後展示エリアで大人のペンギンら49羽とともに生活します。飼育スタッフの方は大きな喧嘩もなく大人たちにうまくなじめたように思う、関わり合いながら関係性を築いていってもらえればと見守っていたということです。これからの成長もとっても楽しみですね。以上、今週の気になるニュース拾い読みのコーナーでした。さて、続いての楽曲は今月の洋楽、今月は5月13日がお誕生日、スティービーワンダーの楽曲をお届けします。今日お送りする曲は1986年に発表された楽曲で、車ですとかあと洋服やコンビニなんかの CM、 いろんな CM ソングとしてもおなじみです。環境パーカッションとしてコオロギやその他の鳥の鳴き声ですとか海や池に小石が落ちた音など、そういったものが収録されているという曲、この曲お送りしましょう。スティービーワンダーでオーバージョイド。

お送りした曲は今月のマンスリー、今月の洋楽、今月5月13日がお誕生日、スティービーワンダーの楽曲でオーバージョイとお送りしました。さあポストいただいてます。水木先生です、ありがとうございます。押山さんお疲れ様です。今月のイベント企画を進めながら楽しく聞いています。頑張ってくださいねといただきました。ありがとうございます。この後も頑張って放送してまいりたいと思います。さあ時刻は午後1時を回りました。ここのコーナーではですね、京都サンガ FC の情報をお届けします。J1 京都サンガ FC は29日サンガスタジアム京セラで J1 100年構想リーグ地域リーググラウンド第13節のガンバ大阪戦に臨み、1対1からの PK 戦を5対4で制して2試合ぶりの勝利を手にしました。勝ち点を17から19に伸ばし、順位は暫定5位のままです。でこの日京都サンガは前節のセレッソ大阪戦から先発を3人変更し、あと累積警告で出場停止になっていますトレビザン選手に代わりまして、アピアタウヤ選手が第2節清水エスパルス戦以来10試合ぶりに先発しました。そして控えでは第6節セレッソ大阪戦で、負傷しまして戦列を離れていましたエリアス選手が6試合ぶりにベンチ入りしました。この日今季最多19,891人の観客が集う中、サンガは前半鋭い攻守の切り替えでボールに群がり、奪えば縦に速い速攻でチャンスを作り出しました。前半何度もチャンスが訪れたものの仕留めきれずに0対0で折り返します。後半16分バヘット選手に代えましてエリアス選手を投入し、さらにはキラト選手、新井選手を投入して攻勢を強めますと、44分ゴールキーパーの太田選手からカウンターを発動し、エリアス選手のパスを受けた新井選手が豪快なミドルシュートを叩き込んで1対0とします。しかし追加タイムフリーキックを、ゴールキーパーの太田選手がつかみきれず、こぼれ球を蹴り込まれて同点に追いつかれます。90分で決着がつかず4試合ぶりの PK 戦に突入し、サンガは2人目のペドロ選手、6人目の平戸選手が相手ゴールキーパーにセーブされましたが、こちらは太田選手が3人のシュートをストップし競り勝ちました。この日負傷離脱しておりましたエリアス選手が1ヶ月半

りに公式戦復帰を果たしました。翌日の30日には小雨が降る中、居残り練習をいつも通り続け、シュートの食感を確かめました。このエリアス選手、勝ち点3を取りたかった試合だが、勝ち点を積み上げることはできた、次に向けて準備していくと語りました。さあ、そして今日5月2日この後14時からサンガスタジアムバイ京セラで第14節清水エスパルスとの試合に臨みます。前節で勝ち点2を得まして、首位との神戸との差は、勝ち点差が7ということです。サンガで初ゴールを決めたばかりの新井選手は、上に行くため目の前の一戦一戦は勝ち点3がマストというふうに決意されています。2月の前回対戦では PK 戦で勝ったもののロングボール構成に苦しめられました。サンガは30日前日のこの先発メンバーを除きまして、非公開で1時間程度のメニューをこなしました。今日の試合ではトレビザン選手が出場停止明けとなり、エリアス選手も復帰となります。前節から中2日で6連戦の2試合目となりますが、監督はコンディション面や相手と比べた中でどういう選手を使うかを吟味していきたいというふうに話していました。今日清水エスパルスとの対戦はサンガスタジアムバイ京セラで、この後まもなく14時キックオフです。ちょうど昨日ですね、サンガが ACELE といいまして、アジアチャンピオンズリーグエリート出場へというニュースも届きましたが、まあ、そんな話題もまた詳しくお伝えしてまいりたいと思います。以上、京都サンガ FC 情報をお届けしました。さあ、それではここで2曲続けてお送りしたいと思います。1曲目は1994年の楽曲、ドラマ夏子の酒の主題歌です。熊谷幸子で風と雲と私。そしてもう1曲は2020年の楽曲、藤井風、風よ、2曲続けてお送りします。

送りした曲は熊谷幸子、風と雲と私、藤井風、風よでした。新緑が美しい5月は若葉や木々の緑と自然に目が行く季節になります。日本には様々な樹木があります。例えば欅やカエデ、イチョウ、クスノキ、桜など、それらが綺麗な新緑の葉をつけるのはちょうど今頃です。公園や街路樹を見ると案外すぐに新緑の緑を見る機会があったりします。緑を見るとリフレッシュ効果を感じたり、気持ちが穏やかになったりすると言われています。平安時代の貴族たちは季節の移ろいを敏感に感じ取り、自然の美しさを衣服の色合わせによって表現しました。そうした季節や行事に応じて着用する装束の配色を重ねの色目といい、この夏を代表する色目の一つに新緑という色目があります。重ねの色目新緑は、その名の通り初夏の生命力に満ちた木々の若葉を表現した配色です。表の鮮やかな緑は太陽の光を浴びて力強く成長する葉の色を写し取り、裏の白は葉の裏側の淡い色合いや朝露のきらめき、あるいは夏の涼しい風を象徴していると言われています。旧暦の4月から5月、現代の暦では5月から6月頃にあたる、この木々の若葉が最も美しく輝く季節に着用されました。さて、新緑と聞くとどんな色が思い浮かびますか？まずは若草色です。早春に芽吹いた若草のような鮮やかな黄緑色のこと。春は若草、夏は草色、冬は枯れ野と、それぞれの季節に合わせて色が変化していきます。そして春に芽吹いた若葉のような薄い緑色のこと、こちらを朝緑色と言います。万葉集にも出てくる色の名前で、その頃からの伝統色です。こちらの対になる色が深緑色です。他にも萌木色ですとか柳色、若め色、若緑色といったいろんな新緑の緑色があります。新緑が美しい5月は若葉や木々だけでなく、爽やかな新緑色をまとった花もあります。落ち着いた色合いの緑の花は、眺めているだけで気持ちが穏やかになるようで、深呼吸したくなるような、そんな心地よさを感じさせてくれます。環境の変化が多く、知らず知らずのうちに疲れがたまりやすいこの時期、新緑色の草木や花は、そんな5月の疲れた心や体をそっと癒し、気持ちを

ちを整えてくれる存在としてもおすすめです。新緑の絶景を求めて自然に足を運ぶのもこの時期ならではの楽しみの一つですが、暮らしの中に新緑色の花々を取り入れることで日常の中でも季節を感じることができます。緑色がたくさん茂る季節、お散歩をしたりしながら新緑の季節ならではの清々しいひとときを楽しんでみてはいかがでしょうか。

お送りした曲は2007年にリリースされました牧原紀之36枚目のシングルグリーンデイズでした。さてここからは季節の花だより。この時間は京都府立植物館の見頃の植物やおすすめの展示会などを中心に全国各地の今ちょうど見頃を迎えたお花をご紹介してまいります。平地では桜のシーズンは終わってしまいましたが、標高が高いところではまだ桜を楽しむことができます。山形県山形市の野草園では世界でここでしか見ることができない珍しい桜が見ごろを迎えています。標高550メートルの場所にある山形市の野草園、新緑が芽吹き始めた園内で今見ごろを迎えているのが世界で一つだけと言われている桜、ミヤマカスミザクラです。まだ少しつぼみのところがありますが、ほとんど花が咲き開いて間もなく満開になりそうということです。こちらは緑の葉に白い花びらが生えてとても綺麗です。ミヤマカスミザクラはミヤマザクラとカスミザクラが自然交配した桜で、もともと園内に自生していたものを職員が発見し、2012年に新種の桜と認められたということです。こちら2026年は例年より1週間ほど早く4月24日に開花し、今は7分から8分咲きとなっています。カスミザクラが見ごろの終盤を迎え、ミヤマカスミザクラはゴールデンウィークいっぱい見ごろが続くということです。ゴールデンウィーク期間中は様々なイベントも予定されていて、5月4日の緑の日には無料開放もされるということです。さあそして続いては鹿児島県からです。鹿児島県指宿市のフラワーパーク鹿児島ではアジサイが見ごろを迎えています。ピンクや青、グラデーションが美しいものまでおよそ100種類、160鉢のアジサイが色とりどりの花を咲かせています。一方ブーゲンビリアも見ごろを迎えていて、およそ100鉢が展示されています。花言葉はあなたは魅力に満ちているです。園内は華やかな雰囲気に包まれています。アジサイ展は5月9日まで、ブーゲンビレア展は10日まで開催されています。さあそして京都府立植物園からは観覧温室ジャングル室で5月6日までフクシア展が開催されています。下向きに咲く上品な花の姿から貴婦人のイヤリングとも呼ばれるフクシア、花の大きさや色は実に多彩で、会場では180品種200鉢が展示されています。高温多湿に弱く日本ではあまり普及していないため、これだけの品種を一度に見られる貴重な機会ということですので、ぜひこちらも府立植物園まででご覧ください。以上季節の花だよりお届けしました。

あなたの住処ってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住処を建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエ住処。

送りした曲は1曲目は、アスカさんでガール、こちら1998年にリリースされました7枚目のシングル、そして続いては、1987年の今日5月2日にリリースされました、女性デュオビーブの楽曲で I don't know をお送りしました。さあポストいただいてました、ご紹介します。マイケルさんです、ありがとうございます。今日は、ニュース拾い読みのコーナーでですね、虫などを気にせずに楽しめるキャンプ場ということでご紹介したんですが、外キャンプだとぼーっと炎を見たり、なんか非現実的な時間過ごせますよね。室内だと虫も雨も関係なく、やはりトイレも安心ですよね。一度ハンモックで寝てみたいですとメッセージいただきました、ありがとうございます。そうですよね、やはりキャンプというとね、このキャンプファイヤーというかね、焚き火、炎の中で炎をこう揺れるのをずっと見ながらね過ごす、一晩中過ごすというのいいかなと思いますけれどもね。私お酒あまり飲めないんですけれども、お酒を飲む方なんかはね、もう一晩中この炎を見ながらもうゆっくりこうお酒を楽しむのがもうとってもいいというふうによくおっしゃってられますけれどもね、まあ、お酒飲めなくてもやはりこのね炎のゆらゆら揺れる様子を見ながら過ごすというのはとっても楽しいですけれどもね。このねゴールデンウィークにねキャンプなど行かれている方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。ハンモックもいいですよね。先ほどのご紹介したようなこういった施設ですとね、ハンモックとか、まあ、普段はねあまり使うことないかと思いますが、施設なんかでね貸し出しなんかがあるところもあるんじゃないかなと思います、ね、ゆらゆら揺れるの楽しそうですよね。ポスターありがとうございます。さあそして船長さんからもポストいただいていました、ありがとうございます、

上さん、こんにちは。こんにちは。5月最初の放送ありがとうございます。先ほどからお聞きさせていただいています。ありがとうございます。ゆったりとした音楽と正美さんの落ち着いたお声を聞いてリラックスした午後を過ごしていますとポストいただきました。ありがとうございます。嬉しいです。まあね、このゴールデンウィークというかね、この大型のお休みでお出かけされている方とかもね、いらっしゃるかと思いますが、他にはね、お仕事の方もいらっしゃるでしょうし、やはり人混み疲れたなという方もね、こうちょっとゆっくり過ごしていただけるのもいいんじゃないかなと思います。さあ今日はですね、実は昨日、今日というか5月2日がこの満月の日だったというかですね、もう2時なんで過ぎちゃいましたけど、夜中の2時に満月だったということなんですが、今日はねとてもいいお天気ですので、まあ、まだ今晩もいいお天気でお月様見れるんじゃないかなと思いますのでね、皆さんそういったね、私も今日夜また満月空見上げてみたいなと思います。このね、大型連休の間は週間天気予報では全国的にお天気が周期的に変わる見込みということですのでね、で特に4日なんかはね、のとても前線を伴った低気圧が通過するということで、広い範囲で雨が降るということもありそうですのでね、今日ねいいお天気外でね過ごしてられる方は満喫されてもいいんじゃないかなと思います。さて 86.2MHz FM 大田区にイオンモール京都桂川サテライトスタジオからお送りしてまいりましたアトリエスミカチアフルパーク、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日もたくさんのポストメッセージ応援ありがとうございました。さあ今日最後にお送りする曲はですね、こちら1988年の楽曲です。杉山清貴さんの5枚目のシングル風のロンリーウェイ、こちら火曜サスペンス劇場の主題歌でした。この曲を聴きながらお別れです。この後14時からは FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオからサタデープラス、今日は箕面かな子さんがお送りします。そして15時45分からは綾のアニラブパーティーなどなど、まだまだ楽しい番組がどんどん続きますので、この後も引き続き FM お得にの番組をお楽しみください。ハローにっこり862FM86.2MHz FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオからお送りしましたアトリエスミカチアフルパーク。この番組は京都滋賀の注文住宅フリーデザインで建てる私の住処、株式会社装備建築企画アトリエスミカの提供でお送りしました。お相手は押山正美でした。この後も素敵な午後をお過ごしください。それではまた、さようなら。

0: まさみガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのまさみガーデン、詳しくはまさみガーデンで検索。
1: あなたの住処ってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住処を建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエスミカ。
2: 都市ガスプロパン、給湯器のこと。
3: それやったら小田さんやわ。
2: ガソリン、カーレンタルから中古車の買い取り販売、
3: それも小田さんやわ。
2: 美味しいパウンドケーキも探してて。
3: だから小田さん。お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
4: あなたの心を、あなたの気持ちを、あなたの声で、言葉で届けてください。人に伝わる話し方教室と朗読教室のアナウンススクール MNE が午後2時をお知らせします。
5: 5月2日土曜日、時刻は午後2時になりました。こんにちは、ハローにっこり862、 FM86.2 メガヘルツ、 FM おとくにがイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお届けするサタデープラス、今日は美濃かな子がお送りいたします。改めまして皆さんこんにちは、美濃かな子です。今日のスタジオ周辺のお天気はと言いますと、非常に気持ちの良い青空が広がっております。まあ、日差しが本当にどんどん眩しくなってきましたが、皆様のお住まいの地域ではいかがでしょうか。さあ、5月最初の土曜日を迎えまして、そして大型連休、ゴールデンウィークの初日にあたりますね。まあ、暦通りにお休みという方も多いかなと思いますが、まあ、今日から5連休になる方いらっしゃいますかね。ご予定はお決まりでしょうか。まあ、今日スタジオに来るまでに、まあ、電車でこちらまで、移動してきたんですけれども、本当に電車もいっぱいで、中でもこうキャリーケースとかね、旅行のカバンをお持ちになっている方がたくさんいらっしゃって、どこに行かれるのかななんて思いながら眺めておりました。でインターネットで調べておりましたら、今年4月末にインターネットの調査でゴールデンウィークに何をしますかという調査が行われていたんですね。でその結果を見ておりますと、なんと一番多かったのは家でゆっくり過ごすという方々でしたね。まあ、日頃の疲れを癒す時間にもなりますでしょうし、あと春先はね、お掃除なんかをするのにも非常にいい気候ですから、まあ、そうやってゆっくり自宅で過ごされる方も多いんじゃないかなと思いました。さあ、そしてお出かけをされる方、まあ、他にもお仕事の方もいらっしゃいますよね。今日は88夜にあたりまして、まあ、立春から数えて88日目、お茶農家さんですと茶摘みに大忙しの時期だと思いますし、あとお米農家さんもね、田植えとか種まきとか、まあ、いろいろ予定があると思います。まあ、普段と変わらずお仕事の方も本当にお疲れ様でございます。今日は日中非常に暑くなりそうですから、まあ、ゆっくりされている方もお仕事の方も、まあ、無理なくお過ごしいただければと思います。というわけで本日のサタデープラスもこの後3時30分までお送りしてまいります。どうぞゆっくり最後までお付き合いください。土曜日の午後のひととき、役立つ情報やお得に地域の情報を音楽とともにお届けいたします。この番組は 86.2 メガヘルツ、向こう市、長岡京市、大山崎町でお聞きいただけます。またエリア外の方もリスンレディオ、通称リスラジというラジオ無料配信サービスで聞いていただくこともできます。スマホをお持ちの方は無料アプリをダウンロードしてお聞き

きください。また皆さんからのメッセージも募集しています。メッセージは FM おとくにのホームページからサタデープラスのメールフォームを選んで送ってください。そして X からのメッセージはハッシュタグ FM おとくに、 FM はアルファベットで、おとくにはひらがなでポストしてください。番組内でどんどんご紹介してまいります。皆さんからのメッセージお待ちしております。 FM おとくにサタデープラス、この番組は株式会社今町、株式会社まさみガーデン、株式会社小田石油、有限会社三和通信の提供でお送りします。それでは本日の1曲目をお送りいたしましょう。1972年リリース、イーグルスで Take It Easy。

本日の1曲目にお送りした曲は1972年リリース、イーグルスのデビューシングルとしてリリースされた曲です。 Take it easy お送りしました。この曲のタイトル、気楽に行こうよという意味のタイトルなんですけれども、春先にねちょっと肩の力を抜けるようなそんな一曲かなと思って選んでみました。さて今週も土曜の昼下がり、素敵な音楽とともに楽しいトークをお届けしておりますサタデープラス。ここからの時間は幸せ空間創造企業トータルインテリア株式会社今町の提供でお送りいたします。さて本日最初のコーナー、毎回ね最初のコーナーとなりますのはマンスリートークテーマといたしまして、その月ごとに共通のテーマに沿ったトークを週替わりでお送りしております。さあ5月に入りました。で今月、今日から新しいテーマになります。今月のテーマはおすすめの卵料理ということで、サタデープラス、サンデープラスの各パーソナリティがそれぞれ好きな卵料理、そして食べてみたい卵料理など

など卵料理の話題をお話ししてまいります。こちらの卵料理の日なんですけれども、5月22日この5月を05と書いて卵と呼んで、22これを2を鶏と呼んで鶏鶏と読むところから、この語呂合わせにちなんで卵料理の日になったそうなんですね。でこちらは埼玉県さいたま市浦和区に事務所がある全国の飲食店向けにうまいもん認定事業を行っている一般社団法人全日本うまいもん推進協議会が制定された記念日です。で卵料理を通じた食の安全や衛生の啓蒙と文化振興を目的に制定されたと紹介されておりました。まあ、卵と言いますとやっぱり完全栄養食なんて言われることがあるくらい本当に栄養価の高い食材ですよね。もうもちろん私も大好きな食材の一つでよく使うんですが、まあ、体に必要なタンパク質、脂質、炭水化物、ビタミン、ミネラル、この5つを5大栄養素と言いますが、なんと卵はビタミン C と食物繊維以外のほとんどが摂取できると言われている食材なんですよね。で何よりタンパク質の質もよくって体で合成できない9種類の必須アミノ酸、これも全て含まれておりますし、あと認知症の改善効果が最近期待されるとして注目を集めているレプチンとかもね豊富でございます。でただ卵は意外と脂質が多いですから、まあ、コレステロールが含まれているのであんまり食べ過ぎは良くないなんて以前はよく言われていたんですけれども、皆さん聞かれたことありますでしょうか。ですがですね、実は最近では最新の研究結果では食事から取れるコレステロールの量は本当にわずかなので、よほど食べ過ぎない限り、まあ、いろんな、ね、説があるんですけれども、毎日卵を 1,2 個食べてもそれほどコレステロールには影響がないんじゃないかというのが最新の研究結果になっています。まあ、もちろん、ね、個人差がありますから、まあ、皆さんそれぞれの体調に合わせながら召し上がっていただくのがいいと思うんですけれども、まあ、とにかく卵は栄養たっぷりというわけですね。ちょっと卵の紹介が長くなりましたが、まあ、そんな卵料理について、卵を使った料理についてもう本当にたくさんありますよね。もう私も毎日というほど卵料理するんですけれども、もうどの料理にするか悩んで決めました。ということで今日私がご紹介したいおすすめの卵料理、それはだし巻きでございます。もう居酒屋さんなんかでもねよくメニューにありますし、見つけたらねつい食べちゃいますね。ということでここで1曲お送りしまして、後半では私がだし巻きを好きな理由について少しお話ししたいなと思います。さあそれではここで1曲お送りいたしましょう。続いての曲はこの時期に聴きたい応援ソングです。ミヒマル GT で君だけのストーリー。

お送りした曲は2013年にリリースされましたミヒマル GT29 枚目のシングル曲で、映画空の教会の主題歌として起用された前向きな応援ソング、ミヒマル GT で君だけのストーリー、お送りしました。今週は箕面かな子がお送りしていますサタデープラス、 FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りしています。さてこの時間は幸せ空間創造企業トータルインテリア株式会社今町の提供でお送りしています。さあ前半に続きまして、マンスリートークテーマ、5月22日が卵料理の日であることにちなみまして、好きな卵料理、今日は私の好きなだし巻き卵についてお話ししております。まあ、私このだし巻き卵本当に好きで、なんなら毎日食べてもいいなと思うくらい結構頻繁に作るんですが、まあ、前半ではですね、卵の栄養価について熱く語ってしまいましたが、実は私はですね、幼い時に実家が兼業農家で、少し養鶏をしていたんですね。まあ、鶏を飼っていたので、まあ、卵というと本当に新鮮なものを毎日食べていた経験がありまして、まあ、その影響もあって卵本当に大好きなんです。でその中でもやっぱりこのだし巻き卵、もうただのというとちょっとね違いますけれども、いわゆる一般的な卵焼き、卵だけで巻くものと違って、このだしをたっぷり混ぜ合わせたもの、柔らかくて口当たりがよくって、このだしの風味が広がるというのが本当に好きなんですよね。まあ、だしを使わない卵焼きの方が簡単ですし、むしろその方が、まあ、作りやすいという点もあるんですけれども、なんでしょう、だし巻き卵ってなんとなく癒されるような感じがするんですが、私だけでしょうかね。まあ、派手なメニューではないですけれども、ちょっと疲れた時でも食べやすいですし、あとだしが効いていることで、だしに含まれているアミノ酸の摂取量も増えますしね、まあ、栄養価的にも大満足なメニューかなと思っています。まあ、ただやっぱり自宅で作るとなると、このだしを入れるがゆえに固まりにくくって、ちょっと失敗しやすいのが難点なんですよね。で火が強すぎるとこう固くなりすぎてしまいますし、あとギュッと潰すように巻いてしまうと今度だしが逃げちゃってね、なんか固くやっぱりこれもなりますし、まあ、ある程度冷ましてから切

らないと潰れちゃうとかいろいろあるんですけれども、まあ、だし巻き卵大好きなのでまた頻繁に作るんだろうなと思ってます。で、何より嬉しいのが私がだし巻きが好きな理由の一つが本当にいろんなものを入れられるということです。まあ、通常の卵焼きの時ももちろんね何を入れても美味しいんですけれどもだしが含まれることでね例えばきんぴらごぼうなんかを入れても負けないで美味しく出来上がりますしそれこそチーズでもだしとこう調和して柔らかい味になりますしやっぱりこうだしがあることでこの卵の魅力をねこう大きく引き出してるんじゃないかと私は感じています。ということで今日は私の好きな卵料理としてだし巻き卵の魅力についてもお話ししてまいりました。幸せ空間創造企業トータルインテリア株式会社今町一般住宅マンション店舗の室内装飾リフォーム工事もお任せください。クロスフロアカーペットカーテンなどの窓周りリフォーム工事などお気軽にご相談ください。電話番号は 075-955-1889 075-955-1889 です。ここまでは幸せ空間創造企業トータルインテリア株式会社今町の提供でお送りしました。それではここで次の曲をお送りします。続いての曲はテンプテーションズで I want a love I can see。

お送りした曲は1963年にリリースされましたテンプテーションズの初期シングル I want a love I can see をお送りいたしました。さてここからの時間は地域の防災と暮らしの未来を考えます、株式会社小田石油の提供でお届けします。小田石油さんは西京区大原野でガソリンや軽油、自動車の安全走行のための部品や用品の販売、LP ガスや配管工事、住宅設備一式、そして月決めカーレンタルちょい乗りなどの事業をされています。また飲食部門としてパウンドケーキの販売もされています。その小田石油さんが発行されていますフリーペーパービタミンボックスから今日はビタミンレシピの話題をお届けいたします。さあその前にポストをいただいておりますのでご紹介いたします。ポストをいただきましたのはまずホッシーさんからポストいただきました。ホッシーさんありがとうございます。かなこさん元気な第一声元気をもらっています。 ありがとうございます。嬉しいです。さつき晴れの良い天気になりましたね。美味しい簡単レシピ卵料理楽しみに聞いていますとポストいただきました。ありがとうございます。本当に今日は暑いくらいの良いお天気となりました。今日もねこの後またビタミンレシピご紹介してまいりますので引き続きお付き合いください。ポストありがとうございます。さあそしてもう一つアスチさんからポストいただきました。アスチさんポストありがとうございます。なこちゃんこんにちはということでこんにちは、今仕事で外に出てますけど暑いですねと、あ今日お仕事なんですね。そんな中ポストありがとうございます。やっぱり日中暑いですよね。昨日冷えたので昨日と同じような服装なのですが失敗かなと、うん、帰りは寒いかもですので答えは数時間後ですね。卵料理何でも美味しいですね。天津飯とか大好きですといただきました。ありがとうございます。天津飯もありましたね。あ美味しいですよね。あのカニ玉とかね、 あまり言わない方がいいかもしれません。今月はいろんなパーソナリティの皆さんがたくさん卵料理ご紹介してね参りますのでぜひ毎週楽しみにお聞きいただければと思います。まあでもアスチさん天津飯いいですね。さあそしてお洋服の方もね日中暑いと汗をかきますからね、またこの汗が冷えたりしてちょっとね体調に触るかもしれませんのでどうぞあの無理がないようにお過ごしください。まあ、帰りねお答えは数時間後ですけれども汗はしっかり拭いていただければと思います。アスチさんポストありがとうございます。さあそしてもう一ついただいておりました水木先生からありがとうございます。水木先生からポストいただきました。なこさんお疲れ様です。 ありがとうございます。爽やかな音楽とともに楽しく聞かせてもらっています。卵料理毎日わかります。またレシピ教えてくださいね。今日も頑張ってくださいとポストいただきました。ありがとうございます。頑張ります。水木先生も卵料理毎日されることがあるんでしょうか。まあ、卵本当に簡単にねお料理できますし意外とこうレパートリーもこう目にも広がりますからね使いやすい食材ですよね。ということでコーナートークに戻りまして、先ほども少しご案内いたしました小田石油さんが発行されていますフリーペーパービタミンボックスから今日はビタミンレシピなんですが、なんとこちらも卵のレシピとなっております。今日のレシピはアスパラガスと炒り卵のサラダでございます。アスパラガスもこの時期美味しいですよね。そして卵との組み合わせも抜群でございます。ということでこのビタミンレシピアスパラガスと炒り卵のサラダ、この記事からアスパラガスの栄養価についてここで少しご紹介したいと思います。春から初夏に旬を迎えて美味しくなるアスパラガスは栄養的にも優れていますということで、まずアミノ酸の一種アスパラギン酸が豊富で疲労回復やエネルギー補給にぴったり、栄養ドリンクに含まれる成分としても知られています。また生活習慣病を予防し

部分もあるんですけれども、本当にこちらも栄養価の高い春先、そして初夏にかけての美味しい食材かなと思います。ということで、ここで一曲挟みまして、後半ではこのビタミンレシピ、アスパラガスと炒り卵のサラダについて、材料と詳しい作り方ご紹介いたします。それでは続いての曲お送りしましょう。続いての曲はパフュームでナチュラルに恋して。

0: して。
1: 都市ガスプロパン、給湯器のこと。
2: それやったら小田さんやわ。
1: ガソリン、カーレンタルから中古車の買い取り販売。
2: それも小田さんやわ。
1: 美味しいパウンドケーキも探してて。
2: だから小田さん。
3: お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。

送りした曲は2011年にリリースされました Perfume の10枚目のシングル曲で、アルバム JPN に収録されておりました Perfume でナチュラルに恋してお送りしました。この曲本当になんか可愛らしい曲で、あと一曲を通して全員でコーラスしている曲なんですよね。あのメンバーのソロパートがないっていうPerfumeでもちょっと珍しい一曲お送りいたしました。さてこの時間は地域の防災と暮らしの未来を考えます、株式会社小田石油の提供でお届けしております。さあその小田石油さんが発行されていますフリーペーパービタミンボックスから、今日はビタミンレシピアスパラガスといり卵のサラダ、このレシピをご紹介してまいります。前半ではアスパラガスの

栄養価についてお話ししておりました。後半ではその作り方、材料からご紹介してまいります。アスパラガスと炒り卵のサラダ、材料2人分です。メモのご用意いかがでしょうか。では材料です。グリーンアスパラガス4本、卵1個、塩少々、砂糖少々、ごま油小さじ1、それから調味料として醤油小さじ1、みりん小さじ1、酢お酢を小さじ1、また調味料に別途ごま油小さじ1、それから玉ねぎのすりおろしを少々となっております。メインの材料としましてはアスパラガスと卵になるわけですけれども、調味料としてはですね、和風の、ドレッシングタイプのサラダとなってまして、醤油、みりん、お酢、ごま油、玉ねぎのすりおろし、これを使ったドレッシングを作るということになります。さあ作り方なんですけれども、もうね、すでになんとなくイメージができている方もいらっしゃるかと思いますが、手順を詳しくご案内してまいりますと、まずアスパラガス根元の硬い部分を剥いていただいて、ピーラーとかでね、硬い皮を剥いていただいて、塩少々を加えた熱湯でさっと茹で、斜めの一口大に切ってください。このね、大きさについてはお好みでいいんじゃないかなと思います。でそれから卵をほぐして塩砂糖を加えて混ぜる、この今回のサラダに関しては少し甘めの卵ということになりますね。さあそしてフライパンにごま油を熱していただいて、ほぐした卵にを流し入れ、炒り卵を作ります。で作った卵、火が通ったら皿に取り出して冷ましてください。であとは先ほどのアスパラガスとこの炒り卵を和えるわけですけれども、そのドレッシングとなるのが醤油、みりん、お酢、ごま油、玉ねぎ少々、玉ねぎのすりおろし少々、これですね、ちょっと口頭でお伝えすると分かりづらい部分もあると思うんですけれども、全部同量なんですね。醤油もみりんもお酢もごま油も小さじ1です。小さじ1、それぞれ小さじ1を混ぜていただいて、あとは玉ねぎのすりおろし、これもねお好みで、もしかしたらなくてもいいのかもしれませんけれども、あった方がね、もちろんこう濃厚な味わいになるかなと思います。あとは先ほどのこのドレッシングとアスパラガスと炒り卵を加えて和えたら完成ということで、これ本当に簡単で、ね、私もサラダというより炒めることがね、私は多いですね。アスパラガスと卵をね、そのまま、あとベーコンなんかを入れたりして炒めること多いんですけど、サラダもさっぱりして食べやすそうですよね。そのままごまを振って食べるのも美味しそうですし、あとちょっとね、少し粉チーズをかけるっていうのも意外と合うんじゃないかなと思いながら見ておりました。ぜひ爽やかな一品でございますので、作ってみてはいかがでしょうか。ここまで小田石油さんが発行されていますフリーペーパービタミンボックスから、今日はビタミンレシピ、アスパラガスと炒り卵のサラダのレシピをご紹介いたしました。地域の防災と暮らしの未来を考えます株式会社小田石油、お問い合わせは電話番号 075-331-0140、 075-331-0140、 また株式会社小田石油のホームページにお問い合わせ専用フォームもありますので、ぜひそちらもご覧ください。ここまでは地域の防災と暮らしの未来を考えます株式会社小田石油の提供でお送りいたしました。それではここで1曲お送りしましょう。続いての曲は1978年リリース、バニー・マニローでコパカバーナ。

0: 都市ガスプロパン給湯器のこと。
1: それやったら小田さんやわ。
0: ガソリンカーレンタルから中古車の買取販売、
1: それも小田さんやわ。
0: 美味しいパウンドケーキも探してて。
1: だから小田さん、お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。

お送りした曲は1978年にリリースされましたバニー・マリノ・マニローの代表曲コパカバーナ、お送りしました。まあ、この曲こう自然とね体が揺れてしまうようなこのラテンのリズムがとても心地いいですよね。まあ、最近はまたね、あの高校野球とかでもブラスバンドが応援歌としてこの曲取り入れてるところもね耳にしますし、やっぱりこう往年の名曲かなと思います。バニー・マニローの甘い歌声が心地よい曲コパカバーナ、お送りしました。ハローニッコリ862 FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから、今週は美濃加奈子がお送りしていますサタデープラス。この時間は電気通信工事のスペシャリスト有限会社三和通信の提供でお送りしています。さてここでポストをいただきましたのでご紹介いたします。ポストをいただきましたのは中村門

ドさんからいただきました。中村モンドさんポスターありがとうございます。なこさんこんにちはということで、こんにちは、あの久しぶりにポストいただきまして嬉しいです。お聞きいただきありがとうございます。アスパラギン酸栄養ドリンクでいつもお世話になってます。アスパラ由来でしたか、知らなかったとポストいただきましたね。アスパラギン酸、この名前だけがね、あのアスパラと入ってるますけど、なかなかねつながりにくいですよね。栄養ドリンクでいつも取られているということですが、ぜひアスパラもそのまま召し上がってみてください。中村モンドさんポストありがとうございます。さあ、そして続いて船長さんからポストいただきました。船長さんもいつも応援いただきありがとうございます。今日も放送前から告知いただきましてありがとうございます。メッセージはなこさんこんにちはということで、こんにちは、5月最初の放送ありがとうございますと、こちらこそお聞きいただきありがとうございます。卵料理は欠かせませんね、うん、私はスクランブルエッグが好きです。あー、いいですね。午後も美味しそうな放送をお聞きしながらゆったりしていますとポストいただきました。ありがとうございます。スクランブルエッグもいいですね。これまたね、あのそのまま塩コショウが好きなのか、なんかケチャップとかをちょっとかけるのがお好きなのかとかね、またそんな話も広がりますよね。私もスクランブルエッグ、もう時間がないときは大抵スクランブルエッグが食卓に上りますね。はい、ありがとうございます。船長さんポストありがとうございます。皆さんありがとうございます。どうぞ引き続きお付き合いください。そしてまだまだ皆さんからのポストもお待ちしております。さあ、コーナートークに戻りまして、このコーナーではパーソナリティがそれぞれ気になる話題をお届けしております。で、今日から5月の大型連休、まあ、先週のね、あの緑の日の祝日からお休みという方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、まあ、暦通りとなりますと今日からが大型連休、まあ、ゴールデンウィークに入りました。で、久しぶりのゆっくりしたお休みという方も多いかと思いますし、そうなりますといつもより夜更かしをしてしまうなんてことがありませんでしょうか。まあ、お仕事の方は逆にですね、連休の準備で早出になったとか、まあ、そんな理由でこう生活リズムが少し狂いやすいこともありますよね。まあ、そんなまあ連休の過ごし方はそれぞれかと思いますけれども、今日はあのゆっくり 連休をあのお休みになる方に向けまして、この時期に睡眠を整えませんかというお話をしたいなと思います。まあ、皆さん、あの社会的時差ボケという言葉ご存知でしょうか。社会的時差ボケ、まあ、時差ボケというとそのままこう時差のある国に旅行に行った時に起こる、まあ、症状というか、あのぼーっとしたりとか頭痛がするとか、もうそういったことを時差ボケというわけなんですけれども、最近この社会的時差ボケというのが注目されているんですね。まあ、英語ではソーシャルジェットラグなんて呼ばれるらしいんですけれども、あの仕事とか学校がある平日と休みの日で寝る時間と起きる時間がずれていると、このずれがなんと体は時差のある国に旅行しているのと同じようになってしまうらしいんですね。まあ、そういった日常の中で起こる時差のずれを社会的時差ボケというそうなんです。まあ、例えばね、こう平日は深夜0時には寝てますよという方も、休日になって夜遅くまでこう動画なんか見たりして気がついたら深夜の2時になっていたとなりますと、やっぱり起きる時間もちょっとずれるわけですよね。まあ、これが繰り返されると昼間に眠気につながったりとか、ぼーっとするとか、そういったね症状が出るそうなんですね。で、これが思ったよりも体への負担が大きくて、翌日になかなか疲れが取れないなぁという時は、この社会的時差ボケが影響していることもあるそうなんですよ。じゃあどうすればいいかと言いますと、まあ、もちろんね、毎日たっぷり眠ればいいんですけれども、まあ、寝だめはできませんし、まあ、できるだけ規則正しい睡眠をとるのが理想的です。まあ、とはいえせっかくの休みですからね、なかなかこうやりたいこともあるなということもあると思います。ただこの時期を活用してこの睡眠時間を調査するというのも一つ取り入れてみてはいかがかなと思いまして、ここで一曲挟みまして、後半では連休中にやってみたい睡眠の取り方、理想の睡眠時間の確認の

方についてお話ししたいと思います。それではここで続いての曲をお送りしましょう。ここでは懐かしい邦楽をお届けしています。1975年にリリースされました、オフコースで眠れぬ夜。

お送りした曲は1975年にリリースされました懐かしい邦楽、オフコースの初期の代表曲で眠れぬ夜、お送りしました。この曲は小田和正さんの作詞作曲で、この繊細な歌声がね、そして小田和正さん の、 非常にこう個性的な美しいメロディーがね、いいですよね。でまたこの曲は西城秀樹さんのカバーが大ヒットしてまして、私実はその曲の方が馴染みがあったんですけれども、今回このオフコースバージョンでお送りしてまいりました。さて FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオからお送りしていますサタデープラス、この時間は電気通信工事のスペシャリスト有限会社三和通信の提供でお送りしています。さあ前半では社会的時差ボケということで、このお休み前とかお休み中に寝る時間がちょっとずれてしまうことで、まるで遠い国に旅行して時差ボケになったような、そんな症状が起こることがありますよというお話をしておりました。社会的時差ボケ、これは連休に限らずお休みの前の日とかありがちかなと思うんですけれども、皆様いかがでしょうかね。さあでは、そういった社会的時差ボケを、できるだけ予防するにはどうすればと言いますと、皆様ご想像の通りかもしれません。やはり基本となるのは起きる時間を寝る時間もなるべく同じにすることなんです。

が、まあ、もしね寝る時間が遅くなっても起きる時間をもう大体同じようにすると良いそうです。で寝る時間がねこの遅れた分でも起きる時間が同じならこう時差を感じにくいそうなんですね。あと多く眠りたい場合でも平日との差が1、2時間以内にとどめるといいとされてました。例えば平日は5時間ぐらいしか寝てないのに急にこうお休みになると8時間9時間寝てしまうという方が症状が出やすいそうなんですね。でそれから朝の光を浴びることで体をリセットするのも良い方法だそうです。で先ほどね少し前半でも触れましたけれども、もし連休中ゆっくりお休みになれる時間があるんでしたら自分の理想の睡眠時間を探すのに良いチャンスになるそうです。まあ、普段自分がね本当は何時間眠れば十分なのかって意外と分かりませんよね。これぐらいかなってこうねニュアンスで思ったりする感覚で思ったりするわけですけれども、実は3、4日続けて目覚ましを使わずに眠れるだけ眠ってみることで自分の睡眠時間が分かりやすくなるんですって。で3、4日目覚ましを使わない、そうすると最初の2日ぐらいはいつも以上に寝てしまうかもしれませんけれども、そのうちにこのだんだんと眠りがねしっかり体にこう、休息が取れて、でそれ以上眠ろうとしても自然に目が覚めるようになるんだそうです。でその時の睡眠時間が自分にとってのベストタイムなんだそうです。私もね実は以前試したことがありまして、私の理想の睡眠時間は7時間でした。これは個人差ありますので、ぜひね3、4日目覚ましが不要だという方、ぜひチャレンジしてみてください。こう自分のねちょうどいい睡眠時間が分かることで適切に休む時間が取りやすくなるんじゃないかなと思います。というわけで今日は社会的時差ボケ、そして連休中にやってみたい自分の理想の睡眠時間を知る方法についてお話ししました。電気通信工事のスペシャリスト、有限会社三和通信、電話回線やビジネスフォン、光ファイバー、ネットワーク配線、LAN工事など技術力と誠実さを武器にお客様の良きパートナーになります。電話番号は 075-382-1616 075-382-1616 です。有限会社三和通信のホームページにお問い合わせメールフォームもあります。そちらもチェックしてみてください。それではここで次の曲をお送りしましょう。続いての曲は1977年にリリース、アース・ウィンド・アンド・ファイアの代表曲ファンタジー。

0: 心安らぐ空間づくりのお手伝い、黒川造園土木が産地をお知らせします。
1: まさみガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭づくりのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのまさみガーデン、詳しくはまさみガーデンで検索。

時刻は午後3時を回りました。ハロー日暮里862 FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから、今週は箕岡奈子がお送りしていますサタデープラス。ここからの時間は毎日咲かそうみんなのまさみガーデン、株式会社まさみガーデンの提供でお届けします。さあ、このコーナーではお得に地域にあります地域の広報誌より暮らしに役立つ情報をお届けしております。今日は長岡京市が発行されている広報長岡京、長岡京ライフ5月号より、熱中症にご注意をという記事をご紹介したいと思います。まあ、気温が高くなってまいりますと毎年ね、まあ、そしてこの時期から熱中症予防の話題をたくさん耳にするわけですけれども、皆さんもね、もう今年もすでに何度も聞いたよと思われるかもしれません。まあ、それでもやはり予防をしたつもりでも熱中症になってしまったなんてね、声も聞きますし、私もそうなんですけど、しっかりやってるつもりでもね、こう気がつくと喉が渇いていたりとか、まあ、そんなこともよくありますよね。で、中でもですね、この今この初夏の時期が熱中症になる方って意外と多いんですって。まあ、改めて今年も本格的な暑さを感じる前にこの熱中症予防についておさらいいただけたらなと思います。さあ、まず記事の文章からご紹介してまいりますね。熱中症に注意しようということで、体が暑さに慣れていないと体温調節がうまくできず、室内でも熱中症になる場合があります。寒暖差が大きくなるこの時期から暑さに備えましょうと書かれています。まあ、熱中症というのは暑さで体温調節がうまくできなくなって体に熱がこもった状態なんですよね。なので、まあ、皆さんもご存知の通り、外にいる時だけではなくって室内でも起きます。まあ、いわゆる以前はね、熱射病とか日射病って言われてましたけれども、それはね、こう暑い、こう太陽を浴びることで起きるっていうイメージがあることから、この熱中症になったわけですね。まあ、体に熱がこもるっていう状態です。で、特にこの体が暑さに慣れていない今ぐらいの時期、そして梅雨明け直後とか、まあ、そんな風に急に気温が上がった時は特に注意が必要だそうで、まあ、やっぱり体が慣れていないっていうのがね、一番大きい、まあ、課題といいますか、熱中症の原因になりやすいということですよね。で、まあ、熱中症予防といいますと、まあ、皆さんもよくよくご存知かと思います。まあ、できるだけ暑いところで過ごさない、もう暑さを避ける、まあ、これが一番ですね。あとはやはり水分補給がとても大切です。で、この時ただのお水とかお茶コーヒーとかではなくって、塩分などのミネラルが含まれるもの、これをしっかりとること。ただし経口補水液とかスポーツ飲料

は糖分が本当に多いので飲みすぎると血糖値が上がったり、あとね体重増加になったりとか、そういったこともありますので、まあ、飲みすぎずにやはりこの麦茶にちょっとお塩を入れるとか、まあ、昔ながらのね飲み方の方がいいようですよということで、あもう一つねご案内しますと、この熱中症のサインについても記事の中で紹介されています。熱中症のサイン、もう実際に自分の気分が悪くなった時にはかえってサインに気づきにくいものですけれども、まあ、軽症になる範囲はめまい、立ちくらみ、手足のしびれ、筋肉のこむら返り、あとは頭痛とか吐き気など、こういった症状が出るときはまだ軽症の方ということで、もちろんね早めの対策が必要ですけれども、こういった状態になりましたらもうすぐに涼しい場所で避難をしてください。そして重症になりますと意識が遠のいたり痙攣が起きたり、もうちょっとねお返事ができない、ろれつが回らないといった症状が出ます。こうなりましたら迷わず救急車を呼んでくださいと書かれています。熱中症対策いろいろ皆さんも取り入れられていると思いますけれども、ここで一曲挟みまして、後半では最近話題の熱中症予防に役立つアイテムについて改めてご紹介したいと思います。それでは続いての曲お送りいたしましょう。続いての曲は彩香で手をつなごう。

お送りした曲は2008年にリリースされました彩香7枚目のシングル曲で、同じ年2008年に公開された映画ドラえもんのび太と緑の巨人伝の主題歌、この曲はこの映画の台本の内容をもとに書き下ろされたということで、彩香で手をつなごうをお送りしました。今週は箕面かな子がお送りしていますサタデープラス。この時間は毎日咲かそうみんなのまさみガーデン、株式会社まさみガーデンの提供でお届けしています。さて前半に続きまして、熱中症予防について、もうこの熱中症予防と言いますと、もう本当にもう毎年、そして気温が上がる頃にはもう本当に多くのメディアでお話をされるわけですけれども、前半では熱中症予防のポイントについてお話ししておりました。で、暑さを避けるのがもちろん一番なんですけれども、最近はね、本当にいろんな熱中症予防のアイテム、グッズありますよね。このスタジオがありますイオンモール京都桂川さん の、 一番1階で の、 薬局あたりにですね、たくさんそのグッズが置いてあるんですよ。で、なかなかちょっとユニークなものもあったりして面白いなと私は思って、今日も見てまいりました。で、いろんなものがあるんですけれども、中でも最近話題となっている暑さ対策、熱中症予防のアイテムをご紹介したいと思います。まず一つ目が、最近人気となっているといいますか、話題となっているのが塩ゼリーなんですね。塩分摂取のためにゼリーになっているわけですけれども、以前からよくね、塩分を取るのに塩飴、キャンディーの方がよく使われてきたかなと思います。ですが最近はね、塩ゼリー、これが人気なんだそうです。喉越しがいいですし、スルッと食べられますよね。あと冷やして食べると体を中から冷やしてくれる効果もありますから、いいなということで人気があります。あと飴だとね、どうしてもこう小さいお子さんとか高齢の方は飲み込んだりするときに、リスクもありますから、そういう点でもいいということで最近は進められているそうです。で、それからここ数年で注目を集めているのがアイススラリーという飲み物ですね。こちらは凍らせて飲むものなんですけれども、液体に細かい氷の粒が混じった、シャーベット状の飲み物になっているんですが、カッチカチに固まることがないので、さっと飲めるという、体を冷やせるというものになっています。ただかなり冷たいので、これは胃腸が弱い方は一度に大量に飲まないようにという、注意も書かれていました。そしてね、これちょっと面白いなと思ったのが、手のひら冷却グローブなんですけど、ご存知ですか？手のひら冷却グローブ、その名の通り手のひらを冷やすアイスクーラーなんですけど、手のひらにはこの特別な血管があって、体温が上がるとこの手のひらの血管ってこう太くなったりして、熱を放熱する力が強いんですって。なので手のひらを冷やすことで、血管から血液が冷えて、深部体温も全身が冷えてくるということなんだそうですよ。もちろんね、冷たい保冷剤なんかをこう手で持っておけばそれでも効果はあると思うんですけど、グローブ状になっていれば、邪魔になりませんし、握っておくっていうストレスもありませんからね、これちょっと面白いなと思いました。暑い時はね、首がつくところ、首とか手首、足首とかをね、冷やすといいとも聞きますけれども、手のひらって意外ですよね。握るだけでも効果があるようですから、もし気になる方はチェックしてみてください。ここまで熱中症に注意しよう、最近話題の熱中症予防アイテムについてお話しいたしました。株式会社まさみガーデン、お問い合わせは事務所かお店へお電話でどうぞ。まず事務所のお電話は 075-922-7121、 075-922-7121、 そしてお店へのお電話は 075-922-7136、 075-922-7136

み7136です。またまさみガーデンホームページのトップページにありますメールフォームでもお問い合わせやご相談を受け付けていらっしゃいます。グリーンレンタルや お庭に関するご相談などお気軽にお問い合わせをしてみてください。ここまでは毎日咲かそうみんなのまさみガーデン株式会社まさみガーデンがお送りしました。それではここで1曲お送りします。続いての曲は1988年リリース、ジャネット・ケイで So Amazing。

まさみガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのまさみガーデン。詳しくはまさみガーデンで検索。

送りした曲は1988年にリリースされましたジャネット・ケイで So Amazing、 お送りしました。まあ、この曲ルーサー・バンドロスの名曲ですね。あのこの曲をレゲエバージョンでカバーされた曲でした。まあ、バンドロスバージョンもねとってもかっこいいんですけれども、今日は爽やかにレゲエバージョン、ジャネット・ケイバージョンで So Amazing、 お送りしました。ハローにっこり862、FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから今週は美濃加奈子がお送りしていますサタデープラス。さあここでポストをいただきましたのでご紹介します。ポストをいただきました中村ウォンドさん、おいポストありがとうございます。夜中に小村帰り起こったら水飲むようにしてます、足もつれてヤバタニエンといただきました。ありがとうございます。そうですか、夜中に小村帰り起こること多くあるんでしょうかね。しっかり水分とって、あとね、あの小村帰りってあのマグネシウムが不足してる時に起きやすい。

と聞いたことがあります。よかったらねちょっとそれこそ塩分を取ったり塩水を薄めてね、あの薄めの塩水飲まれると案外いいのかもしれません。まあ、お大事にされてください。これから暑くなってきますからね、ぜひしっかり水分取ってくださいね。中村モンドさん、ポストありがとうございます。さあ本当にもう5月に入りまして、これからますます気温が上がりそうですけれども、まあ、この大型連休中は雨になる日も間挟みますけれども、この週末今日明日は夏日になる地域も多いようです。ではここからは天気予報をお伝えします。まず全国のお天気概況からです。今日は本州付近は高気圧に緩やかに覆われて、九州から関東は晴れるところが多いでしょう。東北は朝まで所々で雨や雷雨、日中は天気が回復しますが風の強い状態が続きそうです。北日本では午前中を中心に雨が降り、雷を伴うところもありますが、次第に天気は回復に向かうでしょう。全国的に気温は高く、西日本や東日本を中心に夏日になるところが多くなりそうです。続いて京都のお天気をお伝えします。まずは京都府のお天気概況です。京都府は高気圧に覆われて晴れています。今日2日の京都府は高気圧に覆われて晴れますが、湿った空気の影響で夕方から次第に曇るでしょう。明日3日は前線や湿った空気の影響で曇り、昼過ぎから次第に雨が降る見込みです。夜遅くは雷を伴うところがあるでしょう。続いて11時京都地方気象台が発表した京都明日の詳しい天気予報をお伝えします。今日5月2日土曜日の京都南部のお天気は、南西の風のち北の風、晴れ、夕方から曇り、降水確率は正午から深夜0時にかけて 0% の予想となっています。今日の日中の予想最高気温は26度の見込みです。続いて明日のお天気です。15度、日中の予想最高気温は25度の見込みです。大型連休初日の今日は晴れているものの、明日の午後からは少しお天気崩れそうですね。明日以降にお出かけ予定の方は雨具をご用意いただくと安心かなと思います。さあそして今日明日ともに25度を超える夏日になりそうですから、また湿気が加わると蒸し暑さも加わります。暑さ対策も取り入れながらゆっくりお過ごしください。以上天気予報でした。

お送りした曲は2000年にリリースされましたアイルランドの女性バンドコアーズの代表曲コアーズでブレスレスお送りしました。まあ、この曲バンドにとって初の全英シングルチャート1位となった曲で、まあ、非常に軽やかでね、このポップソングとケルトミュージックが融合してるんですけれども、このコーラス部分とかこう非常に心地いいですよね。まあ、爽やかなイメージがあるということで、当時はノエビアの企業 CM ソングにも起用されておりました。そんなこの初夏の気候にぴったりな一曲お送りいたしました。さあ本当に今日も暑く気温が上がりまして、まあ、夏日となった日中はね高い気温になったわけですけれども、まあ、先週と比べますとこのスタジオがありますイオンモール京都桂川にお越しの皆さんの服装もちょっと変わったなとやはり感じますね。先週の放送の時にはまだちょっと上着を少し厚めのものを着ていらっしゃったりとか、長袖の方も多かったなと、でお子さんがちょっと半袖かなという感じだったんですけれども、今日見ておりましたら割と半袖の大人の方も増えてきて、あと七分袖の方ねすごく増えてますね。あと上着もカーディガンだったりとか、こうシャツを羽織られたりとか、まあちょっと本当に春をの期間が短くてあっという間に夏になっていくんだろうなと感じました。そしてまあ先週もお伝えしたんですけれども、このイオンモール京都桂川ではこううっすらとね冷房がもう入ってるんですね。まあ、やっぱりこれからどんどんと暑くなる一方ですから、まあ、日中に汗をかいて今度は冷房の中に入って冷えるなんて気温差も出てきますからね。やっぱりこの1年を通して羽織物1枚必要だなと今日も感じています。今日日中もお出かけの方はどうぞね、汗をかかれましたらしっかり拭いて、それから水分も取ってゆっくりお過ごしいただければと思います。さて午後2時からお送りしてまいりましたサタデープラス、お別れの時間が近づいてまいりました。 FM おとくにでは皆さんからのメッセージをお待ちしております。 FM おとくにのホームページにメッセージの専用メールフォームがあります。そこからサタデープラスを選んで送ってください。皆さんからのメッセージお待ちしております。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。今日のサタデープラス、美濃加奈子がお送りしました。来週は5月9日土曜日、サタデープラスの担当は押山雅美

ください。それでは皆様、引き続き素敵な週末の午後をお過ごしください。 FM お得にサタデープラス、この番組は株式会社今町、株式会社まさみガーデン、株式会社小田石油、有限会社三和通信の提供でお送りしました。お相手は美濃加奈子でした。それではまた、さようなら。

この番組は 86.2 メガヘルツ FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りしています。あやのアニラブパーティーはアニメソングの今と昔、サブカルチャーに関する情報を音楽とトークでお届けする番組です。 FM お得にお聞きの皆さん、こんにちは。パーソナリティのあやです。5月2日土曜日、あやのアニラブパーティー、週末土曜日、5月1週目の午後、皆様いかがお過ごしでしょうか。5月に入りましたね、ということで、ゴールデンウィーク大型連休真っ只中でございますね。4月29日から長期でね、お休みという方もいらっしゃるでしょうし、今日からカレンダー通り5連休でお休みという方とかね、またお仕事の方も、まあ、いろんな方がいらっしゃると思いますが、5月に入りましたけれども、今週も1週間ね、こう気温が、いろいろな日が多くって体がね、なかなかついていかなかったですね。まあ、こう雨の日も多かったですし、昨日私の住んでいる地域なんかはね、こう午前雨から午後は上がりましたけれども、すごいこう午後から風が強く吹いて、なんか台風のようなね、風が吹いていましたね。真冬用のフリースを朝晩はまだ羽織っていたりとか、ちょっと電気カーペットもつけたりとかね、なんか冬に戻ったかのような一週間でございました。で、連休中もこうまだまだ気温が上がったり下がったりするようですので、体調に気をつけながら過ごしていきたいですね。ということで、そんな5月1週目のアニラブパーティー、この後4時45分までよろしくお付き合いくださいませ。ということでですね、本日オープニングメッセージから紹介していきたいと思います。ラジオネーム大井さんからありがとうございます。異国日記アニメのラスト見て親って思ったので、最終巻だけ買って読んだらちゃうやんと、朝アニメでは2年生で終わってましたが、原作は3年生で終わってました。マキオちゃんがラスト可愛かったということで、メッセージありがとうございます。異国日記ですね、あの先週ご紹介した作品ですね。中学3年生のある日、突然、ご両親を失ってしまった朝ちゃんというね、女の子がおばさんであるマキオさんとこう二人暮らしをすることになるというね、そんな人間ドラマでございましたけれども、そう、原作ね、読まれたんですね。大井さん、気になります。私もこうアニメ化をやはりするにあたって、ちょっとこう原作とは変えているところがねあるそうだっていうのも、私もこうネットで調べて知りまして、こう展開のね、その違いにも注目しながら原作も読んでみたいなと思いますね。はい、あのマキオちゃんがラスト可愛かったということで、マキオちゃんは可愛いですね。アニメで描かれている範囲でもとてもなんだか可愛い人だなと私もね、思いました。メッセージ本当にありがとうございます。はい、ということで、オープニングのね、あの曲に行きたいと思うんですけれども、あの私先日ですね、あの4月26日に、草津宿場祭りという、まあ、地元のお祭りでアニソンカバーライブで出演させていただきまして、まあ、そのセットリストに入っていた一曲をね、あのオープニングをお届けしていきたいなと思います。宿場祭りがね、まあ、その大名行列なんかもあって非常に和風なイメージのお祭りなので、私も大好きな和風アニメソングを歌わせていただきましたということでね、ちょっとセットリストを紹介しておくと、逃げ上手の若君のオープニングテーマディッシュのプラン A と、戦国バサラ2のオープニングテーマソードサミット、戦国無双のオープニングテーマ戦、白鸚記オープニングテーマいざよい涙と、青の身風呂オープニングテーマ青、そして桜大戦より劇帝国歌劇団、そして鬼滅の刃遊郭編の残響参加、ラストは忍たま乱太郎の勇気 100% でね、まあ、ちょっとこうメドレー形式にしたりとか一部カットしたりして、こう出演の時間の尺に収まるようにね、まあ、フルで歌っていない曲たちもありますが、市役所の前のこう道路を交通規制していて、こう祭りの日はね、

で、こう左右に屋台が広がる中央にトラックのこうステージが展開していて、まあ、昔こう別のね、イベントでこうトラックのステージで歌ったことあるんですけれども、久しぶりにまた歌うことができて楽しかったですね。はい。で、私の出演中、こう上の方に名前がね、電光掲示板で出るんですけれども、こう、あやって書いてあるその表示が非常にかっこよくてですね、はい。当日着ていた衣装とも非常にぴったり合っててね、なんだか嬉しかったです。またね、こういろいろライブ出演もね、ちょっと頑張りたいなーなんて思っている今日この頃です。というわけで、そんな1曲目はセットリストに入れていたテレビアニメ戦国バサラ2のオープニングテーマからいきましょう。ということで、TM レボリューションでソードサミット。

ちゃかっこよくてもう好きなんですよ、はい、あの昔ですね一回あの京都のねあのイベントで歌わせていただいたことあるんですけれども、やはり西川貴教兄貴のね歌最高ですね、戦国バサラも私戦国無双もあの好きな人だったので、あのアニメもゲームもね非常に楽しんでやっていた思い出がね この歌を聞くと非常に蘇ってまいります。ということでポストありがとうございます。高山椎名さんこんにちはということで、本日もこんにちはありがとうございます。聞いていただいてね、今日はねどうですかね、まあ、あの先ほども言ってたんですけれども、私の住んでいる地域は結構昨日は雨だったんですけれども、今日はねあの非常に爽やかな感じで、京都のねはい、まあ、ここ桂川も非常に爽やかでございますけれどもね、はい、まあ、とても良い大型連休を過ごしていただけたらなと思います。今日もありがとうございます。ということでですね、あの続いてはもう私の推しジャンルというか、もう推しの作品ですね、ワールドトリガーの、声優さんが登壇するイベント、ワールドトリガーフェスティバル2026がですね、2年ぶりに、はい、あの先日4月26日にありましたということで、私現地はまあ参戦できずなでしたけれども、配信のチケットで昼の部も夜の部も、視聴いたしましたということでね、まあ、ちょっと前に番組でも言っていたんですけれども、まあ、どんな話かというと、ボーダーという組織にね属している少年少女たちの人間模様や群像劇で、そしてネイバーというね、まあ、この世界の外側にいる他の世界の、まあ、人々との戦いなんかを描く、サイエンスフィクション作品なんですけれども、テレビアニメ第1期にあたる部分をこう改めて今のアニメーション技術で描くリブートするというね、リブートプロジェクトの発表がありましたということで、今回のワートリフェスはテレビアニメ第1期、まあ、特にブラックトリガー争奪戦で活躍したキャラクターたちの、声優さんが多く出演されまして、久我悠真役村中智さん、三雲治役梶裕貴さん、天取地下役田村直さん、風間宗也役緑川光さん、嵐山純役岡本信彦さん、米谷陽介役岸尾大輔さんで、昼の部は三輪修司役森田正和さん、そして夜の部は烏丸恭介役福山潤さんというね、まあ、非常に豪華メンバーでございまして、昼夜とその内容はほぼ一緒なんですけれども、まず最初に主要キャラクターのね、陣雄一さんのこう会場マナー説明が入りまして、まあ、お声が中村雄一さんなので非常にいいお声 でちょっとユーモアもある素敵なマナー説明でしたね。で、その後キャスト陣が登壇して、まあ、まずはこうリブートされるということなので、ここまで長年にわたって応援してきたファンはもちろんですけれども、こうリブートされたファーストシーズンからこう新たにまた見始める方々に向けて、作品を改めて進めるにはどういうふうに説明しますかみたいな、まあ、その歌い文句を話し合ったりとか、リブートしたらここが、まあ、このシーンがどうなるのか気になるみたいなこうお話をキャストの皆さんが話し合うコーナーがありまして、やっぱりこう今のアニメーションで戦闘シーンであったりとか、まあ、みんなが使うトリガーという武器のねエフェクトなどなど、どういう風に描写されるのかっていうところであったりとか、皆さん自分のやっぱり担当するキャラクターのシーンなどへのね、まあ、期待であったりとか、でまた同じシーンをアフレコするに至って、まあ、当時はできなかった表現であったりとか、まあ、ご自身の声のお芝居もこうリブートしたいみたいなことをねお話しされていました。で私もめちゃくちゃねこう皆さんのお芝居楽しみですし、でその後こう仁さん役のね中村雄一さんのボイスメッセージなんかもあったりしたんですけれども、まあ、そのコーナーに続いて、次は2014年7月の、公式 X、まあ、旧ツイッター始動から2015年10月、第48話の放送まで、キャスト陣と振り返るコーナーがありまして、舞台後方になんと15メートルものね年表が立てられて、まあ、これまでこうワートリがコラボしてきたことであったりとか、キャスト陣のイベント出演情報で、まあ、当時のねアフレコの時のエピソードなどなどね、はい、話しておられまして、でも私も当時はまだまだこうワートリにハマって日が浅かったので、まあ、こんなこういろいろと各地でキャストさんたちがイベントに出たりとか、アニメとか、まあ、以外のそのスポーツとかともねコラボしていたんだっていう風に知ることができました。でまあ、岸尾大輔さんがですね当時こう自転車でアフレコスタジオに通ってて、こう雨でびちゃびちゃになったみたいなねエピソードもあって思わず笑ってしまいましたけれども、はい、まあ、そんなわけで、1曲をお届けした後続けてワートリフェス2026のレポートをお伝えしますということで、

本日1曲目お送りしました。テレビアニメ戦国バサラ2オープニング TM レボリューションソードサミットでした。ソードサミットめっ

ということで本日2曲目はテレビアニメワールドトリガーファーストシーズンオープニングテーマソナーポケットギリギリでございました。ワールドトリガーファーストシーズンのね、まあ、初代オープニングですね、まあ、非常にこうワートリらしさが詰まっている感じでですね、ワートリフェス2026でもこの曲がかかって、まあ、曲に合わせてキャスト陣が登壇されまして、まあ、ここからフェスが始まっていくぞっていう感じでねワクワクいたしました。リブートされたらね、まあ、こう曲もどうなるんでしょうかね、非常に楽しみでございますけれども、はい、で続けてワートリフェス2026のお話なんですが、まあ、その振り返りコーナーの後はですね、キャスト陣がいくつかの選択肢に分かれて、激論を交わすという白熱討論ボーダー大作戦会議というね、はい、コーナーがありました。で A、B、C または A、B の選択肢に分かれて、まあ、その名の通りキャスト陣がこうディベートするコーナーですね。まあ、例えば昼の部だと、入れるならどの隊に入りたい、三輪隊か風間隊か嵐山隊かとか、使えるなら、ゆうまくんのブラックトリガー

か、ジンさんの風神かっていう、まあ、どっちのブラックトリガーが使いたいかみたいな質問であったりとか、で、まあ、このコーナーは昼と夜でご質問が違っていたので、夜公演だと木崎礼二さん、小波桐江ちゃん、烏丸京介さん、まあ、どの師匠の弟子になりたいかっていうと質問であったりとか、またアタッカー、シューター、ガンナー、スナイパー、まあ、どのポジションにいたいかみたいなね、まあ、非常にこうワートリならではの質問と選択肢で、でまあ、なぜかあの岸尾大輔さんがですね、あの昼公演はステージセットのトリオンキューブの中にいて、で夜はレプリカ先生の後ろにいてっていう、その A も B も C も関係ないところになぜかこう立っておられるのが非常に面白かったですね。はい。で、まあ、スナイパーはこうイケメンキャラクターがいっぱいいるとか、そうイケメンをめちゃくちゃ押してくる村中さんだったりとか、レイジさんの筋肉に守られたいみたいな、その筋肉を押してくる田村さんだったりとかね、まあ、こう皆さんの意見や動きが大変面白かったですね。はい。で、そんな白熱したディベートの後は、ファーストシーズンの生アフレコということで、はい。まあ、大体こう、ブラックトリガー争奪戦のね、あたりを生アフレコされたんですけれども、まあ、やっぱりこう、改めてあの名台詞や名シーンがこう、生アフレコで聞けるっていうね、はい。現地の方は特にこう、迫力や声優さんたちの真剣な姿に心を打たれただろうなと思います。で、私も改めてこう、ファーストシーズンのセリフがね、こう、生アフレコで聞くことができて嬉しかったですし、またこう、見直したくなりましたね。うん。で、まあ、米谷くん役の、まあ、岸尾さんがね、まあ、岸尾さんの話ばっかりですけども、まあ、結構入れられる範囲でバンバンこう、アドリブを入れておられましてですね、まあ、こう、米谷くんがその、お調子者で、あの、軽いノリの子で、と思うじゃんっていうセリフが、まあ、あの、決め台詞というかね、口癖みたいなキャラクターなんですけれども、非常にね、そのアドリブも違和感がね、なかった、ないぐらい、もう本当に本編で言ってそうな感じのね、アドリブで。で、まあ、他のキャストさんも、こう、乗れるところは乗っておられてね、非常に良かったですね。はい。で、今回はさらにもう一つ、ミニミニ朗読劇コーナーもありまして、ボーダーの広報部隊の嵐山さんがラジオ番組を再開するにあたって、番組名をこう、みんなで考えるみたいなね、楽しいお話でございました。で、ここでも、まあ、かなり皆さんのアドリブ力がね光っていましたし、まあ、キャラクターというかもう声優さん本人がちょっと出てきちゃってる感じでしたね。はい。まあ、でもたくさん、キャラクターたちの声が聞くことができてね、非常にハッピーでございました。で、ラストには現在鋭意制作中であろう、リブートのブラックトリガー争奪戦の予告というかね、まあ、今こう制作途中ですよみたいなプロモーションビデオが流れまして、まあ、やっぱりどんどんねこう前に進んでいる予感を感じられたりとか、あと展示会の開催の決定であったりこうコラボ情報などもね続々と解禁されまして、ワートリの今後の展開がとっても楽しみなワールドトリガーフェスティバル2026でございました。またね来年もね、開催してくれたらいいなーなんてね思っております。そして放送されるのがねリブートが、まあ、いつになるか分かりませんけれども楽しみにね待ちたいなと思っております。ということでワールドトリガーフェスティバル2026配信視聴レポートをお届けしました。ということで曲はワールドトリガーのオリジナルサウンドトラックより河合健二先生の作曲の一曲をお届けしたいと思います。河合健二さんで絆。

はい、お送りしましたテレビアニメワールドトリガーオリジナルサウンドトラックより河合健二先生の絆という曲でございました。アニラブ BGM でも2曲使用させていただいております河合健二先生の音楽ね、非常にいいですね。今かかっている機動戦士ガンダム00のね音楽もそうでございますけれども、はい、いいですよね。第1期から第3期までワートリの音楽もね担当されてますのでね、リブートでもきっと河合先生の音楽が聴けるはずと思いながら、ワートリ原作もね、もう今めちゃくちゃ面白いので、というかもうずっと面白いのでね、原作はい、これからも応援しておりますということで、あやのアニラブパーティー、番組では皆さんからのリクエストメッセージをお待ちしています。メールアドレスは otayori@fm-otokuni.com、 お便り @fm-otokuni.com、 あやのアニラブパーティー宛てでお送りください。または FM おとくにのホームページからも送っていただけます。あやのアニラブパーティーのフォームを選んで送信してください。そして番組放送中は X でポストを受け付けております。ハッシュタグ FM おとくに、 FM はローマ字の大文字で、おとくにはひらがなでどんどんポストしてください。皆さんからのリクエスト、メッセージ、ポストをお待ちしています。ということでポストありがとうございます。あやさんこんにちは、古川隼人さんからです。あやさんこんにちは。こんにちは、今週も番組拝聴しています、ありがとうございます。昨日は私もフリースを羽織って出勤しました。寒暖差が大きい日がこの先も続くようですので、ご自愛くださいませ。ということでね、いや本当に寒かったです。昨日も私も震えてましたもん。はい、なんかこう家でねやっぱりじっとしているとなんだかもうどんどん寒くなっていきましてですね、そうフリースを羽織ったりとか毛布をなんかこう羽織ってみたりとかね、はい、電気カーペットとかもつけておりましたけれども、そうゴールデンウィーク中もね非常にそうなんですよね、寒暖差が大きいっていうことなのでね、はい、体温調節しながら、乗り切っていきたいなと思いますね。ありがとうございます。ということで続いてはメッセージリクエストメッセージのコーナーでございます。ということで、ラジオネームやんやんたかやんさん、ありがとうございます。あやねきリスナーさんたち、こんぴょございます。こんぴょございます。4月末までアプリゲームのドラゴンポーカーで進撃の巨人とのコラボでした。11日間でしたがクリア回数が150万回、すごいですね。なぜクリア回数を知っているのかというと、クリア回数の報酬がユーザー全員に配布、その際にクリア回数が表示されましたということで、リクエストリンクとホライズンの、グレンの弓矢ですね、リクエストをいただきました、ありがとうございます。ということでね、はい、まあ、進撃の巨人ね、こう終了した今もなお熱い支持を受けている作品ですよね。まあ、こちらもワールドトリガーと同じく梶裕貴さんがメインキャラクターを担当されていますけれどもね、ドラゴンポーカーとのコラボということで、私このゲーム知らなかったんですけれども、まあ、ポーカーですよね、トランプのゲームのもこう題材としたゲームアプリなんですね。プレイヤーは他のプレイヤーとパーティーを組んでダンジョンへ入る形式でゲームを始めると。でカードには3属性あったりとか、まあ、いろいろなルールもありつつ、ポーカーの役を揃えて攻撃するみたいなね。ポーカーね、結構私も好きなので、こう駆け引きとかね、そのスリルを味わえて面白そうですよね。で進撃コラボもね、まあ、そのエレンたちがこう制服姿でみたいなこう PV が流れてましたよね。そう、まあ、作品本編とはまた違うねキャラクターの姿が見られるっていうのもこういうコラボならではですし、まあ、こうそれにしてもクリア回数150万回がねやっぱすごいですね。先ほども言いましたけれども、こうまあ数字としてやっぱり目に見えるとなんかゲームをやった回もありますし、まあ、達成感が味わえて非常にね良いですよね。ドラゴンポーカー私もまたプレイしてみたいなと思います。

0: ということで、リクエストありがとうございます。曲をお届けしたいと思います。やんやんたかやんさんリクエストで、テレビアニメ進撃の巨人前期オープニングテーマ、リンクとホライズンでグレンの弓矢。
1: その日人類は思い出した、奴らに支配されていた恐怖。鳥かごの中に囚われていた屈辱。放たれた弓矢よ、壁を越え海まで飛んでいけ。

はい、アニラブパーティー。この番組は 86.2MHz FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りしています。お送りしたのはヤンヤン高谷さん、リクエストメッセージありがとうございました。進撃の巨人前期オープニングテーマ、リンクとホライズン、グレンの弓矢でした。グレンの弓矢熱いですね。やっぱりこう進撃といえばこの曲が私は最初に思い浮かびます。まあ、当時こう大体カラオケで誰かがこの曲を入れてみんなでイエーガーするっていうのが流行ってましたね。はい、私も今スタジオの中で一人でイエーガーしてましたけれども、久しぶりに聞けてよかったです。リクエストメッセージありがとうございました。ということでポストありがとうございます。ラジオネームあすじさん、あやねきこんにちは。こんにちは。今日は暑いですね。そうですよね、本当に、私来る途中の、まあ、車運転している時の道路のね、温度計24度とかでしたね。はい、気がついたら5月ですねと、今日は第1土曜日なのであやねきの放送が3つ聞けるのが嬉しいです。ありがとうございます。どうせ恋

してしまうんだ。いろんなタイプのキャラクターがいますが、自称星川修吾ですって言わせてください、かっこ笑い、ということでね。はい、まあ、今からね、紹介していくんですけれども、まあ、後でも言いますけれども、もう修吾くんめっちゃねえ、めっちゃ好きですね。私も修吾くんね。はい。いいキャラクターたちがたくさんな作品でございます。はい。ということで、ポストありがとうございます。まあ、そんなね、アスチさんからも今作品の名前が上がりましたけれども、ここから後半はアニメ作品ね、ご紹介していきましょう。今日はどうせ恋してしまうんだという作品についてね、語っていきます。どうせ恋してしまうんだは三井遥先生による日本の漫画およびそれを原作とするアニメ作品、漫画雑誌の仲良しにて2020年12月号から2026年3月号まで掲載されました。略称は恋島というね、はい、そこを略すんだって感じですけれども、2026年4月時点で電子書籍を含む、累計部数は180万部を突破しています。漫画単行本は全14巻となっております。でテレビアニメ化、舞台化もされていまして、舞台の方は2025年に東京と大阪でね、それぞれ上演されまして、テレビアニメは第1期が2025年1月から3月にかけて全12話で、第2期が2026年1月から3月にかけて全12話で放送されました。ストーリーは現代の高校生西野瑞穂ちゃんが主人公であり、まあヒロインなんですけれども、高校2年生の瑞穂ちゃんはですね、2020年の夏、まあ最悪な誕生日を迎えていたんですね。こう憧れの先輩に近づくチャンスはなくなってしまうし、親には誕生日を忘れられていて、そして未知の感染症の流行によって部活の大会であったり修学旅行も中止になってしまって、もう私にはキラキラした青春なんてないってこうそう思っていたんですけれども、実は瑞穂ちゃんには4人のですね、まあ、男の子たちの幼馴染がいて、羽沢喜月くん、柏木慎くん、泉愛流くん、そして星川修吾くんというね、まあ、この最悪な誕生日の矢先に、その幼馴染の一人である喜月くんから突然彼氏候補宣言をされます。でそんな喜月くんの行動をきっかけに、しんくんからも思いを告げられ、そしてアイルくんとしゅうごくんもまたそれぞれの恋に向かって動き始めというね、まあ、この5人の関係性がね、ちょっと崩れ始めていくという形で、物語は大人になったみずほちゃんが、まあ、こう漫画雑誌の編集者になっているんですけれども、まあ、自分のその担当する漫画家さんに話をしながら、こう自分の過去をこう振り返るっていう形で物語が始まっていくんですね。でこう家族のように育った、まあ、4人のこう幼馴染の男の子たちと、みずほちゃんとの、まあ、そんな恋愛模様を描いた青春ラブストーリーとなっています。ということで、一曲をお届けして、どうせ恋してしまうんだ詳しくお話ししていきます。ということで曲は恋島第1期オープニングテーマです。 INI Make It Count。

お送りした曲はテレビアニメどうせ恋してしまうんだ第1期オープニングテーマ INI メイクイットカウントでした。爽やかですね、まあ、少女漫画らしい青春感じる一曲ですよね、物語の舞台がこう湘南のあたりで、まあ、海がやっぱり作中よく出てくるんですよね、オープニングアニメーションも水や海がこう爽やかな感じでこう夏にね見ていただくとぴったりなアニメだなと思いますし、またこう聖地巡礼にねこう行きたくなるようなね、オープニングアニメーションですね。どうせ恋してしまうんだ、まあ、みずほちゃんが高校生の当時をその振り返る形で話が進んでいきまして、まあ、一期は高校の頃ねそのきづきくんとしんくんにこうそれぞれ告白されて、まあ、心が揺れ動きながらですね恋心をこう順調に育んでいく姿が描かれていて、まあ、やっぱりこう幼馴染として長年一緒に育ってきて、突然告白されて、まあ、この居心地の良い友達っていう関係が崩れてしまうっていうことがねこうずっと怖いみずほちゃんなんですね。まあ、今まで恋愛対象として見たことがなかった彼らとのこの関係性が変わるっていうことでこう5人でね仲良く過ごしてきたっていうのが変わってしまうかもしれないっていうことにこう恐れを抱いていて、まあ、なかなかこう答えを出せずに悩み葛藤する姿が描かれていましたね。で、まあ、たくさん悩んで悩んで、学生時代を過ごしていくうちに、みずほちゃんはついにきづきくんともね、まあ、彼氏として選ぶんですけれども、高校時代を振り返りつつ、まあ、たまにこうちょいちょい入ってくるこの大人の現在軸ではですね、まあ、いつもこうみずほちゃんが浮かない顔をしているんですよね。で、まあ、なぜそうなったかっていうのは第2期で描かれていくことになるんですが、まあ、ずっとこう水泳を頑張っていたきづきくんが肩の故障で水泳をやめることになって、でそのままみずほちゃんの前からもこう姿を消してしまうということで、第2期ではその大人になったみずほちゃんや、まあ、男の子たち4人がこうそれぞれ仕事ややりたいことに頑張りながら、高校の頃から変わらずこうみずほちゃんを思う姿が、ね、描かれておりまして、最終的にね誰と結ばれるのかっていう、まあ、その恋愛の結末がこうね順番に描かれているわけなんですが、もうメインカップルとしてはねやっぱりきづきくんとみずほちゃんではあるんですけれども、まあ、中学生の頃ねそのアイルくんもみずほちゃんに告白していたりとか、先に行ったしんくんもね高校の頃告白してたりとか、でしゅうごくんも、まあ、実はみずほちゃんのこと好きだったりっていう、まあ、ただそのアイルくんは恋愛対象が実は男の子で、まあ、そのことでこう思い悩んでいた頃の弾みでみずほちゃんに告白してしまったっていうところで、まあ、もちろんその心を見透かされているし、こうみずほちゃんはだからその心を分かっていて断っているんですけれども、アイルくんには、まあ、でもこのことがあってからこそあったからこそこう強い友情でねアイルくんとみずほちゃんはまあ結ばれていますし、で実はアイルくんは本当はきづきくんがだから好きなんですよねっていう、まあ、この5人の中でもいろいろな関係性が複雑に絡み合っていてですね、ではさらにやっぱり4人とも魅力的な男の子たちなので、まあ、みずほちゃん以外にもこう彼らをね好きになる人たちがまあ出てくるという、まあ、その5人と周囲の人たちとの関係性っていうところがね、まあ、見どころの作品だなと思いますね。はい、ということで、また1曲お送りいたしまして、もう少し恋島についてお話ししますということで、曲は第2期のオープニングテーマです。Me I で L と R。

ただいまお送りした曲はテレビアニメどうせ恋してしまうんだ第2期オープニングテーマ Me I L と R でした。2期のオープニングもね、まあ、こう大人になってそれぞれの日々を歩んでいる5人とこう2期で描かれるちょっとねこう不穏な空気を感じさせるんですけれども、まあ、でもこうすごくキラキラと輝いてもいて、まあ、ラストカットの高校生の姿からの大人になったみんなの姿へパッとこう切り替わるところがねとても印象的なオープニングアニメーションですね。はい、でどうせ恋してしまうんだ、まあ、アイル君のことは、今のトークでね、まあ、少し触れましたけれども男の子たちやっぱそれぞれのね、まあ、思惑とか抱えているものがありまして、まあ、私は木月君が推しではあるんですけれども、まあ、演じておられるのがねあの大好きな声優さんの浦和樹さんなこともありつつ、まあ、みんなのこう一番下の弟ポジションみたいな感じなんですね木月君が。で素直で好きなことにこう一直線で、まあ、でも一番こう4人の中で裏がないっていうところが非常に魅力的ですし、まあ、みずほちゃんへの一途な愛っていうところがね非常に素敵な男の子ですね。まあ、ただやっぱりこう少女漫画の恋愛ものはやっぱり同じくその思いを寄せるライバルたちも魅力的なものでですね、まあ、しんくんもねそのみずほちゃん好きなんですけど、まあ、みずほちゃんが幼くして実はお母さんを病気で亡くしていて、まあ、その時の泣き顔をねもう見たくないからっていうことで、まあ、みずほちゃんのためにこうお医者さんになったっていうところがもうめっちゃかっこいいですね。はい、まあ、もうみずほちゃんの、まあ、気づきへの思いも気づいていながらもやっぱりしんくんもこう思いを伝え続けて、でこう大人になってねお医者さんになったらこうプロポーズするとこうみずほちゃんのお父様にも宣言してましたし、高校の頃にね、で実際こう2期の終盤でプロポーズするんですけど、まあ、やっぱりみずほちゃんね気づきくんが

好きなのでこう断られて失恋してしまうっていうところが、まあ、すごい切ないですね。はい、まあ、しんくんもめちゃくちゃいい子ですし、みずほちゃんへの愛が本当に深いキャラクターですね。であとはね、もうしゅうごくんもですね、しゅうごくんもあのみずほちゃんのこと好きなんですけど、まあ、何度もこう思いを伝えようとするシーンがあるんですけど、彼だけは最後までみずほちゃんに思いを伝えずに終わるんですね、話がね。はい、まあ、しゅうごくんずっとこう、きづきくんとかね、しんくんに次いで自分をこう3番手と思っていて、まあ、大事なところでこう、ちょっと引いちゃうところがあるんですよね。で、まあ、お父さんが料理屋のこう、シェフをしていて、物語途中でお父様亡くなってしまう。で、まあ、そしてお父さんのその後を継いでお店をやっていて、しゅうごくんがね、まあ、お兄さんもいてですね、東郷くんというキャラクターがいるんですけど、実はまあ、みずほちゃんの初恋の人でもあるんですね、その東郷くんがね。で、まあ、しゅうごくんは結構そのお兄さんとのドラマっていうところもメインに描かれていて、こうお兄さんとの関係性っていうところも見どころなキャラクターなんですが、まあ、一度こう、きづきくんと別れて傷ついているみずほちゃんに美味しい料理をね、振る舞ってくれたりとか、すごくこう、支えてくれる子で、でもあの木月くんのことももちろん幼馴染で友達として大好きで、まあ、みずほちゃんへの愛は秘めたまま諦めるっていう、はい、まあ、しゅうごくんね、ほんま切ないんですよね、私しゅうごくんがね、その諦めたシーンで思わず切なとかね、もうしゅうごくんも言うだけ言うたらええやんみたいな感じでね、もうどの立場からわからんツッコミを画面に向かって入れていたくらいですね。はい、まあ、そんな切なさ、そして甘酸っぱさもたくさん詰まった、どうせ恋してしまうんだ、ね、ぜひ見てみていただけたらと思います。ということで、第2期のエンディングテーマをお送りしたいと思います。ベリーミートで初恋。

お送りした曲はテレビアニメどうせ恋してしまうんだ第2期エンディングテーマベリーミートで初恋でした。いやこの曲ね青春って感じですね、5人のこう思い出の写真が、まあ、こう上から下へこうずっと流れていってでラストは大人になった5人の後ろ姿と、まあ、海が映っているみたいな写真がねこうラストカットで流れるエンディングアニメーションでね非常に素敵ですね、まあ、きっとこの先もねずっとこう5人の素敵な関係は続いていくんだろうなとこう思わせてくれる、まあ、そんなエンディングアニメーションでございますね。はい、ということであっという間にエンディングのお時間ですが、ここで祝日特番の告知をいたします。5月4日月曜日祝日ですね、緑の日、午前10時から11時30分までウィークエンドお得に特番緑の日スペシャルが、放送されます。パーソナリティはレイコさん、そして渡辺理恵さん、そしてユウさんの3人でございます。そして5月5日火曜日祝日午前10時から11時30分までウィークエンドお得に特番子供の日スペシャルも放送されます。パーソナリティはミノーかなこさん、そしてジミーさん、そしてやっちゃんさんの3人でございますね。はい、ぜひぜひ、祝日の朝ですね、緑の日そして子供の日それぞれ、特番をお楽しみいただけたらと思います。5月4日月曜日祝日午前10時から11時30分ウィークエンドお得に特番緑の日スペシャル、そして5月5日火曜日祝日午前10時から11時30分までウィークエンドお得に特番子供の日スペシャル、ぜひお聞きください。はい、ということで、この後午後6時30分からはウィークエンドお得にイブニングサタデー黒白レイト君と私あやでお送りいたします。そしてその後午後7時45分からはウィークエンドお得にあやのアニラブパーティーマーク2ということで、今日はですねまあ、とっとこハム太郎が25周年イヤーということなのでとっとこハム太郎の劇場版2作品をね紹介したいと思っておりますのでぜひぜひ、こちらもお聞きくださいということで、5月ラストナンバー声優アーティストさんピックアップは今井あさみさんをピックアップさせていただきます。本日のラストソング2009年のファーストシングルですね、テレビ番組アニソンプラスの、当時の3月度のオープニングテーマでした今井あさみさんのシャイニングブルーレインという曲でお別れです。ということで本日もお聞きいただきましてありがとうございました。この後も FM お得にでお楽しみください。FM お得にイオンモール京都桂川サテナイトスタジオから生放送でお送りしましたあやのアニラブパーティー、次回は来週5月9日土曜日午後3時45分にまたお耳にかかりましょう。ということで、お相手はあやでした。今日もリクエストメッセージそしてポストの応援ありがとうございました。バイバーイ。

今日も一日お疲れ様でした。この辺りでちょっと一休み。聞こえてくる音に耳を傾けてみませんか。優しいオルゴールの音色に包まれて、心安らぐひとときを過ごしください。

アニソン音の国第385回、こんにちは、チュルです。この番組は京都音国からアニソン文化を広げようテーマに、毎週一つのテーマに絞って皆様からのリクエストをもとに様々なアニメソング、特撮ソングをお届けする音楽番組です。本日も FM 音国をモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りいたします。よろしくお願いいたします。はい、ということで、今日は5月2日でございます。ゴールデンウィークにね入っておりますけども、皆さん、いかがお過ごしでございましょうか。僕はもうさっきまで、本当ついさっきまで、大阪ね枚方にあります枚方パークという、遊園地に行ってまいりました。ボイジャーとね松原剛さんの、ライブ、2ステージ、11時と2時からの分を見させていただきました。はい、やっぱウルトラアイにね、ちょうど今ウルトラマン、の60周年のね展示もやってるんですけども、それのイベントと合わせてウルトラマンのねライブもあったということで、ボイジャーさん、先月に続いて見させていただきましたし、松原さんもだいぶ久しぶりだったし、今日はね割とレアな曲をめちゃめちゃ歌ってくれたので、2ステ目ははい、すごい行ってよかったなという感じでございました。もう2ステ目が終わってからは飛び出しで、はい、こちらに向かってまいりました。はい、そんなゴールデンウィークでございます。皆さんもね、怪我のないように、はい、お休みを過ごしていただき、まあお仕事の方もいらっしゃると思いますけど、はい、過ごしてね、皆さんそれぞれ過ごしていただければと思います。さあ、そんな今日のテーマね、ゴールデンウィークですからという安直な考えで、金です。ゴールド、金ゴールドでございます。はい、今週もねたくさん、2週ちょっとねリクエスト空いちゃいましたけども、今週もたくさんリクエストいただきましてありがとうございました。はい、いろんな金を送っていただきましたので、いっぱいをご紹介したいと思います。ではまずはストレートな感じでいきましょうか。ラジオネームチャッピーさんからです。可愛い絵本のような画風ながら泣かされるシーンの多かった前作の番外編、ほっこりしながら見ていましたということで、リクエストいただいたのは王様ランキング勇気の宝箱のオープニングテーマになります。ピープルワンでゴールド。はい、曲名ですね、曲名がゴールドという、ストレートな感じでリクエストいただきました。王様ランキングの、まあ、番外編という扱いになるみたいなんですけども、勇気の宝箱という作品の主題歌ですね、オープニングテーマにリクエストいただいております。はい、2023年の4月から6月、これノイタミナ枠で放送されていたそうでございますが、リクエストいただいております。さあ、ではもう一曲いきましょう。ラジオでもサザンナイツ、勝てば官軍さんからいただいた、作品が老後に備えて異世界で8万枚の金貨を集めますのオープニングテーマ、前田香織さん、光ったコインが示す方曲にリクエストいただいております。はい、まあ、ストーリーとしては、事故で家族を失った、少女ですね、山野光葉が異世界と地球を自由に行き来することができるようになり、老後に備えて異世界の金貨を8万枚貯めるという、まあ、タイトル通りの、作品なんですが、これも2023年放送ですね、ということでリクエストいただいてあります。では2曲続けて金ゴールドで、参りたいと思います。いきましょう。王様ランキング勇気の宝箱オープニングテーマ、ピープルワンでゴールド、そして老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めますオープニングテーマ、前田香織で光ったコインが示す方。

お送りしたのは王様ランキング勇気の宝箱、オープニングテーマピープルワンでゴールド、そして老後に、備えて異世界で8万枚の金貨を貯めます、オープニングテーマ前田香織で光ったコインが示す方でした。さあ今週はゴールデンウィーク、真っ只中ということでございます。金ゴールドでお送りしております。続いてもいきましょうか。こちら、同じ金色からいただいてますが、これはちょっと読み方が違いますね。ラジオネームスレカラシさんからです。突如清麿の前に現れた、魔界の王選抜戦の王候補の一人ガッシュは、候補を消すべく現れる他の王候補の候補に戦いを挑まれ、清麿も巻き込まれながらガッシュと、唯一無二の親友となっていく。ウマゴンとバルカン三千が友達、優しい王になると宣言した、そんなガッシュの物語。今時期のガッシュベルから、歌ってたんですかという、上戸彩さんのエンディングをリクエストしますということで、いただいたのはこれはファーストエンディングになります。今時期のガッシュベルのエンディングテーマ、上戸彩さんのパーソナルという曲にリクエストいただきました。ありがとうございます。はい、ということでガッシュからですねいただいております。今時期のガッシュベルですね、まあ、オープニングをね割と、アニオトではかけてると思うんですが、エンディングね、ファーストエンディングは上戸彩さんがね歌ってたということで、はい、割とレアにな感じでアニオトではかかる感じがしますね。パーソナルという曲にリクエストをいただいております。さあそしてもう一つ、これはストレートに金色とつくタイトルでございます。ラジオネームセイラさんからです。たくさん候補があって悩みましたが、真っ先に思い浮かんだのが金色のコルダという作品です。きっかけはゲーム屋さんでパッケージに一目惚れしたことでした。そこからアニメ漫画と夢中で網羅していった私にとって思い入れ深い作品です。音楽の素人だった主人公が妖精から魔法のバイオリンを授けられ、仲間たちとコンクールを目指していく物語なのですが、まさに恋に音楽に友情にと青春を全力で感じる作品なんです。タイトルのコルダはイタリア語で弦や絆という意味があるそうで、まさに金色に輝くような絆の物語。そんな素敵な世界観をリスナーさんと、皆さんと共に共有できたら嬉しいですということでリクエストいただいております。テレビアニメですね、金色のコルダプリモパッソのエンディングテーマでございます。ステラクインテッドでクレッシェンドという曲にリクエストいただいております。はい、金色のコルダ、ね、まあ、メッセージにもありましたがゲーム原作の作品ですが、このステラクインテッドっていうのがメインの男性キャラクターですね。5人が声優さんの編成されたユニットということで、はい、そちらの曲にリクエストいただいております。はい、そしてこれですね、金色の

ローダのプリモパッソはですね、河合ゆきさんからはオープニング曲にリクエストいただいてたんですが、今日はちょっとエンディングの方をお届けしたいと思います。さあでは、2曲続けて、金色金色と金色でいきましょうね。金色のガッシュ、あ、ごめんなさい、金色のガッシュベル、エンディングテーマ上戸彩でパーソナル、そして金色のコルダプリモパッソ、エンディングテーマステラクインテッドでクレッシェンド。

お送りしたのは今時期のガッシュベルエンディングテーマ上戸彩でパーソナル、そして、黄色のコルダピ、プリモパッソエンディングテーマ、ステラクインテッドでクレッシェンドでした。さあでは続いて金ゴールドで、特撮行きましょうか。特撮からもリクエストいただいております。ラジオネーム第3からです。今週は金ゴールドということですが、スーパー戦隊の追加戦士からリクエストします。海賊戦隊、ごめんなさい、機械戦隊ゼンカイジャーにおいて追加戦士で世界をまたぐ海賊

ならぬ海賊、いわゆる海じゃなくて世界の海になるね、海賊ゾックスゴールドツイカーのキャラソン、お宝を奪う目的のため鉄火場に乱入し、いきなり歌って踊り始めるという陽気かつ大胆不敵な生活、性格。変身した風貌はとある過去の戦隊を模して作られたらしく、出てきた時非常に驚いたのを覚えています。この曲は陽気でありながら海賊といえばな曲です。みんなで歌いたいと思ってリクエストします。よほほいよほほいよほほいほいと、書いていただいております。機械戦隊ゼンカイジャーの、追加選手ですね、ツーカイザー、ゾックスゴールドツイカーの、キャラソン、まあ挿入歌にもなっておりますが、海賊の歌という曲にリクエストをいただいております。ありがとうございます。まあね、メインにはなかなか金はねいないんですが、追加選手ではねゴールドは、後半、戦隊の後半ぐらいは割と多かったか印象がありますね、金色の戦士というのは。はい、ということでゼンカイジャーからツーカイザーのキャラソンにリクエストいただいております。こちらラジオネームホーリーさんからも、ヨーホイ兄さんことゾックスゴールド追加の曲をリクエストしますということで、同じくリクエストいただいております。さあではもう一ついきましょう。これもレアなかなかねレア中のレアかもしれません。ラジオネーム橋本ちゃんからいただいたのが、美少女戦士セーラームーンの、実写版ですね、実写ドラマ版の挿入歌です。小松彩香さん肩越しに、金星という曲にリクエストいただいております。ありがとうございます。はい、金星ね、セーラービーナスですね。はい、小松彩香さんセーラービーナス役でございます。なのでこちらもキャラソンということで、セーラービーナスのキャラクターソングにリクエストをいただいております。さあでは2曲続けていきましょう。機械戦隊ゼンカイジャー挿入歌ツーカイザーゾックスゴールドツイカーで、海賊の歌、そして美少女戦士セーラームーン実写版挿入歌小松彩香で肩越しに金星。

海賊の歌、そして美少女戦士セーラームーンの実写版挿入歌、小松彩香で肩越しに金星でした。さあではどんどん行きましょうか。今度は黄金という括りで行きたいと思います。これは懐かしいを超えてもうね、黎明期の曲リクエストいただいてます。ラジオネーム直江春巻さんからです。金ということで黄金バットを選んでみましたが、オープニングは以前に流れてますのでエンディングの方を選んでみました。あまり聞いたことがないので音源のニュース難しいかもですが、いかがでしょうか、ということでリクエストいただいております。はい、音源は割とこの曲は、スムーズにっていうか、もともと持ってたですね。割と、2010年代ぐらいのオムニバス CD に入っております。はい、黄金バットエンディングテーマです。黄金バット数え歌という曲にリクエストをいただいております。ありがとうございます。僕はなかなか聞かないですよね。はい、音源持ってるくせになかなか印象のない曲でございますが、黄金バットね、はい、黄金ということで金色が入っております。はい、黄金バットの、エンディングテーマにリクエストいただいております。もう一つ黄金いきますよ。これも割と、初かな、アニオタでは初の方ですね。オープニングは割とねかかるんですけども、ラジオネーム高山椎名さんからいただきましたのは、勇者シリーズでございます。勇者シリーズの金色の戦士ですね。黄金勇者ゴルドランのエンディングにリクエストいただいております。村田和美さん、気楽に行こう、リクエストいただいております。はい、ということでここは黄金、くくりで2曲お届けしましょう。黄金バットエンディングテーマ、鈴木康、コロンビアゆりかご会で黄金バット数え歌、そして黄金勇者ゴルドランエンディングテーマ、村田和美で気楽に行こう。

お送りしたのは黄金バットエンディングテーマ、鈴木康コロンビアゆりかご会で黄金バット数え歌、そして黄金勇者ゴールドランエンディングテーマ、村田和美で気楽に行こうでした。さあではラストブロックです。はい、今週も早いですね。はい、金ゴールド会のラストブロックですが、もう一つ黄金を行きましょう。ラジオネーム今井秀樹さんからリクエストいただきましたのが、ジョジョの奇妙な冒険黄金の風の、こちら2代目オープニングでございます。セカンドオープニング、長谷川大輔さん裏切り者のレクイエムにリクエストいただきました。ありがとうございます。はい、ということでジョジョからいただいております。原作のパート5にあたります。この黄金の風、アニメでは第4期の放送になっておりますけれども、こちらのセカンドオープニングにリクエストいただいております。そしてこちらよっきゅんさんからはですね、ファーストオープニングにリクエストいただいておりましたが、今日はセカンドオープニングの方をお届けしたいと思います。さあではラストいきましょうか。ラストはこちらの曲でございます。ラジオネームあやとゆうさんからです。金特集ということで、作品名と黄金週刊の語源となった、劇場版作品からリクエストします。この作品はワンピースの劇場版13作目で、もう10年前の作品ということにびっくりしていますということでメッセージをいただいております。ワンピースフィルムゴールドの、主題歌ですね、グリムスパンキーで怒りをくれよという曲にリクエストをいただいてあります。ありがとうございます。はい、ラストはワンピースの、劇場版の、主題歌ですね、フィルムゴールドでございます。こちらの主題歌にリクエストをいただきましたので、こちらをお届けしたいと思います。さあでは2曲続けてラスト2曲いきましょう。ジョジョの奇妙な冒険黄金の風オープニングテーマ、長谷川大輔で裏切り者のレクイエム、そしてワンピースフィルムゴールド主題歌、グリムスパンキーで怒りをくれよ。

お送りしたのはジョジョの奇妙な冒険黄金の風オープニングテーマ長谷川大輔で裏切り者のレクイエム、そしてワンピースフィルムゴールド主題歌グリムスパンキーで怒りをくれよでした。さあではエンディングでございます。今週もたくさんリクエストありがとうございました。さあでは

0: 来週のテーマです。来週は久しぶりに、結構やってないテーマをやりましょうか。これ5、6年ぶりみたいですね。来週のテーマ、5月9日のテーマは旅でいきたいと思います。まあね、ゴールデンウィークとか旅行に行かれる方もいらっしゃるかと思いますので、まあその辺も加味して、5月9日のテーマは旅でいきたいと思います。あると思うんだけどな。うん、まあ一回ねテーマやってますから、でまあしばらく空いてますので、はい、いろいろ旅というテーマで、ね、連想するものは出てくるかなと思います。はい、5月9日のテーマは旅でございますので、はい、皆さんね、旅から連想するもの、旅に関連する、アニソン特ソンにリクエストお願いします。締め切り5月7日木曜日23時59分までとなっておりますので、よろしくお願いいたします。さあ、そしてライブミュージックでございます。来週のライブミュージックはですね、マクロスフロンティア特集を、あずさくるみさんの選曲でお届けします。こちら2時間でお届けしますので、11時半には終わると思います。最近だからね、12時までやるかどうか問題っていうのがあるんですが、フロンティアに関しては11時半ぐらいで終わる予定になっております。120分でお届けする予定になっておりますので、マクロスフロンティア特集もよろしくお願いします。はい、まあ、ライブミュージックもね、時間が30分前倒しになりましたので、まあ、長くできるときはやるし、なかなかそこまでできないときは、2時間ぐらいで収めたいなというふうに思ってます。皆さんのねリクエストでライブミュージックとかもね決めたらいいなとは思うんですけども、なかなかちょっとね準備が本ちゃんの、番組だけで今手一杯なのでなかなかできないんですが、はい、まだね時間が取れたらやれればいいかなと思ってますので、そちらの方もよろしくお願いします。さあ、では、お時間となりました。今週の相手はチュルでした。バイバイ。
1: シャーロンの十二人へお姿体験会、色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話075-953-0923まで。
2: クロス、フロア、カーペット、カーテンなどの窓回り、直したいところありませんか？一般住宅からマンション、店舗まで、電話075-955-1889、955-1889。お得に地域のインテリアパートナー、私たちは今町です。
3: マサミガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのマサミガーデン。詳しくはマサミガーデンで検索。
4: 都市ガスプロパン、給湯器のこと。
5: それやったら小田さんよ。
4: ガソリン、カーレンタルから中古車の買い取り販売、
5: それも小田さんやわ。
4: 美味しいパウンドケーキも探してて。
5: だから小田さん。お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
6: お得にを中心に9店舗、美容室、ヘアメイク、ポリッシュでは丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談はお近くのヘアメイク、ポリッシュまで。FM おとくにが午後6時をお知らせします。今日も一日お疲れ様でした。明日に向けてゆっくり休みましょう。
7: 安田ひとしのスーパーレディオ。

この番組は京都を中心に活動するミュージシャン安田仁が今までに影響を受けたさまざまな音楽を曲作りという独自の視点で掘り下げながら皆さんに紹介する番組です。 86.2MHz FM お得に安

さひとしのスーパーレディオ。この番組は音楽の輪から広がるワクワクをあなたに、エンターテインメントチームインディゴ、クラシックからポップスまで、1歳から5年配まで弾きたい曲が弾けるようになる音楽教室、ミパワ音楽教室、スーパーギターショップビッグボス京都、各社の提供でお送りします。この後午後6時28分までお付き合いください。

こんばんは、安田ひとしです。安田ひとしのスーパーレディオ、5月2日第56回目の放送です。今日もよろしくお願いいたします。先日4月27日に開催されましたマッチボックスライブ219、たくさんのご来場誠にありがとうございました。京都男前宴クラブでのライブ非常に楽しめました。まあ、やっぱりね、こう気心知れた仲間とのライブというのは、まあ、ただ音楽をするというものだけではなくて、まあ、それぞれがそれぞれの役割をしっかりと果たしていく、こうチームワークの結集となったわけですね。でいつも言っているんですけども、まあ、京都男前宴クラブっていうのはですね、僕にとってこう音楽上の兄弟のようなものですから、まあ、僕も含めてですね、まあ、それぞれの長所も短所も有し合って助け合える仲になったなとね、こう回を増すことに感じることができるんですよね。でこれからもですね、まあ、いろんな状況でこの6人で助け合っていきながら、まあ、ライブをしていくと思いますので、まあ、皆さんにもですね、まあ、見ていただくチャンスあるんじゃないかななんて思っております。まあ、これからもよろしくお願いしますね。それでは今日もリクエストのお便りからいきたいと思います。ラジオネームけいこさん。安田さんこんばんは。スーパーレディオ毎週楽しく拝聴しております。すでにコロナ禍から6年ほど経ちましたが、私が安田さんを初めて拝見したのは配信をされていた頃です。携帯からステイホームライブを毎週見ながら一緒に歌ったり笑ったり励まされたり、とにかく週1回の配信が待ち遠しかったのを覚えています。今回のリクエスト曲は音楽室で椅子に立って演奏されていたハイウェイ55をお願いします。今考えると音楽室で一人で配信されていると思えないほど盛り上がっていました。改めてステイホームライブしてくださってありがとうございます。そしてもう一通、ラジオネームリナスさん。安田さんこんばんは。もうすぐゴールデンウィークですね。この時期高速道路も渋滞するので私はお出かけは控えがちです。今日はハイウェイ55をリクエストお願いします。高速道路でこの曲を思い出したんですが、よく聞くと関係なかったんですね。安田さんは車を運転されないとのことですが、どういう発想でこのタイトルを思いつかれたんでしょうか。今日もいろんな音楽聴けるのを楽しみにしています。けいこさん、りなさん、リクエストありがとうございます。今日もね、最後にかけさせてもらいますね。それでは今日はですね、ポール・マッカートニーの曲からいきましょう。ポール&リンダ・マッカートニーでスマイルアウェイ。1、2、3

はい、お聞きいただいたのはポール&リンダ・マッカートニーでスマイルアウェイでした。1971年、ポール&リンダ・マッカートニー名義で発売されたアルバムラムに収録されたロックナンバーです。アルバムラムは全英1位、全米2位という大ヒットを記録しながらも、マスコミは退屈なアルバムと評されました。近年その評価はひっくり返り、数あるポール・マッカートニーの作品の中でも1、2を誇るアルバムとなっています。ではなぜそんな評価になったのか。それはですね、発表当時はまだビートルズ解散の余波が強くて、ビートルズ解散の悪者としてポールに正当な評価を下すことができなかったり、評論家やファンが作品にビートルズの影を探し求めていた結果、これがですね、酷評につながったと言われています。またですね、音楽素人のリンダが連名で共作者となっていることへの風当たりも強かったようなんですよね。で、今となってはですね、ビートルズ解散後にポールにとってリンダがどれだけ心の支えになっていたかというのは有名な話となっていますけれども、当時はですね、かなりの逆風だったようですね。それでもですね、ポールを支え続けたリンダにはもう頭が下がります。またこのリンダのね、独特の声のコーラス、リンダが亡くなってポールの作品にリンダの声がないのは本当にですね、寂しさを感じるファンも多かったようですね。癖になるという感じなんですよね。これはね、うまさだけでは語れない音楽の不思議なところなんですよね。あとですね、曲のタイトルについてですけども、スマイルアウェイというのは笑い飛ばせという意味です。この豪快なタイトル、前述したように苦境にあったポールの気持ちをそのまま歌にしたような、本当はですね、笑い飛ばせない状況だったと思うんですよね。でもね、こう笑い飛ばしてしまえ、なんともポジティブな、強い精神だなって思います。僕らもですね、ピンチの時には笑い飛ばせって言えるような強い心を持ちたいですよね。さて、次にお聴きいただくのは The Rolling Stones の代表曲です。Jumpin' Jack Flash。

はい、お聞きいただいたのはザ・ローリングストーンズでジャンピン・ジャック・フラッシュでした。1968年に発売されたジャンピン・ジャック・フラッシュは全英1位、全米3位にもなった大ヒットナンバーで、ローリングストーンズの代表曲の一つです。作者はミック・ジャガーとキース・リチャーズとなってますけれども、まあ、当時ベースのビル・ワイマンがリフを作ったとかね、ブライアン・ジョーンズとチャーリー・ワッツも曲作りを手伝ったとかね、まあ、いろいろ諸説があるようです。この曲の歌詞なんですけども、まあ、直接的な内容は少なくて、まあ、スラング的なものもあるようなんですね。でミック・ジャガーは辛い時期を経験して抜け出すという内容の歌詞と解説しています。まあ、いろいろ調べてみますとですね、この辛い時期というのは60年代の音楽関係にはよく出てくる薬、薬物中毒のことのようで、まあ、そこからの脱却を意味するようです。まあ、非常に力強く歌われていることから、ローリングストーンズ復活を印象付ける元気の出る楽曲です。サウンド面でのエピソードとしては、レコーディングで使われたギター、これねエレキギターではなくてアコースティックギターを工夫して歪んだ音にしたようなんですね。そのアコースティックギターっていうのがギブソンのハミングバード、僕の相棒のギターと同じギターなんですよね。さて次にお聴きいただくのはハードロックナンバーでいきましょうね。ガンズ&ローゼズで Welcome to the Jungle。

はい、お聞きいただいたのはガンズ&ローゼズで Welcome to the Jungle でした。ガンズ&ローゼズはアメリカのロックバンドで、1987年デビューからヒット曲を連発し、全世界でアルバムセールス1億枚を誇るモンスターバンドです。 Welcome to Jungle はデビューアルバム Appetite for Destruction のオープニングナンバーとして有名で、まあ、アルバムの第2弾シングルとして全米7位を記録しました。この曲が指すジャングルっていうのは現実ということですね。その現実の舞台、それはですね、ロサンゼルスなんですよね。で、このジャングルへようこそというですね、言葉、これはね、成功を夢見て

ロスへやってきたボーカルアクセル・ローズでかけられた皮肉、警告であったそうなんです。で、成功すれば何でも手に入るけれども、敗者になれば生きていくこともままならない、そんな場所でですね、生きていくことの厳しさ、そして難しさをですね、ロック的な表現で激しいギターサウンドでシャウトしているわけなんですね。音楽として非常にかっこいいですよね。皆さん、お楽しみいただけましたでしょうか。今日はですね、人生の苦難に対する楽曲を特集してみました。なんかね、そういう曲が、全部ロックサウンドだったっていうのもですね、音楽ジャンルの特徴なのかもしれませんね。それでは最後は私安田仁のリクエストをお届けしようと思います。リクエストはハイウェイ55です。ライブではですね、ラストナンバーとして歌われる機会の多いロックナンバーです。ゴーゴーというですね、シンプルな掛け声は誰にでもすぐにできます。そしてハイウェイ、これはですね、リナさんが言う高速道路に見立てた人生という道を表しています。人生は厳しさや孤独感を楽しく歌ってたんですけども、コロナ禍はもうみんなそうなんでしょうけども、僕にとっても厳しいピンチのような日々だったんですよね。で、そんな時に、自分に対して、そして見てくれている皆さんに対して、負けたりしないのさというメッセージはね、非常に自分自身を鼓舞する楽曲だったように思います。これからもこの曲は人生の勇気を与える曲として、僕はもう歌っていこうと思っておりますよ。それでは曲を聴いていただく前にライブ情報です。5月4日月曜日祝日、京都3位ネガポジにて、イベントネガポジでフルスイングがあります。出演クラップス、安田仁、テッシー、パイナップルソバット。会場17時30分開演18時、前売り2500円、当日2800円、ワンドリンク別となっております。この日はね、バンドでやりますよ。5月16日土曜日は宇治の和親さん、安田仁投げ銭ワンマンライブがございます。会場18時30分、開演19時30分、チャージ500円プラス投げ銭プラス飲食代となっております。5月25日の月曜日はマッチボックスライブのボリューム220です。トガトガですね、この日ゲストは久保田敦史。会場19時、開演19時30分、前売り2500円、当日3000円、2オーダー別となっております。その他ライブ情報に関しましても、安田仁の公式ホームページひとしずワークスで随時更新中ですので、ご確認くださいね。よろしくお願いします。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。 FM お得意のホームページから安田仁のスーパーレディオのフォームを選んで送信してください。皆さんからのメッセージ、 X へのポスト、各 SNS のコメントもお待ちしておりますよ。 86.2MHz FM お得意安田仁のスーパーレディオ、この番組はエンターテインメントチームインディゴ、ミパワ音楽教室、ビッグボス京都の提供でお送りしました。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さようなら。

0: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
1: マサミガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのマサミガーデン。詳しくはマサミガーデンで検索。
2: 都市ガスプロパン給湯器のこと。
3: それやったら小田さんやわ。
2: ガソリン、カーレンタルから中古車の買取販売、
3: これも小田さんやわ。
2: 美味しいパウンドケーキも探してて。
3: だから小田さん、お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
4: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように、アトリエスミカ。
5: 京都府向こう市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
6: FM お得にお聞きの皆さん、この後の番組は話し方朗読教室のアナウンススクール MNE のパーソナリティが午後8時25分までお送りします。お聞きください。時刻は午後6時30分になります。
7: ウィークエンドお得にイブニングサタデー。
8: この番組は FM を特にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りします。

0: ウィークエンドお得にイブニングサタデーはアナウンススクール MNE のパーソナリティが週替わりでバラエティに富んだトークと音楽をお送りします。皆さんこんばんは、あやです。
1: 皆さんこんばんは、黒城レイトです。今日の放送はこの2人でお送りします。

0: 一応もう揺れたところなんですけれども、
1: そうですね、本当に今本当に直前でしたね。
0: はい、皆様ねお住まいの地域大丈夫でしょうか、ね、ちょっとまた情報がね、まだ出ていないっていうところなので、皆さんね安全にお過ごしいただけたらと思いますね。
1: そうですね、はい、まあ、安全な場所にとりあえず避難してくださいね。
0: そうですね、うん、はい、ということでですね、まあ、皆さん落ち着いて行動していただけたらと思います、
1: はい、
0: 慌てず落ち着いて身の安全を確保していただいて、火の元を、ね、始末してくださいね、うん、窓ガラス、棚、ブロック塀、屋外のビル、看板などからできるだけ離れてください。テレビやラジオの情報を聞いて落ち着いて行動してください。はい、ということでですね、ウィークエンドお得にイブニングサタデー、まあね、1週目は私あやとレイト君でお届けしているわけなんですけれども、
1: はい、
0: ね、まあ、今日ね、5月2日は、まあ、何の日でしょうかというところで、2026年の、まあ、88夜がね今日ということですね。はあ、立春から数えて88日目となる日で、2026年の立春は、2月4日で、まあ、ウルード氏ではないためですね、88夜は5月2日となるんですね。
1: もう88日過ぎたってことです
0: か。そうですね、立春からね、はあ、
1: まだか
0: で88夜の日に摘んだお茶を飲むと長生きできるとの伝承が各地に残っており、うん、関連した記念日として緑茶の日、日本茶業中央会が制定していたり、新茶の日ですね、静岡県の山系製茶株式会社が記念日を制定しているということですね、
1: うん、
0: はい、でまあ、夏も近づく88夜というあの茶摘みの歌ですね、あの先ほど打ち合わせの時に言ってて、こう小学校の頃私は習ったんですけれども
1: 僕は初めて聞きました。
0: 初めて聞いたんですね、はい、まあ、結構ねこう地域で習っていないは、ね、差があるのかなとは思うんですけれども、うん、はい、まあ、その他世界マグロデーでもあるということで、
1: はい、
0: 国連総会にて国際デーとして5月2日に制定されておりますね。国際表記としてはワールドツナデイと、ね、書かれていて、もともとマグロは需要が世界的に高い、魚ながらその個体数は少ないということから、乱獲が繰り返されていると。でそのため国連で適度な漁獲量を守って、マグロの生態保護を考えることが提唱されているということですね。はい、まあ、私結構お寿司とかお刺身とか大好きなので。
1: 僕も大好きですよ。
0: はい、マグロだとネギマグロとかね、お寿司めちゃくちゃ好きですね。はい、ということで、まあ、そんなね、88夜、緑茶の日、新茶の日にちなんでですね、はい、まあ、お茶にちなんだ歌をオープニングお届けしたいと思います。1991年リリース、原優子さん3枚目のアルバムマザーに収録されている一曲です。原優子さんで花咲く旅路。

0: はい、本日オープニングをお送りしました原優子さん花咲く旅路でした。まあ、この曲ですね、結構タイアップしていろんなものでタイアップ、ね、している曲で、1990年から91年にかけては JR 東海のね、タイアップしていたりとか、2002年にマロ茶の CM にねタイアップだったりとかですね、2009年はソフトバンクモバイル、また2025年サントリー緑茶イエモンなどですね、まあ、いろいろな、CM などとタイアップしている一曲ということでお届けしました。ウィークエンド特にイブニングサタデー、番組では皆さんからのリクエストメッセージをお待ちしています。メールアドレスは otayori@fm-otokuni.com、 お便り @fm-otokuni.com、 ウィークエンドお得にサタデーかサンデー宛てでお送りください。または FM お得にのホームページからも送っていただけます。ウィークエンドお得にのフォームを選んで送信してください。
1: そして番組放送中は X でもポストを募集しています。ハッシュタグ FM お得に、 FM はアルファベットで、お得にはひらがなで投稿してください。番組内でご紹介してまいります。皆様からのリクエストメッセージポストお待ちしています。
0: はい、お待ちしてます。ということで今日もリクエストメッセージいただいております。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、 K2 ママさんからです。はい、あやさん、レイトくん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私事ですが、今日はマイバースデー、お祝いメッセージいただけると嬉しいです。そこで今回はリズム感最高で、聴いていると大勢の人たちに祝福してもらっている感じがする素敵な曲をリクエスト、よろしくお願いいたします。ということで、うん、ミセスグリーンアップルのプレゼントという曲にね、リクエストをいただいております。まあ、そんなわけで、K2 ママさん、せーの。
1: ハッピー、お誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデー。
0: ハッピーバースデー。ということでね、はい、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: まあ、きっと晩ご飯はねパーティーなのかなと。
1: もう今日はもうリッチにいいんじゃないですか。
0: 本当に美味しいものをたくさん食べて ね、ケーキも食べてパワーをもりもり蓄えていただいて、そして素敵な1年になりますようにお祈りしております。
1: はい、お願いしております。
0: はい、まあ、記念すべきいい日にオンエアで、ね、私たちできて嬉しいですね。
1: いや、こちらこそありがとうございますよ。
0: はい、まあ、そんなわけでミセスグリーンアップルの曲に、ね、リクエストをいただいたわけなんですけど、はい、まあ、もう本当日本の音楽シーンを代表するバンドですよね。
1: いや、もうみんほとんどの人が知ってるんじゃないですか。
0: うん、ね、でこのプレゼントという曲、実は英語版と日本語版があるということで、まず先にね、プレゼントイングリッシュバージョンがリリースされて、うん、であとはその後にね、日本語版ジャパニーズバージョンもね、ベストアルバムの5っていうね、はい、ベストアルバムの中に入っているということで、まあ、どちらも聞いてみたんですけれども、本当にミセスらしさが詰まっていて、でこう表現の違いがね、言語による、楽しめて素敵な、ね、歌だなと思いますね。はいはいはい、でミュージックバージョンもね、英語バージョン、日本語バージョン、2バージョン、ね、あるということで、まあ、映像としては同じなんですけど、はい、イングリッシュバージョンはこう英語の歌詞がバーンとこう画面に、ね、はい、全体的にこう出ているっていう形で、こう車に乗って歌っているミセスのメンバーがね、非常に印象的だなと思いますし、うん、まあ、確かにめちゃくちゃもう

0: 元気がもらえる、とても素敵なプレゼントをもらった気持ちになれる、
1: いい
0: 曲だなと思いますね。はい、というわけでリクエスト参りましょうか。K2 ママさんリクエストですということで、日本語バージョンの、ね、お届けです。ミセスグリーンアップルでプレゼント。

0: はい、お送りした曲、ケイツママさんリクエストメッセージありがとうございました。ミセスグリーンアップルプレゼントジャパニーズバージョンでお届けいたしました。
1: なんかちょっと爽やかな感じです ね、
0: ね、本当に爽やかでね、うん、もう繰り返したくさんね聞きたいですね。
1: いいですね、本当、
0: はい、素敵な曲に、リクエストありがとうございます。はい、まあ、そんなわけで続けて私からなんですけれども、はい、まあ、皆さんね、あのコンペイトね、人もご存知だと思います。
1: 大好きです。
0: はい、はい、あのポルトガルからやってきた南蛮トライのお菓子コンペイトのですね、うん、歴史や文化を学べて、そしてオリジナルコンペイト作りが体験できる施設であります、大阪府の八尾にありますコンペイト王国コンペイトミュージアムへ、先月かな3月に行ってまいりましたというお話をしたいと思います。
1: コンペイトミュージアム、
0: はい、コンペイト王国そしてミュージアム運営しているのは、大阪府八尾に本社を置く大阪陶華株式会社、日本でも数少ないコンペイトメーカーとしてコンペイトの歴史や文化を後世へと伝える取り組みを続けているところですね。
1: はい、
0: はい、であの八尾以外にもあのコンペイトミュージアム実はありまして、まあ、あの八尾のコンペイトミュージアムはね、大阪メトロ谷町線の八尾南駅より徒歩5分のところにあります。
1: あ、意外と近い。
0: はい、ね、で他にはコンペイトミュージアム堺ね、うん、堺にもあったり、うん、福岡にもねあるみたいですね。
1: 福岡にもあるんですか。
0: はい、コンペイトミュージアム福岡もねいつか行ってみたいですが。

0: 八尾のコンペイトミュージアムね、まあ、行ってきたんですけれども、まあ、その八尾駅ね周辺工場が多い地域で、まあ、そんな工場が立ち並ぶ中ひときわ目立つ建物がありました。
1: はい、はい、
0: はい、オレンジ色の建物でこう緑色のコンペイトのオブジェがこう屋根の上にある、もう多分一目でここだなってこう分かる建物に、ね、なっていました。
1: うん、うん、
0: で、ミュージアム予約が、ね、必要なんですけど、あのコンペイト作りの体験もできるということなのでね、うん、はい、また体験も行ってみたいなと思いつつですね、入ると大きなコンペイト作りに使用する釜がねこうドーンと置いてありまして、ミュージアムオリジナルキャラクターのゆるキャラであるシュガーラブちゃんのぬいぐるみがね置いてあったりとか、
1: うん、
0: この子お砂糖の妖精さんだそうですね。
1: あ、はい、はいはいはい、
0: であとコンペイト王国物語というなんか物語もね展開しているそうでコンフェちゃんとシーラ王子とソルト王子とい こう美少女キャラクターとイケメンキャラクターのスタンドのパネルもね、うん、あったりとか、フォトスポットが非常に充実していましたね。
1: は
0: い、で何よりコンペイトのバリエーションがねすごい豊富で、こう色とりどり、そして味もいろいろありまして、まあ、私気になるのがねもう多すぎてこう職場へのお土産を含めて、まあ、5種類ぐらい買っちゃったんですけど。
1: あ、5種類もあったんですか。
0: はい、柏ぶどうの美味しいコンペイトを、はい、メープルコンペイトを、うん、黒コンペイ、冷やし飴コンペイ、和三盆コンペイ。
1: 和三盆は絶対美味しいよ。
0: そうなんですよ。はい、まあ、やっぱどれもまずスーパーとかには売ってない味ばかりでね。
1: ね、
0: はい、まあ、柏原ぶどうのコンペイトはこう紫色が美しいコンペイトで、はい、こうぶどうの風味がねほんのりする感じで、
1: うん、
0: メープルコンペイはねこうおしゃれに小瓶に入っていて、まあ、確かにこうメープルシロップのね味がしましたね。
1: うん、
0: で黒コンペイは黒糖を使っているから黒コンペイで、まあ、コンペイ糖というより黒糖を本当に食べているような、
1: あ、
0: 食感も黒糖に近かったですね。うん、で冷やし飴コンペイはちょっと生姜の風味が効いていて、昔懐かしいあの駄菓子屋とかでね、
1: はいはいはい、はい、
0: まあ、そんな冷やし飴を思い出す味で、で、まあ、レイ君気になっていた和三盆コンペイは和三盆糖を使用しているので優しい甘さのコンペイ糖で、
1: うん、
0: こ
1: う
0: 普通のコンペイ糖よりちょっと固めで歯ごたえがねちょっと違っていて新鮮でしたね。
1: 固めなんすね。
0: うん、そうそうそう、はい、で粒も他のよりちょっとこう小さめでね、どれも非常にね美味しかったですね。
1: うん、
0: まだまだこういろいろ買い切れてない種類がありますので、
1: うん、
0: またこう体験も兼ねてね訪れたい場所だなと思います。
1: そうですね、僕も行きたいですね。
0: はい、ぜひぜひ行ってみていただけたらと思います。ね、はい、ということで大阪府八尾のコンペイトミュージアムのお話でした。ということで、まあ、もうコンペイトな一曲をお届けしたいと思います。愛子さんでコンペイト。

0: お送りしたのは愛子さんのコンペイトでした。まあ、一つね、追加で言いたかったんですけれども、コンペイトミュージアムですね、こういくらか何円か以上買ったらすごい可愛らしい紙袋に入れてもらえるんですよ。ショッパーがもらえる。はい、なので初めは私4つ買ったんですけど、はい、そのショッパーがもらえますよって言われて5個買いました。はい、皆さんもぜひ訪れてみていただけたらと思います。
1: いいですね。
0: はい、ということでポストをいただいてます。はい、
1: ありがとうございます。
0: 船長さん、ありがとうございます。
1: あや
0: さん、黒白レイトさん、こんばんハッピ
1: ー、
0: こんばんハッピー。お寿司、お弁当、お肉、いちごドリンクですね。美味しそう。5月最初の放送ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あやさんは3番組ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。この後仕事先に移動しますので、車の中で楽しくお聞きしています、ということで、まあ、今日も本当にね、うん、たくさん放送案内もしていただきまして、いつもありがとうございます。
1: 本当に早いですね、船長さん。
0: まあ、車の中ということなのでね、安全にね、お過ごしいただけたらと思います。はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ということで続いてはレイト君のコーナー、
1: 黒白レイトのパッパカトーク。ありがとうございます。このコーナーはゲームやアニメで人気の馬娘を通じて興味を持った競馬についてのあれこれや、活躍した名馬レースについて語っていくコーナーです。
0: はい、お願いします。
1: さあ、今日は初めてです、推し馬話。は
0: い、お、いいですね。
1: でございます。
0: はい、
1: 今日紹介するのはひしミラクル。
0: おお、ひしミラクル、
1: はい、ということでございます。うん、まあ、最初に簡単にご紹介したいと思います。
0: はい、
1: 1999年3月31日生まれ。
0: うん、
1: デビューしたのは2001年8月11日。
0: はい、
1: さあ、そこからレースをデビューしたんですが、初めて勝利をしたのが2002年5月26日でございます。
0: はい、すごい。
1: まあ、それまで10戦によってなかなか、ね、1着取れなかったんですけど、はい、まあ、10戦目でようやく1着
0: が、よかったですね。
1: はい、うん、まあ、そんなひしミラクルなんですけど、はい、まあ、名前にちなみにミラクルストーリーがあるんですよ。
0: うん、
1: 今日は、ね、この話を一致していこうと思います。はい、まずね、最初に言ったんですけど、2002年5月26日、
0: うん、はい、
1: これって実はもうダービーがもう本当にもう直前くらいかな、
0: はいはい、
1: なんでもう出れないんですよ、実は。条件が合わなくて、
0: はいはい、
1: じゃあ、運営陣がどうしたかと、
0: はい、
1: その菊花賞っていうのを目指そうと、
0: はいはい、
1: これクラシック路線っていうの、まあ、いわゆる3歳の馬がルート路線なんですけど、皐月賞、日本ダービー、そして菊花賞、これをまあ基本で目指す子が多いですね。
0: なるほど。
1: はい、でこの皐月賞はダービーの前なんで、もう終わってるんですよ。
0: うんうん、
1: でダービーはもう出れない、じゃあ菊花賞行こうと。
0: あ、なるほどね。
1: でそこから、何度かレースは出たんですけども、はい、なかなかそれでも勝てず。
0: ああ、そっか。はい。まあ、その
1: 、
0: 厳しいですね。
1: そうなんですよ。まあ、今優先出走権というね、
0: はい、
1: 目標、獲得できるレースも勝てず、
0: はいはい、
1: で賞金名も厳しかったんですけど、うん、こちらね、追加登録システムというのがあって、うん、まあ、追加でお金払えばレースに出走できますよっていうのがあるんですよ。
0: そんなシステムがあるんですね。
1: はい、まあ、それをお金

0: 払って登録はできました、うん、ただ、うん、あと8頭いたんですよ、その、そこで、うん、そこからあと3頭しか選べない、出れないんですよ。じゃあ何があると抽選なんですよ。
1: あー、抽選になるんですね、はい、
0: そのシミラクル、これがミラクルストーリー、うん、なんと当たりまして、
1: う
0: ん、
1: おお、はい、すごい、
0: 菊花賞出れることになりまして、
1: はい、
0: さらにその菊花賞勝ちました。
1: おー、はい、お
0: めでとう。いやもう G1 です
1: よすごいです ね
0: これちなみに今日ね、写真集をね、
1: 今日持ってきたので、先ほど見せていただいて、はい、
0: 最初に、ね、全成績表ってなんですけど、ね、あの菊花賞って人気、はい、何番だと思いますか。
1: ねえ、何番だろう、
0: 大体もう人気高かったら1番人気、2番人気とかなんですけど、はいはい、シミラクに関しては10番人気で勝ってるんですよ。
1: すごいです ねびっくりでしたですね当時の ね
0: 、まあ、そこからねもう続々とレース出走して、はい、そこから翌年には、うん、天皇賞春、うん、そして宝塚記念、これ両方 G1 なんですけど、うんうん、このリースも勝つと、
1: お
0: ー、つまり G1 3勝してるんですよ。
1: すごいですね。
0: これね、普通の馬でも G1 3勝もうお見事っていうぐらいもう名馬なんですよ ね、はい、そしてもう一つミラクルストーリーっていうのがあって、
1: はい、
0: これはもう、まあ、ひしミラクル直接関係ではないんですけど、はいはい、あのミラクルおじさんっていうのが、
1: はいはい、
0: あの競馬ファンでは有名なお話があるんですよ、
1: はい、
0: これ何かというと、あの2003年の宝塚記念、まあ、先ほどね、はい、ちょっとお話ししたんですけど、この宝塚記念で、うん、あの当時1200万円ほどの単勝を全額もひしミラクルに勝ったんですよ、
1: う
0: ん、普通ってね、ですよねただその1200万の買った単勝、はい、なんと当たりまして、まあ1着取ったらね、
1: はい、
0: なんと1億9900万円の、まあ、およそ2億円が払い戻しがあったということなんですよ。
1: これはミラクルおじさんです ね確かに。
0: で、まあ、当時はね、ネットで買えるとかそういうことがなかったんで、うん、もう本当に分かったことは、まあ、東京の新橋の、まあ、場外発売所で買われたっていう話だけなんですよ、
1: う
0: ん、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、本当にどんな人かも分からない。
1: あ、そっかそっか。
0: つまりはミラクルおじさんでございましたね。
1: そうですね、本当に伝説ですねそれは、ね、
0: いや僕もね、うん、馬券は買ってるんですけども基本100円です、
1: う
0: ん、はい、もうそんな大金は買えないです僕は、
1: ね、確かに、
0: ね、もう本当にクレーンゲームで遊ぶ感覚で、うん、もう当たればいいなって思うレベルですよ、
1: うん、
0: はい、
1: うん、
0: まだ、まあ、そんなね、先ほども話しましたけど天皇賞春も実は明日開催なので、はい、まあ、ぜひ見てください、
1: ね、楽しみですね、
0: はい、まあ、現在そして、まあ、ひしミラクルなんですけど、うん、現在は北海道浦河町にある中村正明牧場というところで余生を過ごしている、はい、ということなんですよ。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: あと会いに行けたりとかするんですね。
0: 行けます、はい、
1: はい、
0: なんで僕がね、今一番会いたいこの一人なんですよ、
1: うんうんうん、
0: はい、また頑張って北海道、
1: ね、頑張って行きたいですね、
0: 旅行しつつひしミラクルに会いに行けたらいいかなと思います、う
1: ん、はい、
0: はい、というわけで黒白レイトのパッパカトーク、今回はひしミラクルについてご紹介させていただきました。
1: はい、
0: さて続いての一曲をお送りしますが、こちらウマ娘プリティダービーから、こちらひしミラクルはね、ウマ娘化にもなってますからね、
1: はい、
0: 今回このキャラクターソングをお送りします、春日さくらさん演じるひしミラクルで平凡時にミラクル。

0: はい、お送りした曲は馬娘プリティダービーから七ミラクル CV 春日桜さんで平凡時にミラクルでした。
1: ウィークエンドを特にイブニングサタデー FM を特にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りしていますということで、
0: はい、
1: 島風6号京都行きさんポストありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: あやさん、レイトさん、リスナーさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: イオンの皆さん、お買い物の後ディナーの前にサテスター立ち寄りましょうね。仕事終わりましたんで自宅で放送楽しんでますよが放送直前に地震ありました。皆さん無事でありますように放送頑張ってくださいねということでありがとうございます。
0: いや、そうですよね。
1: はい、まあ、私たちはなんとか無事におりますけれどもね、はい、皆さんも本当にご安全にお過ごしくださいね。ご心配いただいてありがとうございます。
0: うん、ありがとう
1: ございます。はい、ということで続いてもレイト君からですね。
0: はい、ちょっとアニーラブパーティーではないんですけど、
1: はいはい、
0: 実はですね、仮面ライダーの話を発祥、は
1: い、はい、いいですね。
0: 今回仮面ライダーゴーストっていうのが放送があったんですけど、はい、なんと今年で放送10周年を迎えたんですよ。もう10
1: 周年なんですね。
0: はい、僕も見てたんです、ちょうどリアルタイムで、うん、はい、まあ、簡単にご説明すると、
1: はい、
0: まあ、主人公1話で死んじゃうんですよ、
1: 1回、
0: 怪人に。ただ死後の世界で、はい、まあ、謎の、まあ、仙人が、
1: はい、
0: アイコンを15個集めろと、はい、99日以内に集めれば生き返るよっていうのを告げて、ゴーストドライバー、まあ、変身ベルトと、はい、あともう一個初期衣装の俺魂っていうのがあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: それを渡してまた一旦現世に戻されたんですけど、
1: ね、戻された
0: まあその怪人を倒しながらその集めていくっていうお話なんですけど、はい、アイコンって言うんじゃない、うん、まあ、目の魂って書いてアイコンなんですけど、
1: そういうこと、
0: ね、そうなんですよ。これ目なんですよ、モチーフが、
1: はいはいはい、
0: これをドライバーにセットして、うん、こうレバーをカシャって引くと、うん、こう目なんですよ、このドライバーが。
1: はいはい、
0: で引くと目が閉じて、はい、もう一回戻すとパッて開くんですよ。
1: あー、面白い。
0: これが海岸っていうやつ。
1: あ、
0: ね、まあ、そんなね、仮面ライダーゴースト10周年を記念して、はい、なんとこれ CSM 化になったんですよ。
1: はいはいはい、
0: これ何かっていうと、はい、まあ、簡単に言えば、まあ、劇中にほぼ再現プラス、うん、大人でも負ける変身ベルトシリーズっていうのなんですよ。はい、まあ、過去には、まあ、仮面ライダーディケイドからディケイドライバーとか、
1: うん、
0: まあ、あと、まあ、現在ね、映画も放送されてる仮面ライダーアギトからも変身ベルトが出たり、
1: うんうん、
0: また1号のベルトが出たりとか、うん、まあ、いろんな過去歴代で結構いろんなベルトがね、うん、発売されてるんですけど、今回はゴーストドライバーと。
1: へ
0: ー、僕ね、その当時欲しかったんですよ、実は。
1: 欲しいですね、それは。確かに、
0: ね、もうちょうど見てた世代でもあり、
1: はい、
0: もうやっぱね、もうやっぱ見てるとやっぱ欲しくなっちゃうんですよね。
1: 確かにね、はい、
0: またね、ぜひプレミアムバンダイさんで、
1: はい、
0: 予約発売なんで、
1: はいはい、
0: また気になった方はぜひ見てくださいね。
1: うん、ね、
0: まあ、この

0: コンなんですけど、どんなアイコンかって、まあ、歴史上の偉人とか人物が持ち、うん、はい、力が入っているということで、まあ、はい、もしかしたら見てた、当時見てたって方は、はい、歴史強かったんじゃないかなって思うんですよ。
1: あのゴーストで見たやつみたいな、
0: ね、そうなんですよ。僕もね、実は見てた、まあ、もちろん、うん、なんか歴史元から好きだったんで、うん、あったんですけど、ちょうどその同じ時期に、うん、あのフェイトグランドオーダーっていうゲームが、はいはい、アプリがリリースされてたんで、ちょうどもう僕もやってたんで、はい、まあ、フェイトもね、やっぱ歴史の人物とか、
1: そうそう、英霊人たちが英霊になってっていう話ですもんね。
0: そうそうそう、なんで僕は両方を併用して、うんうん、まあ、歴史の授業をしてた、勉強して
1: た、
0: そうなんですよ。まあ、両方共通してね、はい、こう学んだのが、ロビンフットっていうのはいたんだっていうのは分かったんですよね。うん、
1: まあ、なるほどね。勉強になりますよね。
0: そうなんですよ。まあ、ゲームは、まあ、勉強の一つでもありますから。
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: はい、今回はね、カメラとゴースト10周年から、プラス、はい、まあ、ゴーストドライバー CSM 化したというお話を僕が話しました。
1: はい、
0: では一曲お送りしましょう。まあ、そんな仮面ライダーゴーストの主題歌をお送りします。騎士団で我ら思うゆえに我らあり。

0: お送りした曲は仮面ライダーゴースト主題歌騎士団で我ら思うゆえに我らありでした。
1: はい、ということで続いては私綾のコーナーです。綾のヒストリーミュージアム、
0: フライングしちゃった。
1: はい、ということで、まあ、歴史大好き綾がですね、歴史上の人物や歴史的建造物などね、まあ、お寺や神社とか行ってきましたっていうお話なんかもしているコーナーなんですけども、
0: はい、
1: 今日は京都市東山区開光寺というお寺の紹介ですね。
0: 開光寺、
1: はい、開立などの開に、まあ、光そしてお寺で開光寺ということで、先月にお話ししました五光宮神社とともにですね、野良神という漫画アニメ作品とのコラボ企画をやっていたのでね、ちょっと訪れたお寺なんですけれども、
0: コラボしてたんですね。
1: はい、歴史としては御堀川天皇の御勅願所として鎌倉時代中期に創建されたと言われます。応仁の乱の際伽藍を焼失するも、全高10メートルの本像、上六釈迦如来像、まあ、上六さんとね通称言われておりますは、奇跡的にその大火から免れたと言われています。何度かの移築後は御水の王天皇のお身代わりになられたことから、皇室の菩提所である泉入寺の塔頭となります。まあ、確かにあの開光寺のすぐ近くに泉入寺っていうお寺とか、
0: うん、
1: 他にもお寺がちょっと並んでいる場所なんですね、いくつかね。はい、はい。はい。まあ、こう時間がちょっとなかったので、そこまで行けなかったんですけど、またゆっくりね、他のお寺も見に行きたいなと思うんですが、
0: はい。

0: まあ、その釈迦如来像の喉元から何か流れているように見えるものはお身代わりに立たれた時についた血の跡だと伝えられていて、はい、まあ、以来悪いことの身代わりになってくださる。で、首から上の病気や喉の病気は特によく治してくださると言われて、うん、はい、お身代わりのお釈迦様として信仰が厚いということですね。で、まあ、あの本堂ね、あの見学可能なので、あの実際見ていただきたいんですけれども、まあ、確かにそのお釈迦様の像がですね、めちゃくちゃこう大きくて、うんうん、迫力のある、すごい堂々と立っておられてね、まあ、こういろんなものから守ってくださりそうなね、そんなお姿でしたね。で、こうあまりの大きさゆえに、その本堂を作ってから安置するっていうことができないので、こう像を安置した後に本堂をこう作ったそうですね。
1: あ、後からなんですね。
0: はい。で、また本堂の向かいのお寺の敷地内には泉山湯通弁財天ということで、その弁財天様の、秘仏も祀られているということで、まあ、ちょっとしたお庭と池があって、でまあ、小さな橋を渡ると、小さなこう鳥居もあって、まあ、その奥に秘仏の、はい、弁財天様がいるということなので、うん、その弁財天様ってこう神様なのでね、まあ、こうお寺なんだけど鳥居もあるっていう、その神仏がちょっと集合しているお寺という感じですね。いいね。うん、まあ、なんだか新鮮な感じでございましたね。はい。まあ、野良神っていう作品自体も弁財天様とか出てくるお話なので、はいはい、コラボにはまあぴったりなお寺だったかなと思いますね。はい。で、ちなみに、授与品が、開港時では、こうね、まあ、バッチリ、野良神コラボの御朱印がもらえて、まあ、よかったな、というところなんですけれども、で、あとは、お釈迦様のお姿入りの身代わり、ひょうたんお守り、はい。うん、で、小さい色とりどりのひょうたんの形で可愛いですし、とか、まあ、お姿入りの腕輪のお念珠などがね、はい、ありましたね。うん。で、まあ、先ほどもね、言ってましたけど、首から上、特に喉の病気にはよく効くということなので、まあ、我々よく声を使いますのでね、まあ、お守り持っておくと非常に安心かなと思いますね。
1: なおさら行かないといけないですね。
0: そうです ね。はい。ということで、今日は開港寺のご紹介でした。ということで、まあ、このコーナーではいつも和風な歌をお届けしております。ということで、今日の和風ソングは、声優アーティスト、並川大輔さんの一曲です。並川大輔さんで、夜咲きの忘れな草。

0: お届けした曲は浪川大輔さん、夜咲の忘れな草でした。まあ、このアルバムなんですけどもね、あのアルバムに収録されている一曲なんですけれども、2017年リリースのミニアルバムサイにね収録されている一曲で、結構このアルバム和風な曲がで構成されているので、このコーナーにぴったりだなと思って、また少しずつお届けしていきたいなと思います。ということで、K2 ママさん、ポストありがとうございます。
1: はい、
0: あやさん、レイトくん、こんばんは。
1: こんばんは。こんばんは。
0: 番組直前の地震びっくりしました。本当ですね、地震が来てから緊急地震速報が鳴りました。周りは地震の被害はなさそうです。誕生日メッセージありがとうございました。とっても嬉しかったです、ということで。
1: いや、よかったですよ。
0: そう、我々のね、あの携帯もね、緊急地震速報がありましたし ね、びっくりですよね。
1: なんか久しぶりに来ましたね、僕らは。
0: ね、そうです ね、はい。まあ、あのケツママさん、お誕生日本当におめでとうございます。
1: 改めて
0: リクエストもありがとうございました、
1: ね。はい、そしてあすっちさんからです。
0: はい、
1: あやねき、レイトくん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: ケツママさん、 お誕生日おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: 茶摘みの歌、懐かしかったです。あ、知ってるんだ。
0: あ、そうですよね。懐かしいですね。
1: そうか、レイトくん初めて聞きましたか。そうなんですよ。もうお茶は落ち着きますよね。香りも色も味もわー、わかる。地震ありましたね。外を歩いてたんですが震度2だったみたいです。
0: は
1: い、あ、そうなんですね。
0: 三重県、和歌山県、奈良県が震度4で、京都市側震度3だったということですね。あ、でも地域ごとにね、いろいろ多分また細かく震度があるかもしれないんですけれども、はい、ということで皆さんご安全に ね
1: 本当に
0: お過ごしください。
1: はい、
0: はい、ということで続いてはまたレイト君からですね。
1: 皆さんも、まあ、もう世間はね、もうゴールデンウィーク始まったって方は結構いらっしゃるかと思うんですが、予定は何かありますか？
0: 私は先週のね、アニラブで話してたんですけど、お部屋が汚すぎるので、お部屋の掃除を明日から頑張りたいと思います。
1: ああ、いいですね。明日頑張る。ね、いいですね。はい。僕はんですけども、まあ、本当に個人的な報告なんですけど、実はこの後、僕、東京行くんですよ。
0: わお、すごいですね。
1: あの夜行バスでね。
0: 夜行バスで、すごい。
1: まあね、あの明日なんですけど、まあ、先ほどね、パッパカトークでもちょっと話したんですけど、天皇賞春が京都で行われるんですけど、あ、はい、あの京都、あのちょうど G1 店すっごい一緒なんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: まあ、ちょうどとか、ね、関東の友達も予定が空いてたということで、はいはいはい、僕はもうちょっと東京で遊びに行くついでプラス、まあ、はい、競馬を楽しんでいこうかなと。ま
0: あ、
1: 東京
0: で
1: も競馬始まるやってるんでね。
0: はいはい、
1: はい、そして次の日は、あの小水辺があるんですよ。
0: はいはいはい、
1: 幕張でね、
0: はい、
1: 幕張メッセで、
0: はい、
1: あのアコスタっていうコスプレイベントがあって、
0: はい、
1: まあ、僕実は初めてなんですよ、このアコスタ自体が。
0: あ、そっかそっか、はい、アコスタデビューですね。
1: もうね、なんでちょっとね、また写真を載せるのでね、はい、またよかったら、あのいいねを押していただけたらすごく嬉しいんで、
0: はい、はい、お願いいたします。楽しみですね。
1: 何をやるかというと、まあ、先ほどもね、またパッパカトークでも話したピシミラクル、はい、
0: ね、今ね、あの馬娘の姿のね、
1: シ
0: ミラクルちゃんをってことですね。
1: はい、またこの子をやらせていただくんで、
0: はい、はい、
1: また見てください。はい、皆さんもね、またゴールデンウィーク、まあ、仕事っていう方もいれば、まあ、まあお休みで、まあ、何しようかなって考えている方も、ね、いらっしゃると思うんで、まあ、各皆さんゴールデンウィークを楽しんでいきましょう。
0: うん、そうですね。
1: はい、というわけでゴールデンウィークのお話でございました。
0: はい、
1: では1曲お送りしましょう。米米クラブ、 Nice to meet you。

0: お送りした曲は米米クラブ Nice to meet you でした。
1: はい、ありがとうございます。あっという間にエンディングのお時間でございますが、はい、ポストありがとうございます。中村、中村モンドさんから、
0: はい、ありがとうございます。
1: あやさん、レイト君、こんばんは。
0: こんばんは。
1: イブさん、直前に地震で目が覚めました。そちらは大丈夫でしたか？コンペイト、久しく食べてないな、歯が欠けないか心配になる年頃ということで ね、はい、あのモンドさんの、ね、お住まいの地域も大丈夫でしたでしょうかね。私たちは無事でございますけれども ね、はい、皆さん本当にね、あの落ち着いて安全にお過ごしいただければと思いますし、うん、コンペイトね、そうですね、私もこう噛むの疲れてきたら結構もう舐めてアメちゃんみたいにして食べておりますね。はい、
0: でもう一件、モンドさんからね、はい、明日は天皇賞ですね、京都駅でイベントやってましたと。あ、僕実はですね、ここ来る前に行ってました、
1: うん、おー、はい、そうなんですね。
0: あの実は、ね、京都競馬場行ってたんで、
1: はいはいはい、
0: あの帰りに、ね、なんかやってると思ったらなんか、はい、明日天皇賞なんで、うん、そのイベントがあって、
1: まあ、
0: ちょっと抽選みたいなくじを選んで、まあ、なんかちょっとステッカーをいただいて、
1: いいですね、はい、
0: はい、まあ、明日で楽しみですね、僕も、ね、はい、
1: うん、やっぱり大型連休中は結構あちこちでイベントもやってますからね。
0: そうですね、
1: いろいろ楽しみたいですね。はい、まあ、そんなわけで、最後に特番の告知をいたします。
0: はい、
1: 5月4日月曜日祝日緑の日ですね、午前10時から11時30分までウィークエンドお得に特番緑の日スペシャルが放送されます。パーソナリティはレイコさん、そして渡辺理恵さん、そしてユウさんの3人です。そして
0: 5月5日子どもの日スペシャルということでね、
1: はい、
0: 美濃加奈子さん、まあ、なこさん、ジミーさん、やっちゃんの3人でお送りします。
1: はい、はい、ということでね、5月4日の午前10時から11時30分ウィークエンドお得に特番緑の日スペシャル、5月5日火曜日祝日午前10時から11時30分ウィークエンドお得に特番子どもの日スペシャルですね、それぞれぜひね、お時間ある方はお聞きいただければと思います。
0: はい、
1: はい、ということで以上お知らせでした。ということでですね、まあ、この後ですね、ウィークエンドお得にあやのアニラブパーティーマーク2をね、あのお届けするんですけれども、
0: はい、
1: あのお昼のアニラブでもね、告知させていただいてましたけれども、今日はですね、あの25周年イヤーということで、とっとこハム太郎の
0: 懐かしい、
1: はい劇場版2作品をねちょっと紹介しようと思っておりますので、うん、そちらもぜひ聞いていただけたらなと思います。
0: はい、お願いします。
1: はい、ということで今日もたくさんですね、リクエスト、メッセージ、そしてポストでの応援ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、
0: ま
1: あ、本当にあのね、放送直前に地震がございましたので、あの繰り返しね、あのお伝えしておりますけれども、皆様ご安全にねお過ごしいただけたらと思っております。はい、ということで FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りしました、ウィークエンドお得にイブニングサタデー、あやと
0: 黒白レイトがお送りしました。
1: はい。

次回私たちの登場は6月6日の土曜日ですね、はい、また第1週目の土曜日にお耳にかかりたいと思います。ということで今日の、ラストソングはですね、まあ、5月ということなので、あの5月がタイトルに入っている曲ということでですね、カラフィナの5月の魔法という曲でお別れです。はい、ということでこの後は7時45分からあやのアニラブパーティーマーク2です。ということでぜひお聞きください。それでは皆さん、さようなら。

0: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように、アトリエスミカ。
1: マサミガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのマサミガーデン、詳しくはマサミガーデンで検索。
2: 都市ガスプロパン、給湯器のこと。
3: それやったら小田さんやわ。
2: ガソリン、カーレンタルから中古車の買い取り販売、
3: それも小田さんやわ。
2: 美味しいパウンドケーキも探してて。
3: だから小田さん。
4: お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
5: ヒューマナイズオートメーション。

0: 人と技術の調和を通してヒューマナイズオートメーション社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化をヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
1: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで

この番組は FM 大にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りしています。ウィークエンド大にあやのアニラブパーティーマーク2。この番組はアニメ映画作品についてのトークと音楽を中心にアニメに関する話題を幅広くお届けする番組です。皆さんこんばんは、パーソナリティのあやです。5月2日土曜日、あやのアニラブパーティーマーク2ですね。はい、先ほどね、ウィークエンド特にイブニングサタデー放送前の午後6時28分に最大震度4度の、地震が奈良県などでございました。皆様の地域はね、大丈夫でしたでしょうか。どうぞご安全に過ごしていただきたいなと思います。ということで、まあ、5連休初日の、ね、夜ですね、皆様いかがお過ごしでしょうか。ということで、毎月第1土曜日の午後7時45分からはあやのアニラブパーティーマーク2をお届けしております。5月はね、第5土曜日もありますということで、5月30日土曜日もマーク2放送予定でございますのでね、ぜひお聞きください。で、本日はね、まあ、私、あや、先ほどまでね、こう3番組担当させていただいておりまして、お昼のアニラブパーティーでは、

ちょっと地元のお祭りでね、アニソンカバーライブさせていただいたお話だったりとか、4月26日開催のワールドトリガーフェスティバル2026のレポートをお届けしたり、作品はね、どうせ恋してしまうんだというアニメをね、紹介しておりました。そしてイブニングサタデーでは黒城レイト君と様々な話題をお届けいたしました。3番組続けて聞いていただいている方ありがとうございます。そしてマーク2から聞くよという方もね、ぜひ最後までお付き合いいただけたらと思います。ということで、この後8時25分まで綾野アニラブパーティーマーク240分間よろしくお付き合いください。あやのアニラブパーティーマーク2、番組では皆さんからのリクエストメッセージをお待ちしています。メールアドレスは otayori@fm-otokuni.com、 お便り @fm-otokuni.com、 あやのアニラブパーティー宛てでお送りください。または FM おとくにのホームページからも送っていただけます。あやのアニラブパーティーのフォームを選んで送信してください。そして番組放送中は X でポストを受け付けております。ハッシュタグ FM おとくに、 FM はローマ字の大文字で、おとくにはひらがなで、どんどんポストしてください。皆さんからのリクエスト、メッセージ、ポストお待ちしています。ということで、マーク2はね、アニメ映画作品を主に紹介する番組なんですけれども、まあ、今月5月もたくさん話題作が公開されますよね。ラブライブ、ハスの空、女学院、スクールアイドルクラブ、ブルームガーデンパーティーとか、劇場版魔法科高校の劣等生、四つ葉継承編など、要チェックなね、作品たちですね。まあ、そんな今日はですね、先週のアニラブパーティーで、2026年4月30日に、とっとこハム太郎の公式ショップであるとっとこハムタウンショップが、オープンしたというね、お話をしておりまして、2025年7月でこう25周年をね、ハム太郎を迎えているんですよね。まあ、そんな25周年イヤーということで、本日はとっとこハム太郎の劇場版2作品をご紹介していきたいなと思います。で、改めてとっとこハム太郎の概要をお伝えしますと、とっとこハム太郎は河合律子先生による漫画絵本作品およびそれを原作としたアニメ作品で、1997年に小学2年生で連載が開始、そして当時の編集長の方が、子供に人気のハムスターを主人公とした作品を連載することを思いつき、実際にハムスターをね、飼っていた河合先生が抜擢されたということですね。で、人気の高さから翌年以降も連載されることとなり、2000年7月よりテレビアニメ放送もスタートということで、まあ、当時ね、小学生くらいだった私も、まあ、ずっと見ていた記憶がありますね。テレビアニメめちゃくちゃこう長期で放送されていましたよね。まあ、第1期が2000年から2004年、第2期が2004年から2006年、3期が2006年から2008年、そして4期が2011年から2012年、5期が2012年から2013年にかけて放送ということで、もう大人気作品でございますね。ストーリーとしては、まあ、ハムスターのね、ハム太郎が主人公で、ハム太郎のその原作ではハム太郎は一匹ではなくて複数のハムスターの名前であって、でそれぞれ飼い主も違うというね、描かれ方なんですけれども、アニメではハム太郎と、まあ、飼い主のロコちゃんを中心にハムチャンズと呼ばれるね、仲間やその飼い主たちの出来事を描く、そんな作品となっております。ということで、一曲お届けしまして、劇場版のお話に、入っていきたいなと思います。ということで、まずはですね、劇場版とっとこハム太郎ハムハムランド大冒険のエンディングテーマからお届けしたいと思います。ミニハムズで、ミニハムズの愛の歌。

ということでマーク2、1曲目お送りしたのは劇場版トットコハム太郎ハムハムランド大冒険エンディングテーマミニハムズのミニハムズの愛の歌でした。先ほどですね4月30日にねあのトットコハムタウンショップオープンと私言ってしまったんですけれども、4月23日がね、正しくはグランドオープンでございました。失礼いたしました。ということで、はい、まあ、劇場版トットコハム太郎はハロープロジェクトとのタイアップでね、あの非常に当時有名でしたよね。まあまた後ほどねお話ししていきますけれども、特にミニモニとのねタイアップで劇中にもミニモニのメンバーがミニハムズとして出演していましたね。ということで、まあ、ミニモニというかモーニング娘。とかも当時大好きだったので、ハム太郎とのねコラボとても嬉しかったですね。はい、そんなわけでここからは、劇場版のね、第1作目の紹介です。劇場版トットコハム太郎ハムハムランド大冒険は2001年12月15日に公開されました。当時同日公開でですね、ゴジラ、モスラ、キングギドラ、大怪獣、総攻撃も上映されていて、こうゴジラシリーズとトットコハム太郎がコラボしたゴジハムくんというね、キャラクターが、映画の入場者プレゼントとして誕生したんですよね。で、入場者プレゼントとしてゴジハムくんのフィギュアが配布されていたということで、当時ね、きっとゲットした方も多いのではないでしょうかということで、まあ、そんなハムハムランド大冒険はですね、どんなお話かというと、ハム太郎の飼い主であるロコちゃんのね、お誕生日に、まあ、起きた出来事ということで、ハム太郎はロコちゃんのためにたくさんこうプレゼントを用意していたのですが、ロコちゃんはお友達と一緒に誕生日パーティーをしたりとか、外へ遊びに行ってしまったりと、まあ、全くこう、相手にされずショックでやけになったハム太郎は家出してしまうんですね。で、まあ、こうハム太郎はハムちゃんズの集合場所の地下ハウス秘密基地に駆け込んで、まあ、むしゃくしゃした心を晴らすために、地下の土をこう掘りまくるんですよね。でハムちゃんズのみんなもこうハム太郎の家出に協力しようとこう掘るのを手伝うんですけれども、その際偶然にもハムハムランドへの入り口を見つけて、妖精ハムティンクルに誘われて、そのまま、

魔法の観覧車に乗ってハムハムランドへ向かうことになると。で、ハムハムランドはなんと8時6分ね、まあ、ハムですね、8時6分まで遊べるという場所で、時間を過ぎるとなんと帰れなくなっちゃうんですね。で、ハムちゃんズみんなはこうハムハムランドを楽しんでいる中、ハム太郎はこうまだロコちゃんへの気持ちがちょっと晴れてなくって、まあ、あんまりこうハムハムランドを楽しめずにいるんですけれども、ハムちゃんズやティンクルちゃんからこう励まされて、まあ、少しこう気持ちが回復して、そしてハム太郎はロコちゃんに気持ちを伝えるために人間と話せるようになるという魔法の種を探すことになるんですね。で、しかしながら、まあ、魔法の種を探すハム太郎もずっとこう影から追いかけてくる忍者ハムズの姿がありまして、そしてなんとその忍者ハムズの背後には同じく魔法の種を探す魔王ハムの姿がということで、ハム太郎そしてハムちゃんズたちの、ハムハムランドでの冒険を描くストーリーとなっております。ということで一曲お届け、そして8時の時報の後も詳しくお話ししていきたいと思います。ということで曲はテレビアニメのとっとこハム太郎の挿入歌をお届けしましょう。伊畑樹里さんで不思議なハム太郎。

ガス事業から車まで、暮らしのトータルサポート、小田石油グループが8時をお知らせします。

時刻は午後8時を回っております。ウィークエンド特にあやのアニラブパーティーマーク2、この後8時25分まで番組後半もよろしくお付き合いください。はい、ということで時報前に聞いていただいた曲、テレビアニメの挿入歌、トットコハム太郎の挿入歌ですね、伊畑樹里さんの不思議なハム太郎ということで、作中の音楽を原曲としたキャラクターソング集がね、まあ、ハム太郎リリースされていまして、今日はキャラクターソングから数曲ね、この後もお届けしていきたいなと思いますね。はい、まあ、ハム太郎、今声優さんのこうお名前とかを見るとこの方このハムちゃんズの声されてたんだみたいなね、はい、子供の頃見ていたアニメあるあるなこう発見があってね、非常に面白いですよね。ということで今日もポストありがとうございます。古川はやてさん、あやさんこんばんは。こんばんは。3番組連投お疲れ様です。ありがとうございます。イブニングサタデー放送開始直前に地震が発生し、情報収集や大阪にある実家への安否確認していたため、19時15分頃から拝聴となりました。こちらは無事ですということで、よかったです。まあ、本当にねびっくりしました。私たちもこうスタジオにいながら、緊急速報メールがねこう鳴り響いたりしましてですね、結構ね、まあ、震度3とかでしたけど京都揺れましたね、うん、スタジオもね、はい、まあ、本当にびっくりしましたけれども無事ということでよかったです。ということでラジオネームアスチさん、あやねき3番組目ありがとうございます。いえいえこちらこそです。お昼はイケメンキャラクターを真面目にポストで自称し、後から恥ずかしくなってしまいました。笑い、ハム太郎ずっと大好きですよ。放送当時ハム太郎の影響でハムスターをお迎えしました。京都から電車で連れて帰りましたよということで、いえいえ、まあ、お昼はねどうせ恋してしまうんだというね、まあ、イケメンたちがたくさん出てくる少女漫画のね、原作アニメ紹介してましたけれども、いえいえ、まあ、アスチさんもイケメンだと思いますよはい、そしてハム太郎ね、いいですよね。ハムスターすごい、京都から電車で連れて帰ったということでね、そうハムちゃんってハムスターちゃんはね、買ったことないんですけれども、そう、ハム太郎を見ていて私もめちゃくちゃ買いたいなと当時思っておりましたね。ありがとうございます。さてということで、ハムハムランド大冒険のねお話でございますけれども、はい、まあ、魔法の種を探してハムハムランドを冒険するハムちゃんズなんですけれども、まあ、いつもこう本を読んでいて博識なノッポくんがいろいろこう調べてくれて、どうやらそのハムハムランドの中の大学にあるっていうことを突き止めるんですね。でなんかものすごい速さで大学の授業を次々に受けて、まあ、なんとその卒業の証に魔法の種がもらえちゃうっていうね、それで手に入るやっていう感じなんですけれども、しかしながらこう手に入れようとした瞬間魔王ハムに奪われてしまって、まあ、こう奪って奪われて取り返すみたいなこう逃走劇が描かれているんですね。まあ、このあたりの作画がさすが劇場版作品ということですごく良くて、まあ、そのあたりもこう注目してみていただきたいですが、魔王ハム君がねこう完全な悪役ではないっていうところが可愛くって、まあ、その妖精ティンクルハムさんとこう実は同級生で、もう昔ティンクルちゃんをデートに誘ったのを断られていじけちゃって魔王になったっていう本名ハム山龍君というねところまでこうティンクルちゃんにバラされているのが非常にね面白かったですね。でティンクルさんに怒られたのもあって、まあ、なんやかんやでその魔法のね種を取り返したものの食べようとしたら消えてしまって、でそしてそろそろねそのハムハムランドにいられるタイムリミットも迫ってきたということで、ハム太郎は帰りかけるんですけれども、いや、まあ、でもやっぱりもうロコちゃんとねなんかこう思いが また蘇ってきて、もういいやってなってハムハムランドに残ることを決意しちゃうんですね。でしかしこうティンクルさんに二度と帰れなくなるし、まあ、このロコちゃんたちとの今までの思い出や記憶も消えてしまうよと言われて、考え直したハム太郎は、まあ、やっぱり帰ると、はい、でしかし、まあ、帰りの観覧車がもう見えなくなっていてどうしようとなっていたら、魔王ハム君がね竜の姿に変身して俺が送っていってやるよとこう言ってくれるんですよね。はい、で魔王ハム君がもう最終的にめちゃくちゃいい子やったなっていうねお話なんですけれども、背中に乗せてもらって、まあ、なんとか帰りの観覧車に乗れて出元の世界へと帰ることができたとね。そして帰ってからはこう行方不明になっていたハム太郎をロコちゃんがまあ必死にねこう探してくれていて、でハム太郎がロコちゃんってこうね大きい声で叫ぶんですね。でロコちゃんこうハム太郎と会話できるわけではないんですけれども、まあなんとなくそのハム太郎が名前を呼んでくれたような気がするみたいなことをこう日記にね、まあいつもロコちゃんこうお話の最後に日記を書いているんですけれども日記にも書いていて、
ロコちゃんもハム太郎のことをね、まあ、もちろん大切に思っているんだよというね、この二人の絆が、最終的にはね、素敵なところが見られて、ハッピーエンドなお話で非常に良かったなと思いますね。はい。で、ミニハムズちゃんたちも、そのハムハムランドでライブをしていて、まあ、そのシーンも非常に良かったですね。はい。ということで、ここまでは劇場版トットコハム太郎ハムハムランド大冒険でした。ということで、続いて2作目なんですけれども、劇場版トットコハム太郎ハムハムハムージャ幻のプリンセスのお話ですね。こちらの劇場版は2002年の12月14日に公開された作品で、この当時もゴジラ×メカゴジラが同日に上映されていまして、またゴジハム君とのね、金と銀のフィギュアが入場特典でプレゼントされていたようですね。はい。ということで、一曲お届けしまして、詳しくお話ししていきたいと思います。劇場版トットコハム太郎ハムハムハムージャ幻のプリンセスエンディングテーマ、ミニハムズで、ミニハムズの結婚ソング。

お送りした曲は劇場版トットコハム太郎ハムハムハムじゃ幻のプリンセスエンディングテーマミニハムズのミニハムズの結婚ソングでした。ハムハムハムじゃっていうのがね、やっぱり劇中でもたくさんこうハム太郎たちが唱える言葉でですね、とても印象的ですね。でもちろんこうハムハムハムじゃ幻のプリンセスでもあのミニハムズちゃんたちが登場しますし、全国ツアー中でこうハムじゃ王国にもライブしに来てるみたいなね設定でしたね。ミニハムズちゃんたち結構こう次元の壁を飛び越えてどこへでもライブしに行けちゃうのがねあのすごいなと思いながら、物語の舞台がねちょっとこうアラビアンな感じのね国かつ結婚式っていうところもこうキーポイントになってくるので、こうストーリーを落とし込みつつミニモニらしさもあってね非常に、ノリのいい歌だなと思います。ということでハムハムハムじゃ幻のプリンセスはどんなストーリーかと言いますと、ある日ハム太郎はハムハムハムじゃハムムージャーというね呪文をノッポくんから教わるんですけれども、その呪文を毎日唱えていると夢の中で美しいハムスターのお姫様が助けを呼ぶ声が聞こえるようになったんですね。で毎晩その見るあの夢は何なんだろうとこう気になるハム太郎はハムチャンズにこれを話したところ、ハムージャ王国というその国の存在を知るんですね。でこうみんなで砂のお城を作ってハムハムハムージャの呪文を唱えると、突然現れた魔法の絨毯に乗ってハムージャ王国へ行くことになります。でしかし訪れたハムージャ王国では美しい城が砂に覆われていて、昔封印された砂漠ーニャと

という魔法使いが、ハム太郎の夢に出てきたハムジャ王国の姫シェーラ姫がね、こう宝物庫に置かれていた封印の壺をこううっかり開けてしまったことで解き放たれてしまっていて、シェーラ姫はサバクーニャに捕まってこう無理やり結婚させられそうになっているんですね。でそしてお城も乗っ取られていて、シェーラ姫の、お父さんである国王も城を追われて隠れ家みたいなところで過ごしているという事態に陥っていたということで、ハム太郎とハムちゃんズたちはシェーラ姫を救い出して、そして国王の持つ、封印の笛と壺を使ってサバクーニャを再び封印することができるのかと、そしてハムージャ王国を救うことができるのだろうかというね、そんな冒険ファンタジーでございますね。まあ、前作もそうでしたけれども、ハム太郎の映画は大体こう異世界冒険ファンタジーになってますね。はい。で、先ほども言ってましたけれども、ハム太郎たちがハムージャ王国へ降り立った際に、ミニハムズちゃんたちが全国ツアーのライブ中だったり、今作は実はモーニング娘。をモデルとしたモーハムズちゃんたちと、あと後藤真希さんがね、モデルのゴハムちゃんも出ているんですね。でモーハムズたちもライブシーンに加わり、より華やかになっていたのが印象的ですし、もちろんラストはね、映画のラストはハッピーエンドなので、こうシェーラ姫とハムーハ王子の結婚式がね、まあ、こう終盤描かれているんですけれども、その時のね、お祝いで、ミニハムズ、モーハムズ、ゴハムちゃんたちがね、こう歌うシーンなんかも非常に可愛らしかったですね。はい、ということで、ここでまた一曲お届けしたいと思います。テレビアニメとっとこハム太郎の挿入歌です。ハム太郎大将くん公子くんで木の実のプレゼント。

はい、ということでお送りしましたテレビアニメとっとこハム太郎の挿入歌ですね、ハム太郎大将くん孔子くんで木の実のプレゼントでした。はい、あの男の子のねこうキャラクターとしてはハム太郎大将くん孔子くんがあの非常によく出てくるメインキャラクターという感じですよね。あの孔子くんのちょっとこうこもってる感じの声が私大好きでですね、あの子供の頃ハム太郎を見ながらよく孔子くんのモノマネをしていた、そんな思い出がありますね。はい、まあ、どのキャラクターも非常に個性的なハムちゃんズがね可愛いなと思います。で、ハムハムハムじゃ幻のプリンセスはもう少しだけねお話しするとですね、シェーラ姫がねあの非常にいいキャラしててめちゃくちゃ笑いましたね。はい、あのまあ、姫をね助けるためにこうハム太郎たちハムちゃんズたちがねまあ、お城に入るんですけれども、まあ、あの途中でちょっとあの他のハムちゃんズたちが罠にねかかってしまって美味しそうなこうパンケーキのあの幻を見せられてうっかりみんなそれに引っかかっちゃってでこうねあの罠にかかってこう捕まってしまうんですけれども、まあ、一人だけこうハム太郎がですね、まあ、その罠を、飛び越えてというかそこに巻き込まれずに一人まあ穴の中にこうずっと落ちていってしまうんですね、一人だけで、まあ、なんやかんやでそこからこう出て、うまいことこう姫様がいるお部屋にたどり着くんですけれども、まあ、そのお姫様とね会えた際にですね、まあ、僕が助けるんだみたいな感じになるんですけれども、ハム太郎にこう荷造りを手伝わせてあのキャリーケースをもうパンパンにして、砂漠ウニャからあの逃げようとしたりですね、まあ、あのその逃げる隙を作るのもあの私このここにあるその美味しいパフェが食べたいからこれを持ってきてみたいな感じでその砂漠ウニャをめちゃめちゃ買い物に走らせたりとかしたりとかですね、はい、すごいなという感じですし、まあ、あの将来を誓い合ったハムーハ王子がちょっと行方不明になってしまって、まあ、実はその砂漠ウニャに記憶を奪われていてこう姿を大きな羊にね変えられて、なんか砂漠ウニャの乗り物にされていたっていうところがまあ判明していくんですけれども、まあ、そんなハムーハ王子がねこういないと分かるとですね、あの私ハム太郎くんのこと好きだからハム太郎くんと結婚するわみたいな感じでこう乗り換えと切り替えが早いんですね、シエラ姫ね。で、まあ、あのお父様の国王様もですね封印の笛を最初吹こうとして音がこう出なくって、で自分のねあの愛用している耳かきを笛に詰まらせていたっていううっかりさんな感じでですね、まあ、なかなかこうハムジャ王国の王室のハムちゃんたちがなかなかこう面白いキャラクターでね非常にそこが良かったですね。はい、で結局ハム太郎シェーラ姫にこう捨てられたみたいになってこう昇進のところ大将くんが空気を読めない発言をしてハムちゃんズにめちゃくちゃ詰められてるっていうところもね非常に面白かったですね。はい、そんなわけで見どころたくさんなハムハムハムハムジャ幻のプリンセスでした。ということであっという間にエンディングですね。最後に特番の告知をさせていただきます。5月4日月曜日祝日午前10時から11時30分までウィークエンドお得に特番緑の日スペシャル放送されます。パーソナリティはレイコさん、渡辺理恵さん、ユウさんの3人です。そしてその次の日5月5日火曜日祝日、こちらも午前10時から11時30分までウィークエンドお得に特番子供の日スペシャルが放送されます。パーソナリティは美濃かな子さん、ジミーさん、やっちゃんの3人です。ということで5月4日ウィークエンドお得に特番緑の日スペシャル5月

5日ウィークエンドお得に特番子どもの日スペシャル、10時から11時30分までぜひ、お時間ある方お聞きください。ということで、ね、まあ、あっという間にエンディングのお時間でございますけれどもね。はい。まあ、5週目もね、アニラブパーティーマーク2ございますので、残りね、2作品、まあ、4作品、こう、劇場版ハム太郎あるんですけれども、残りの2作品をまた話そうかなと思っておりますので、そちらもお楽しみにお待ちください。ということで、本日最後の1曲は、テレビアニメ、とっとこハム太郎の挿入歌ですね。ハムチャンズたちがみんなでワイワイ歌っております、ハムチャンズで、ハムハムトレインで行こうという曲でね、お別れしたいと思います。ということで、今日もポストの応援ありがとうございました。この後も FM おとくにでお楽しみください。 FM おとくにイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りしましたウィークエンドおとくにあやのアニラブパーティーマーク2、また5月30日土曜日の午後7時45分にお耳にかかりましょう。お相手はあやでした。バイバーイ。

0: おとくに862
1: FM おとくに
2: 862。
3: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化
4: し
3: ゃ、思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 点数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。
5: 京都府向日市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
1: FM おとくに
2: 862。

I'm on so my tone yo 小さいくらいで守るため誰かを不意に傷つけ昨日も今日も今日もそうだろうが今日は今日でどうでしょう。

FM おとく2862。

ピオ。勝ち目なんてもう全くない状況、明かりの見えぬ道路、かすか光る非常と希望と真実する航路方向示し

0: 波が上昇加工たまに出る毒舌鋭いカモ気分やマイペースおねだり上手それがこいつの独自のスタイル海の言うこと何でも従え
1: 俺たちだけ見てください甘やかしたい

FM おとくに おはようございます。今日も体操をして一日元気に頑張りましょう。それでは向こう市頑張り体操在バージョンから始めます。頑張り体操在バージョンは座ったままで行う体操です。足を軽く開いて椅子に座り、背筋を伸ばしてください。では最初に深呼吸をします。腕を上に上げながら大きく息を吸ってください。

ましょう。次は両手を胸の前で組んで息を吐きながらゆっくり前に突き出していく体操です。はい、両手をゆっくり前に突き出してゆっくり戻ります。もう一度腰から上、肩甲骨から前に伸ばしましょう。ゆっくり戻ります。もう一度背中を伸ばしたまま曲げないでください。ゆっくり戻ります。はい、ラスト、もう一度ゆっくり前に突き出してゆっくり戻ります。次は体をひねる体操です。両手を胸の前で組み、まっすぐ前に伸ばします。腕と一緒に顔も左にひねります。はい、腰から上を痛くないところまでひねってゆっくり戻ります。次は右です。顔も一緒に右にひねってゆっくり戻ります。もう一度左にひねって息を吐きながらゆっくり戻ります。はい、ラスト、ゆっくり右にひねってゆっくり戻りましょう。次はつま先の上げ下げです。左右交互になるべく高くつま先を上げます。3、はい、1、2、1、2。足のどの筋肉が収縮しているのか意識しましょう。力を入れてしっかりとつま先を上げましょう。

い、ラストです。1、2、1、2。次は両足のかかとを左右同時にゆっくり上げ下げします。足を少し手前に引き、力を入れてしっかりと上げて、ゆっくり下げる、しっかり上げて、ゆっくり下げる、力を入れてしっかりと上げ下げします。上げて下げて、ふくらはぎの筋肉を鍛えて血流の流れを良くしましょう。上げて下げて、はい、ラスト、上げて下げて。次は膝から下を上げ下げする太もものトレーニングです。左足からいきます。3、はい、ゆっくりと上げます。つま先をしっかり立てて、ゆっくり下ろします。もう一度ゆっくり上げて、余裕のある人は床に足をつけずに頑張ってみましょう。さっきより高く上げて、ゆっくり下ろします。最後にうんと高く上げて、ゆっくり下ろしましょう。次は右足を同じように上げ下げします。力を入れてつま先をしっかり立てましょう。3、はい、ゆっくりと上げます。つま先をしっかり立てて、ゆっくり下ろします。下半身の筋力アップで活動量の低下を防ぎましょう。さっきより高く上げて、ゆっくり下ろします。最後にうーんと高く上げて、ゆっくり下ろしましょう。両足を揃え、椅子の座面を持ちます。両膝を上げて、左前右と下ろしていきます。3、はい、上げて左に下ろす、上げて前に下ろす、上げて右に下ろす、上げて前に下ろす、上げて左、上げて前、上げて右、上げて前、あと2回繰り返します。腹筋を使い、膝をなるべく高く上げて胸に引き寄せます。上げて左、上げて前、上げて右、上げて前。次は座ったままでウォーキングです。左右交互にしっかり腕を振りながら足踏みします。はい、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2。膝をなるべく高く上げて腕をしっかり振りましょう。上半身はまっすぐ、のけぞったり前かがみにならないようにしましょう。1、2、1、2、1、2。それでは深呼吸、大きく息を吸って、

を吐きましょう。はい、ラスト、大きく吸って最後まで吐き切りましょう。これで座ったままの体操はおしまいです。今日も一日頑張りましょうね。続いて頑張り体操立位バージョンです。頑張り体操立位バージョンは立って行う体操です。最初は座った状態から始めます。胸の前で両手を組みます。体をくの字に曲げ、両手を前に突き出しながらゆっくり立ち上がります。両手を前に突き出しながら立ち上がって、お尻を突き出しながらゆっくり座ります。ゆっくり立ち上がって、ゆっくり座ります。ゆっくり座ることで太ももの筋肉が鍛えられます。太ももの筋肉を鍛えることで圧迫骨折を予防します。はい、ラスト、ゆっくり立ち上がって、ゆっくり座りましょう。ここから先は椅子の後ろに回り立って行います。ふらつくときは椅子の背もたれを持ちましょう。かかとの上げ下げ、はい、上げて下ろす、しっかり上げて、ゆっくり下ろします。ふくらはぎの筋肉を鍛えて血流の流れを良くしましょう。力を入れてしっかり上げ下げします。しっかり上げて、ゆっくり下ろします。上げて下ろす。次ラスト、次はつま先の上げ下げ、1、2、1、2、左右交互に。

げ下げします。力を入れてつま先をしっかり上げましょう。すねの筋肉を鍛えることですり足やつまずきの予防にもなります。なるべく上半身を動かさないようにつま先をしっかり上げていきましょう。1、2、1、2、はい、ラスト1、2。次はスクワットを行います。椅子に腰をかけるときのようにお尻を後ろに突き出しながら腰を下ろしていきます。ゆっくり腰を下ろして痛みが出ないところで止めてゆっくり戻ります。下ろします。ふらつくときは椅子の背もたれを持ってください。ゆっくり戻ります。膝がつま先より前に出ないようにゆっくり下ろしましょう。戻ります。余裕のある人はなるべく深く腰を下ろします。そうでない人は無理のないところで止めましょう。下ろします。戻ります。あと3回頑張りましょう。ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る、ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る。次ラスト、ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る。次は深呼吸、大きく息を吸って吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って腕を下ろしながらゆっくり息を吐きましょう。大きく吸ってゆっくり息を吐きます。はい、ラスト、大きく吸ってゆっくり息を吐きましょう。次は足を伸ばしたまま真横に上げる運動です。つま先は前に向けたまま、お尻の筋肉を意識し左足から真横にゆっくり上げて、つま先は前に向けたままゆっくり下ろします。ゆっくり上げて膝を曲げないようにゆっくり下ろします。ゆっくり上げて上半身はなるべく動かさないように下ろしましょう。ラスト、ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は右足、右足をゆっくり真横に上げて、つま先は前に向けたままゆっくり下ろします。ゆっくり上げて膝を曲げないようにゆっくり下ろします。ゆっくり上げて上半身はなるべく動かさないように下ろしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は左足を後ろに上げます。左足を後ろに上げて、膝は伸ばしたままゆっくり下ろします。つま先は伸ばさず足首を曲げたままゆっくり下ろします。前かがみにならないように上半身はなるべく動かさないようにしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は右足、右足を後ろに上げます。膝は伸ばしたままゆっくり下ろします。つま先は伸ばさず足首を曲げたままゆっくり下ろします。前かがみにならないように上半身はなるべく動かさないようにしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は体重移動の運動です。体のバランス力を高めましょう。まず左足から前、横、後ろの順番に踏み出します。はい、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す。体重をかけながら前、横、後ろにしっかりと踏み出します。ラスト1回。はい、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す。次は右足で行います。体のバランス力を高め転倒を予防しましょう。3、はい、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す。体重をかけながら前、横、後ろにしっかりと踏み出します。ラスト1回です。はい、前、戻す、
横、戻す、後ろ、戻す、深呼吸、大きく息を吸って吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って腕を下ろしながらゆっくり息を吐きます。大きく吸ってゆっくり息を吐きましょう。はい、ラストです。大きく吸ってゆっくり息を吐き切りましょう。これで立って行う体操はおしまいです。今日も一日頑張りましょうね。この体操を分かりやすく説明した解説書をご用意しています。解説書は向こう市役所本館、阪急東向こう駅前の東向こう別館、 FM お得にの各スタジオ、株式会社リブ本社並びに長岡教師店にて配布しております。ご希望の方はお申し出ください。頑張り体操に関するお問い合わせは電話 075-931-1111 向こう市高齢介護課まで。この番組は向こう市の提供、 FM お得に株式会社リブの協力でお送りいたしました。

0: お得に地域の皆さん、おはようございます。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。一日の始まりは朝の体操から。大山崎町社会福祉協議会、大山崎体操のお時間です。
1: まずは深呼吸から。

し踏みをします。肩回し、右手を肩に前から後ろ伸ばして、左伸ばして、次は後ろから前に、左手を前から後ろに、足をタッチ、反対タッチ、後ろから前に膝タッチ、反対、首を回します、反対回し、

ぐるっと大きく回します。足の後ろの筋を伸ばしましょう。はい、反対。手を広げて

0: 今日も元気に頑張りましょう。それでは素敵な一日を。
1: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ
2: 都市ガスプロパン給湯器のこと。
3: それやったら小田さんやわ。
2: ガソリンカーレンタルから中古車の買い取り販売、
3: それも小田さんやわ。
2: 美味しいパウンドケーキも探してて。
3: だから小田さん、お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
0: 市民の生活環境を支える土木工事、皆様の安全を守り住みやすい街づくりを目指しています。地域に貢献する田原建設が朝7時をお知らせいたします。

0: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
1: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通して、ヒューマナイズオートメーション社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
2: あなたの住処ってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住処を建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエスミカ。
3: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化しゃ、思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 点数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。
4: 京都府向こう市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
5: ハローニッコリ8 6 2